0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen Sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

until they're

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Se amurnio zakize, aberri min baita biltzeurek, Mirandako konde gaiztorrek, jo egizu zidar turutak, ikurri

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

sakanako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak behar ditula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidaigarria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, baixe, guetxien oso informazio iturri garantitxua da. Astero-astero jasotzen dira, uste guretan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garantitxua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Abuztuaren hogeitik urtete galduta, urtete oso akarrik, etzait alatu mina. Agurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, ezoiko irudia aurrekaririk gabea ikusiko dugu ordubete barru auzitegi nazionalean. José Luis Rodríguez Zapatero, 2000ko hamarkadan Espainiako gobernu presidente izan zena, ikertu gisa epailearen aurrean deklaratzen. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diruzirik eta dokumentuen faltsutzea edota talde kriminaleko kide izatea leporatuta deklaratuko du. Eta argibideak eman beharko ditu baita ere, bere bulegoan aurki zituzten bitxien inguruan, ia milioi terdi euroko balio duten bitxiak. Alderdi sozialistak jarraitzen du Zapaterori babesa ematenaren errugabetasun presuntzioan azpimarra jarrita baita ere Sánchezen gobernua. Egia esan, askoren begietara ikerketak argitu dituen datu batzuk ikusita honezkero, ezkerreko erreferente izan zen buruzagiaren irudia ondoratua dago. Epaitegiek argitu beharko dutena da, etikoki zalantzagarri izan daitezkeen jokabidez gain, presidente hoiak batere legea usterik egin ote zuen. Madrilgo egoeran Asiak gurean izan ditzakeen eraginez eta ondorioez kezkatuta hitz egin du Imanol Pradales lehendakariak Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan. Eta Pedro Sánchez presidenteari arduraz jarduteko eskatu dio eta azalpenak emateko.
2: Garbi hitz egin behar du, aurpegia eman behar du, azalpenak eman behar ditu eta legealdiarekin jarraitu nahi baldin badu, zentzu bat eman behar dio. Eta orden bat eman behar dio legealdiari.
1: Gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak entzun nahi ditu Imanol Pradalesek. Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
1: Eta lehendakariak kezkatuta baita ere medikuen grebak hartu duen norabidearekin.
3: Medikuen grebaren aurrean erantzukizuna Mónica García ministroari leporatu dio lehendakariak eta gatazka desblokeatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Etxe bizitzaren krisiaren inguruan berriz neurri berriak iragarri ditu.
2: Formula magikorik ez dagoela. Hainbat aldagai ikutu behar ditugula. Iragarri dezaket urrengo aurrekontuari begira 2027ra begira ere neurri berriak sartuko ditugula. Nik uste dut legealdiaren bigarren partean lehenengo emaitz batzuk ikusiko ditugula. Ezin dugu pentsatu eta herritarrei esan gizarteari esan hau nik konponduko dut egun batetik bestera. Hori gezurrutza da.
3: Eta txalotu egin du EH Bilduk jarrera aldatu eta EAJ-aren politiketara hurbildu izana.
1: Pradalesek hain zuzen parte hartuko du gaur Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk proposatuta egingo den osoko bilkura monografikoan. Etxe bizitza krisia ardaz nagusietako bat izan dira, izango da EH Bilduk eskatuta bizitzaren garestitzeari buruz egingo den osoko bilkura horretan. Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean baita ere tentsioa areagotu eginda azkenengo ordu hauetan unibertsitatera sartzeko probak direla eta Jaurlaritzak EH-uri zorroztasuna eskatu dio polemika sortu duten euskara azterketen berrikuspen prozesuan.
3: EH-uk ulertezin zaio du jarrera hori azpimarratuta unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik Jaurlaritzarekin erantzukizun partekatua dutela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bati dagokiola probak antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea eta gaineratu du zuzenketa kriterio oso zorrozpean egiten direla. Jaurlaritzak azkartasun askatzeaz gain ez duela zentzurik dio unibertsitateak berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko dituzte.
1: Egun beltza atzokoa bestalde lan arloan bi pertsona hil dira lan istripuz. 49 urteko gizonezkoa Donostiako topuaren lanetan erabiltzen ari zen makina iraulita azpian harrapatuta eta Nafarroan berriz kamioilari bat hilda Bart Murtxante parean izandako trafiko istripuan. Marijo Garmendia.
4: Donostiako erronda pasealekuan topo berriaren lanetan gertatu da ez beharra atzo eguerdian Eusko Trenbide Saretik azaldu dutenez, tunel barruan egiten ari diren lanetan makina bat irauli eta 49 urteko langile Barakaldo arrazpian harrapatuta hilda. Ertzantzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoa ikertzeko. Eta bigarren lanez beharra Nafarroan gertatu da AP-68 autobidean Murtxante parean kamioi batek erdiko eremu bereizlea zeharkatu du, kontrako norabidean sartu eta parez parez etorren beste kamioi baten kontra egin du talka. Kamioi batek kotxeak zeramatzan eta hasieran nahasmendua sortu da ibilgailu gehiago nahasuta egon zitekeelakoan. Hildakoa kamioi bateko gidaria da 44 urteko bulgariarra.
1: Gainera, albistegian kontatuko dizuegu Ipar Euskal Herriko Justiziak aurren kontrako 100 sexu indarkeria kasu dituela aztertzeko. Baionako fiskalburuak eta auzitegiko presidenteak aitortu dute Lapurdi eta Nafarroa Behereko 500tik gora salaketa dituztela oraindik argitzeko. Zuberokoak Paueko auzitegiari dagozkio. Ba, datorren uztailaren 14 arteko epea dute epaitegiek Liana gaztearen heriotzaren ondoren François Darmanin justizia ministroak Frantzia osoko justiziari eskatu baitio agindua betetzeko eta dauden kasu guztiak zehatz aztertzeko. Emango dizkizuego albistegian honen inguruko xehetasunak eta kontatuko dizuego baita ere Arabako Aldundiak azkenean baimena ukatu diola uda guztian euskal udalekuek Bernedoko euskal udalekuek txanda guztiak egin ditzaten. Dorrekoa kultur elkarteak egin zuen eskaria, orain arte bagenekien lehenengo txanda antolatzeko baimena ukatu egin dietela, orain jakin duguna da ondorengo txanda guztietarako baimena ukatu zaiela euskal udalekuei. Eta kiroletan Jon Altuna egunon
5: Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan hasi dira izarrak agertzen eta dizdira egiten Leo Messik hat-tricka egin du bart Argentinarekin.
5: 3-8 nagusitu da Argentina Algeriaren aurka eta Messik Miroslav Klose Alemaniarra harrapatu du mundialetako historiako golegile nagusi moduan. 16 gol dauzkate. 39 urterekin 6. munduko futbol txapelketa ari da jokatzen Leo Messi. Beste favorituetako batek Didier Deschamps angeluarraren Frantzia 3-1 irabazi dio Senegali. Mbappek 2 gol sartu ditu eta Frantziaren historiako golegilerik onena bilakatu da. Beste 2 gol egin ditu Jalanek, 1-4 nagusitu dira Norvegiarrak Iraken kontra. Gaur Cristianoren Portugal Kongo eta Ingalaterrak Kroazia jokatuko dira. Txirrendularitzan Mikel Landa berragertuko da gaur Suitzako itzulian, Euskal Herriko itzulian medikuaren kotxeak jota aralar jeisten erori eta aldakan min hartu ondoren, 2 hilabete segonda korritu ezinik Morgiarra. Suitzan baloratuko du Frantziako turra lehiatzeko moduan ote dagoen.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori baldago.
7: Ba, istriburik ez eta dagoen trafikoa ohikoa baino arinagoa izaten ari da hiriburuetako inguruetan trafiko arduradunek esan diguten.
1: Errepide azpiegiturei lotuta gaur izpide, Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur erakusgai jarriko duen proiektua. Andoainen N1 eta A15 errepiden arteko lotunean, Gasteizerako noranzkoan, trafikoa arintzeko helburu duen lazo itxurako proiektua. Horrekin batera, proiektu osagarri bat ere sustatu nahi du Aldundiak. N1 errepidea Mimendi auzoparean 240 metro lurperatzea xikerresnal.
8: Aldundiak denera 150 milioi euroko inbertsioa iragarri du, hoietatik 57 gaurtik erakusgai izango den Bazkardoko lazoa eraikitzeko. Lan hoiek urtea amaitu aurretik esleitzea da Aldundiaren asmoa eta gero obrak urte terdi iraungo luke. Irune Berasaluze foru bozeramailea.
9: Gipuzkoako korapilo nagusietako bati soluzioa emango zaio eta Bazkardoko egungo zirkulazio arazoa ere konpondu egingo da. Gaur egun lurraldean egunero autopilaketa gehien dituen gunea delako hau.
8: Andoaingo udalak goizeko 10 erdietan du agerraldia proiektuaren inguruko bere jarrera azaltzeko eta errespetatu Andoain proiektuaren aurkako plataformak bere aldetik gaur arratsaldeko 6 erdietan goiko plazara deitu ditu herritarrak proiektuaren berri jaso eta posiziona daitezen.
1: Goizeko 9 erdietan espero dugu faktorian Felix Urkola, Gipuzkoako bide azpiegitura diputatua, galdetuko dizkiogu proiektu honen inguruko xehetasunak eta bilduko dugu baita ere errespetatu Andoain proiektuaren aurkako plataformaren iritzia ere. Eguraldiaren iragarpena orain.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmet egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Gauko izalde epela izan dugu gaur ere eta eguna bide beretik dator, ezta?
10: Hori da bai, gaur ere udagiroa espero dugu eta temperatura gainera zenbait lekutan batez ere barnealdean atzo baino gehiago igoko da. Leku askotan 33-34 gradu ingurura iritsiko gara gaur eta Nafarroaren eta hegoaldean 36 gradu ingurura ere bai. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da gainerako tokietan baino eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Izan ere guarditik aurrera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da kostaldean, ondoren barnealdean
3: aldera ere edatuko da ize hori, eta horrek neurri batean behintzat bero arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez, baune askotan gaur eguzkitsu egongo da, baina orain goizean goiz behodeiak ditugu, iparraldeko hainbat txokotan, batez ere baliaretan, eta arratsaletik aurrera ere multzo batzuk, odei multzo batzuk agar daitezke. Barne aldean, berodeiak ere agertuko dira arratsaldetik aurrera, eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean, eta haizea ere puntualki zakartu liteke ekaiz gune horietan. Dena den oso puntualak izango dira, beraz leku gehienetan gaur giro lasaia eta atzo baino beroagoa hainbat txokotan.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, ekainaren 17a gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Auzitegi nazionalean aurrekaririk ez duen irudia ikusiko dugu ordu bete barru. Lehen aldiz Espainiako gobernuko presidente ohi bat epailearen aurrean ikertu girxa deklaratzen. José Luis Rodríguez Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratu beharko du azkenean gaur. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. José Luis Kalama epaileak uko egin dio azkenean bitxiekin lotutako azalpenak atzeratzeko Zapaterok egindako eskariari. Nerea Sarriegi, egunon.
11: Egunon, bai, agerraldi publikorik egin gabe bere defentsa estrategia prestatzen pasaditu azken egunak Zapatero presidente ohiak.
12: Quiero reafirmar que toda mi actividad se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión.
11: Bederatzietan du itzordua, berehala iritsiko da beraz Auzitegi Nazionalera bere errugabetasuna defendatzeko. José Luis Kalama epaileak hainbat delitu leporatzen dizkio. Hasteko, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltsutzea, talde kriminalaren kide izatea, konpainiak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan, presidente ohiak esku hartu izana egozten dio epaileak eskupekoen truke. Ikerketaren arabera, ia 2 milioi euro eskupekotan. Beste kide batzuekin batera, bere alabak ere nahasten dituen enpresa sare bat sortu izango luke eta ikertzaileen arabera Zapatero zen ustezko sare horren burua. Koordinazio zentroa bere bulegoan kokatzen du epaileak Madrilgo Ferrazkalean eta han ia 1,5 milioi euroko balioa duten bitxiak atzeman zituzten. Bitxiekin lotuta bereizitako pieza zabaldu du epaileak eta Zapaterori kontrabandoa eta ogasun publikoaren kontrako delitua leporatzen dizkio. Zapaterok bitxiekin lotutako deklarazio atzeratzeko eskatu zuen, baina Kalamak ukatu egin du. Beraz, gaur akusazio guztien inguruko galderak egingo dizkiote.
13: Es que en principio es una inocencia, vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones.
11: El Masaiz gobernu bozera maileak adierazi du lasai daudela Zapaterok dena argitu zain, gaur gertatuko denak ez du aurrekaririk, lehen aldiz ikertu gisa deklaratuko du Espainiako gobernuko presidente ohi batek.
1: Sánchezen gobernua erabatera edo bestera ukitzen duten auzietako bada Zapaterorena, Leire Diezen auziari lotuta bestalde azken ordu hauetan Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariak, ukatu egin du inoiz Ukoren kontrako konspirazio batean parte hartu izana.
3: PPek eskatuta senatuan egindako agerraldian onartu du Leire Diezekin pare bat aldiz geratu zela, baina Diezek inoiz etziola eskatu esku hartzeko Uko unitateak PSOErekin lotura zabalik dituen ikerketetan.
1: Bestalde, bien bitartean diputatuen kongresuko mahaiak baztertu egindu Partidu Popularrak eta Juntsek hauteskundeak aurreratzea eskatuz aurkeztutako zuzenketei bide ematea.
3: PSOEk eta Sumarre gehiengoa dute mailan eta zuzenketa bozketara eramatea galarazitu dute. Francina Armengol, kongresuko presidenteak gogora ekarri du gobernu presidentearen eskumena dela hauteskundeak deitzea. Partidu Popularrak iragarri du errekurritu egingo duela kongresuko mailak zuzenketak ez onartzeko hartutako erabakia.
1: Ba, Madrilgo egoera nazionek gurean izan ditzakeen eraginez eta ondorioez kezkatuta entzun dugu Imanol Pradales lehendakaria Euskal Telebistan parte egin dioten elkarrizketan. Eusko Jaurlaritza bere agintaldiaren erdira iritsi den honetan, Pradales lehendakariak legealdia amaitu arteko egitasmo eta erronkak izan ditu izpide. Eta Pedro Sánchezi, eustea ez, gobernatzea, horixe exigitu dio lehendakariak, Marijo.
14: Egoera politikoa, Sánchezen inguruan dauden auzi politikoak zipristinduta bai, mota eta izaera ezberdineko 11 auzi ditu Espainiako presidenteak inguruan, baina horiek ezin dira aitzakia izan. Agintari baten egin beharra arduraz eta erantzunkizunez aritzea dela, ohartarazi dio lehendakariak Sánchezi.
2: Gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, eta ez da labakarrik eustea, ez da labakarrik resistentzia hutsa, baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea, eta dauden arazoei herritarrek dauzkaten arazoei erantzun zuzena emotea.
14: Gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela dio lehendakariak. Imanol Pradalesek ez du lawfare dagoenik adierazi, baina epaileenganako kontrol eza iradoki du. Nola nahi ere, eta Espainiako gobernuak legegintzaldia aurrera jarraitzea nahi badu, Euskadirekin dituen konpromisoak betetzeko galdegin dio.
2: Oso importantea da, gobernutik, Espainiako gobernutik, fokuare hortan jartzea, ez bakarrik afera judizialetan, ez bakarrik, ba, Madrilen ikustenari garen polarizazio eta krispazio egoera horretan ibiltzea, eta, bueno, ba, legealdia, Espainiako legealdiari begira, importantea dela, gauzak ondo joatea, talebiko batzordea ospatzea.
14: Eta hori horrela aurrez finkatutako agenda berretsi eta eskumenak leku aldatzeko bitariko bilera uztaila amaitu baino lehen egitea espero du lehendakaria.
1: Ikusteko ordurako medikuen lan gatazkari konponbideren bat aurkitzen ote zaion, konponbide hori bilatzeko bidean proposamen ere bai Espainiako ministerioari.
14: Bai, medikuen bosgarren greba astean gauden honetan, Monika Garzia ministroa egindu egoeraren erantzule Imanol Pradalesek, medikuak hitzarmen markoaren negoziazio maitik kanpo utzi, eta ministro kontseiluan sindikatuekin sinatutako testuari ere aldaketak egin zizkiola. Ministroa bakarrik geratu dela esan du lehendakariak, eta gatazka desblokeatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza.
2: Ministra bakarrik geratu da. Eta nik uste dut momentua dela estatuto marko hori alde batera usteko eta berriro zerotik hasteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko eta ministrari ere laguntzeko.
14: Mai gainean solasgai, segurtasuna eta ertzaintza ere, kezkatuta udan gerta daitekeenaren aurrean erantzunkizunez jokatzeko eskatu die agenteei eta babesa agertu die ertzaintzak jasaten duen instrumentalizazioaren aurrean. Euskararen legearekin baikor lehendakaria, herritarrek fidagarritasuna behar dutela eta horretarako aukera dagoela ekainaren 25ean EAJ-aren proposamenarekin eta bestalde etxebizitzaren gaiaren inguruan EH Bilduren jarrera aldaketarekin harrituta.
2: Neretzat, pixkat, arraro samar izaten ari dela EH Bilduren norabidea etxe bizitza politikai begira, ezta? Guk lege aldaketa proposatu genuenean, orain indala urte bete, eta abenduan onartu zenean Eusko Legebiltzarrean kontrarreforma hitza erabili zuten eta ezezko bozka eman zioten lege horri. Lehenengo udalerria lege hori aplikatzen Errenteria izan da, EH Bilduk lideratzen duen udalerria.
14: Aldaketa zintzoa bada baina, Euskal Herria Bildu gobernuaren etxe bizitza politiketara gerturatu izana txalotu du lehendakariak. Etxe bizitzarena arazo larria da, gazteen emantzipazioa laguntzeko neurriak, toki tentsiona identifikazioa eta prezioak mugatzeko neurriak martxan dira dagoeneko, baina horien emaitza ez da epe laburrean iritsiko. Neurri berrien artean, etxe bizitza gizarte funtsa batean lanean ari direla esan du lehendakariak, tresna publiko pribatua eta 2027ko aurrekontuetan ere egoerari aurre egiteko neurri sorta martxan jarriko dutela aurreratu du.
1: Ba, hain zuzen ere, etxe bizitzaren krisia ardatz nagusietako bat izango da gaur EH Bilduk eskatuta Eusko Legebiltzarrean egingo den osoko bilkura monografikoan. Manuel Pradales lehendakariaren parte hartzea ere espero da. Bilkura egunaren atarian Londresen izan da Peio Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko burua Xunarozena.
15: Bai, eta bertako akademiko eta profesionalen esku utzi du Pello Txandianok etxe bizitzaren eraikuntzari lotutako proposamena EH Bildurentzat izan ere posible da. 50.000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea datozen 10 urteetan eta etxe bizitza hoien erdia 15.000 industrialak izatea, klimatikoki neutroak eta eskuragarriak, eraikuntza kostuak 140% murriztuz urtero 1.500 etxe bizitza. Pello Txandianok.
16: Eta horrek bi aukera eskaintze ditu, bat etxe bizitzaren eraikuntzaren kosteak jaistea, ba, modu industrialean eraikitzea merkeagoa izango litzatekelako, eta bestetik etxe bizitza horien efizientzia energetikoa hobetzeko ere eraikuntzan ba, jauzi bat ematea.
1: Bestalde, Jaurlaritzak ez du desarmonizazio arriskurik ikusten Bizkaiak proposatutako neurri fiskal berrien ondoren. Jaurlaritzak iragarri du eta esan du harmonizazioa badagoela eta Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoak aho batez onartu duela Bizkaiaren aldaketa txostena. Gipuzko aldugo aldundiak ere neurri fiskal berriak lantzen ari dela, hori jakinarazi du Itxaso Guridi.
17: Bai, ostiralean Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoak neurriak aztertu eta aho batez aldeko buruzko txostena eman zuela ziurtatu du Mario Barretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Euskadiren beharrei aurregin eta kalitatezko enplegua sortzen lagunduko dutelakoan Bizkaiak proposatutako neurri berri lotuta bestalde adierazi du hauek ez dutela Gipuzkoako eta Arabarekiko lehiara egiten ez dutela harmonizazio fiskala usten.
18: Harmonizazio fiskalak ere bere neurriak dauzka eta harmonizazio fiskalak ez du nahi esatea lurralde guztiak berdinak izan behar direnik edo berdina eskaini behar dutenik.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
19: Lan eta trafiko istripu larria atzo Murtxante parean AP-68an. Bi kamioien arteko talka izan zen eta ondorioz gidarietako bat, 44 urteko gizona, bertan hil zen. Beste kamio gidaria arin zaurituta eraman zuten erietxera, 41 urteko gaztea. Zaragozarako noranzkoan zijoan ibilgailu artikulatua, atun kontserbaz beteta, erdibitzailea gurutzatu zuen atzo arratsaldeko 7:30 pasa zirenean, eta kontrako noranzkoan sartu zen, Tesla markako autoak zeramatzen beste kamio baten kontra jozu, Bilborako noranzkoan zijoan ura. Foruzaingoaren esku geratu da ikerketa, jakiteko zer gertatu zen, kamioilariarekin 14 dira urten Nafar errepideetan hil diren pertsonak azken lauak ekainean izan dira. Trafiko istripua izateaz gain, lan istripua ere bazen atzokoa, kamioilaria baitzen gidaria, hortaz, lan istripu zildakoak Nafarroan aurten 5 dira. Martxoan, Baltierran hiltzen behargin bat pala batek kolpatuta, Otsailean gizarte jardueretako langile batzen duzen, eta Berrioplanon ere beste bat hilabete berean, teliatu batean lanak egiten ari zela, eta behera erorita, eta Urtarrilean Arizkunen kamio batek furgoneta baten kontra egin ondoren hiltzen behargina. Albiste latzak iristen zaizkigu maizegi ikusten duzuenez, egunon guztioi, gaur ekainak 17 ditu aste artea da, eguna bero dator gaur ere, 20 gradu ikusten ari gara dagoeneko kaleko termometroak markatzen duena, goizeko 8:30 izateko 9 minuturen faltan. Bero sapa izanen dugu datozen egunetan, termometroak 30 gradutik goiti geratuko direlako eta iganderako 40 gradu ere iragarri dituztelako eta gauez ere ez du gehiegi freskatuko, bihartik aurrera gau tropikalak izanen ditugula bai diote iragarpenek. Gaur arratsaldean 35 gradu izanen ditugu eta badirudi ekaitzen bat ere bota dezakela arratsaldeko lehen orduan, horrek eraginen du termometroa asko ez baina zertxobait jaistea.
0: Iruña Herria goizetik.
20: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
21: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
20: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
21: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
20: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
22: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
23: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada rural kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
19: Nafarroako gobernuak zerbitzu sozialen erregistrotik kendu du Bida Nueva zentroa, baina oraingoz ez du itxiko. Aritz Paskual, egunon.
24: Egunon bai, Zirizako egoitzak ez ditu ateak itxiko, baina behintzat ez du babes publikorik ez da funts publikorik jasoko. Bida Nueva zentroa buru osasun pazienteak hartatzeko gune bezala saldua, baina berez homosexualitatearen kontrako muturreko zentroa da, erlijio evangelistako kideek zuzenduta. Aspaldian eginda zen salaketa, publikoa, bere gainean, baina pasaden astean egoilarrak izandako emakume zenbaiten testigantzek atera dute kasu argitara. Torturak, itxialdiak, homosexualitatearen kontrako terapia bortitzak, ezkontza behartuak, exorcismoak zerrendatu dituzte bertatik pasatakoek. Salatutako adituta, Nafarroko gobernuak neurriak hartu ditu eta esan bezala, itundutako saretik atera dute egoitza.
19: Osasunbideko intersindikaleko ordezkariek bestetik, Labek, Satxek, Saek, UGTek eta Elak, Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko kanpoaldean protesta egin dute. Osasunbidearen egoerarekin kezkatuta daude. Atzera pausuak eman dira eta ez dute ikusten atera biderik jartzen ari direnik, kudeak eta lanetan ari direnek. Aitzitik, oraindik izurritearen aurreko egoerara ez direla itzuli jakinarazi dute. Josune Gerra, Ela.
4: Osasun publikoa blindatzeko, apustu sendorik ez egoteak, ekarri ditu lankarga jasanezinak, itxaron zerrenden neurrigabeko igoera, lehen mailako arreta eta pediatrian atzerapenak eta
19: eta horregatik lantaldeak indartzea eta egonkortzea, lan baldintzako hobetzea, inbertsioa eta modernizazioa, benetako formazioa eta unibertsaltasuna eta ekitatea ziurta daitezela nahi dute.
4: Aldarrikatzen duguna da, osasuna ezin dela negozio bat izan eta ezin da egon norbanakoaren maila ekonomikoaren menpe. Horregatik salatu egiten dugu pazienteak pribatura bideratzea eta ezoiko jardueran oinarritzea.
19: Mahai sektoriala berehala deitzea eskatzen ari dira eta ez nola nahikoa konponbide eraginkorrak mahai gainean jarriko dituena eta lehentasunak ongi markatuak izanen dituena.
4: Oraindik ez daukagu inongo bilerarik, bai gurekin harremanetan jarri direla, eta egin dutena da ekainako 30erako mahai sektoriala deitu. Baina oraindik ez dira gurekin bildu, eta ikusiko dugu baitare ekainako 30ean ematen den mahai sektorialen, ba, gure aldarrikapenei erantzuten zaien edo ez.
19: Osasunbideko zuzendaritzak sindikatuek egiten dituzten eskaerak aintzat hartzea eskatzen ari dira, bilera horretan negoziazioa ahalbidetzeko. Ekainaren 28 bestetik, LGTBIQ plus pertsonen eskubideen aldeko nazioarteko eguna da, edo eta arrotasunaren eguna ere bai. Kepa Iekora, Oskar Sada eta Ana Jaka, Hegan Nafarroko kideak egun berezi horren inguruan mintzatu dira Oker Gabiltza sekzioaren denboraldi honetako azken atalean. Kritiko, azken urteotan merkantilizazioa nabarmentzen ari delako egun horren bueltan, baina horri aurre eginen dion mugimenduarekin tinko segitzen dute.
5: Sortu direnak izan dira orgullo kritikoak. Eta bueno, pues hori aurre egiteko, eta beste ikuspegi antikapitalista batetik, eta hainbat borroka zeharkatzen dituen arrotasun eguna aurrera namateko. Eta hemen, bueno, Euskal Herri honetan, eta bereziki Iruñean, gu horren dela 45 urte antolatzen ari gara, eta ez dugu bereziki horren beharra izan, eta gure planteamendoa arrun kritikoa antikapitalista.
19: Euskal Herri irratia.eus duzue elkarrizketa osorik entzuteko aukera. Foru gobernuak bere aldetik pertsonen izateko, sentitzeko eta izateko modu desberdinak aldarrikatzen dituen kanpaina jarri du abian, Patricia Abad Berdintasun Institutuko zuzendaria da.
7: Todavía es necesario afirmar con claridad el derecho que tenemos todas las personas a ser lo que queramos ser, a amar a quien queramos amar, a expresarnos y a vivir con libertad. Nos habla de diversidad porque no existe obviamente una única manera de estar en el mundo.
19: Ez berdintasuna ospatzeko eta berdintasuna aldarrikatzeko deia egin dute, aniztasunaren arrotasuna leloarekin ospatu ez berdintasuna, aldarrikatu berdintasuna.
0: Iruñerria goizetik.
8: Baina, noren urte betetzea da?
9: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
8: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
9: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
8: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
19: Fidagarritasuna eta tokian tokiko komunikabideak gero eta lotura handiagoz elkartzen diren bit dira aritz.
25: Albisteak jasotzerako orduan, nahiago dugu gertuko edabide bat izatea. Digital News Report txostenaren ondorioa dira, Nafarren 144ak sinesgarritasun handiena ematen baitie komunikabide lokalei estatu mailako edo nazioarteko prentsaren aurrean. Bitartekoei dagokionez, telebista da informaziorako erreferente nagusia oraindik ere, sare sozial online atariak irratia eta egunkarien aurretik.

Dan izan ezik, iraia arte, aste arte eta ostegunetan izanen dira, doinu horiek Gazteluko plazan gozagarri. Doinu horiekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, esaten ari gara, une hauetan 20 gradu ditugula, eta gaur arratsaldean 35 ere izanen ditugula, eta adi, ekaitza ere egin dezakelako arratsaldeko 5ak izaten direnean.

0: Suitzako tur honetan parte hartuko du Tadej Pogacarrek.
1: Bestalde, munduko txapelketan Messi, Mbappe, Haaland, horiek protagonista azken ordu hauetan.
0: Hiru eta huts nagusitu da Argentina Algeriaren aurka eta Messik hat-trika egin du. Miroslav Klose harrapatu du mundialetako historiako golegile nagusi moduan. 16 gol dauzkate. 20 urte pasa dira Leo Messik munduko futbol txapelketan lehenengo gola sartu zuenetik. 28 urte dauzka 6. mundialari da jokatzen. Eta dena esaten hasita, gaur aipatu behar da epaileak txartel gorria barkatu diola Messiri. Beste favorituetako batek Didier Deschamps angeluarraren Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali, Mbappek 2 gol egin ditu eta Frantziako historiako golegilerik onena bilakatu da. Beste 2 gol egin ditu Haalandek, 4-1 nagusitu dira norvegiarrak Iraken kontra. Amaitu berria da Austriak 3, Jordaniak 1 eta gaur arratsaldean jokatuko dira 7 Cristianoren Portugal eta Kongoren artekoa, gaueko 10 Ingalaterra eta Kroazia aurrez aurre. Gurean Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohiak Burgosen emango dio segida bere kirol ibilbideari, irundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste bat luzatzeko aukerarekin eta Ibarren Bernatek beste urtebete egingo du talde armagina.
1: Zesta puntan berriz Summer League zirkuitu aurkeztu dute.
0: Udako denboraldia uztailaren 2 hasiko da Donibane Loizunen eta irailaren 4 amaituko da Pauen, Xabi Barandika.
2: Bereziki lezinio eta gero ganera Summer League-en aztea oso pozik. Beti izaten dut eta beti izango te pioa guztia aztea u temporada dia udakoa eta bai, gogaz.
0: Trinketean arratsaldean Azparnen ospital eta Gixandut Pierre Etxeberri eta Sánchezen kontrariko dira Berria torneoko final aurrekoan. Eskubaloian Superamara beraberak aurkeztu ditu beharrezko agiriak datorren denboraldian Europa Liga jokatu alizateko. Saskibaloian Kobi Simonsek 2028 arte luzatu du kontratua Baskoniarekin eta atletismoan Noa Lailsek munduko marka jarri du 150 metroetan. 14 segundu eta 67.000 denbora egin du Ostrabako bilkuran. Asier Martinez 3. sailkatu da 110 metro etako proban.
1: Eskerrik asko Jon.
0: Gero arte.
1: 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dago arazorik eta gora berarik, horixe Foruzaingoan eta segurtasun sailean esan digutena.
3: Eze Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Gaur ere eguzkitsua datorrela.
4: Uda giroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan 33-34 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarroardi eta hegoaldean bali horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitxo egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean beodei batzuk izan daitezke. Barnealdean beodeiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean.
1: Iragarki tarte txiki bat eta berehala aktualitatea xehetzen hasiko gara solasaldian.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 911-00000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
7: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 911-00000, Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
9: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan Eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan Eroski.

0: egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
1: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
2: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21era Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
3: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia. Bazara.
5: Euskadi Irratia.
6: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Faktoria.
1: Eta faktorian sola saldiariekin behar diogu gaur Iker Rioja gurekin, egunon Iker.
2: Egunon.
1: Eta Joseba Rutire, bai, egunon Joseba.
3: Eixo, egunon.
1: Euskal Herrian badago gaur zer kontaturik, baina Madrilen ordu erdi barru izango den itzordu horrek, Joseba, sortuko du ikuspina eta gainerakoei itzale egitea hori ise aurre ikus daitekena ez da?
3: Bai, nik uste dut Sánchezen gobernuaren txat azken kolpe etarikoa izan daitekeela, ez da ikusiko dugu Zapaterok zer adierazten duen, baina nik uste dut ez daukala irten bide errazik, batez ere bitxien kontuari dagokionez. Ematen du gaur ez duela horren inguruko adierazpenik egingo, edo adierazpen sakon edo esanguratsurik egingo behintzat, eta hori ere nik uste dut larria dela, hor gauzak ez daudela oso garbi, ez da, bestela jatorria argia izango balitz, nik uste dut azalpenak gaur bertan emango lituzkela, eta aldi berean gainera kontrol saioa izango da Madrilgo Kongresuan, eta hor ere izango du oihartzun zuzena Zapateroren agerpen horrek, ez da. Nik uste dut gobernua krisi bete-betean dagoela, gainera txarrena da Pedro Sánchezek ez duela inolako erabakirik hartu, nolabait bultzada berri bat nahiko balu legealdia amaitzeko, ba, gobernuan aldaketa ba, sakon batzuk egin, beste estilo bat eta beste bide horri argi bat izateko legealdiaren azkenengo urtean, hori egiteko aukera badauka, baina ez du ezer ikutu nahi, eta ematen du egoera egunetik egunera usteltzen doala, eta inork ez duela horren aurrean inolako erabakirik hartzen.
1: Ongo gara pixkanaka guztiak aztertzen, oian eiusto segunon.
4: Kaixo egunon.
1: Auzitegi Nazionalean, lasterritz ordua eta dagoeneko ikusmina.
4: Bai, goizeko bederatzietan, eta hanbertan Auzitegi Nazionalaren atarian aterako dugu eguneko argazkia, ordu erdi barru bederatzietan egon beharko luke bertan Jose Luis Rodríguez Zapatero, que aurrekaririk ez zuen irudia lehen aldiz Espainiako gobernuburu ohi batek, deklaratu beharko duelako ikertu gisa, hainbat delitu leporatzen zaizkiolako gogoratu, ateak itxita izango da deklarazio hori, beraz, mikrofonorik eta kamerarik gabe, eta printzipioz ez genuke bertan kontatzen denaren berri izan behar.
1: Baina, itxura guztien arabera, horrelakoetan gertatu denez, aldeek jakinarazten dutelako barruan esaten denaren berri jaso ohi da, eta hortan aleginduko da gaur Iñigo Aduriz aldiaio.es-eko politika arduraduna. Iñigo, egunon.
5: Egunon, Iñaki eta kompainia.
1: Ikusmina ondia ez da gaurko agerraldi honen deklarazioen atarian.
5: Bai, eta gure lankideek orain komentatzen zuten bezala, ez zuten aurrekari goratzen, ez, hor Auzitegi Nazionalaren ate horretan pilatu diren kazetari mordoen gatik.
1: Ikusiko dugu, ea epaitegietarako sarbide horretan Zapaterok ezer esaten duen, normalena izango litzateke agian ezer ez esatea, beste batzuetan eskatzen da, zuzenean kamaren aurretik igaro beharrik ez izateko, zuzenean esate baterako garajera joan, eta handik hartzea, horrelako eskaririk oraingo honetan gudakigula behintzat ez dago, ez da Iñigo?
5: Ez, atzo, ba hori, Zapateroren gertukoek argi eta garbi esan ziguten, bere helburua zela ate nagusitik sartzea, egia da kotxeak justu atean utziko diola eta apenas 2 metro izango dituela eskailerak igotzeko, baina egia da baita ere esan zigutela agian bere deklarazioa bukatzen duenean kazetarien aurrean zeozer esango lukela.
1: Ikusiko dugu, plus ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta ura bideratzerakoan jasotako eskupekoengatik deklaratu beharko du gaur Rodríguez Zapaterok batetik, besteak beste leporatzen zaio influentzia trafikoa, diruzuriketa, dokumentuak falsotzea, talde kriminaleko kide izatea, eta gero horrekin batera daude baita ere, bitxiak bere bulegoan aurkitu zituztenak hasieran bere gertuko batek esan zuen 30.000, 40.000 euro arteko balioa izan zezaketela, gerora hainbat perituk egindako ikerketek erakutsi dute gaur egun behintza daukaten balioa dela 1.300.000 eurokoa. Horren inguruko azalpenak emateko denbora gehiago eskatu du Zapateroren defentsak, gaur ez beste egun batean horren inguruan deklaratzea eskatu zuen, baina kalamabaiak esan du ezetz izan duela nahikoa denbora bere defentsa hori prestatzeko. Ze estrategia aurre ikusi behar dugu gaurko deklarazio hartze honetan? Orain arte bezala bere errugabetasuna defendatzen jarraitzeko oinarririk badauka Zapaterok, Iñigo?
5: Atzo bertan berriro diot bere inguruk esan ziguten baietz, eta badirudi gaurko deklarazio horretan dokumentoak aurkeztuko dituela, eta berriren bat ezagutuko dugula, lehen komentatzen zenuten bezala, espero dezakegulako, ba hori, naiz eta ate itxiarekin izan, gero filtrazioak egongo direla, ez? Agian bere aldetik ere. Badakigu ziurraski berak bakarrik bere abokatuari eta epaileari erantzungo diola, eta beraz ez diola erantzunik eta galderarik egiten utziko, ez da fiskaltzari, ez da akusazioari ere, eta bai, bitxien inguruan egia da ostiralean bertan inputatu zutela arrazoi horrengatik eta horregatik eskatu zuela denbora gehiago, baina azkenean ez ziola epaileak eman, eta bueno, nik uste hor dagoela, ba, ez dakit, justo ardatz ilun hori, ez, ardatz ilunena, ez, ze bitxi hoiek ezagutu dugu azkenean, bueno, bitxi denda batek baloratu zituela 1.300.000 eurotan, orain aipatzen zenuen bezala, eta karo, diru hori ez dira 30.000 euro, ez? Eta horrek hori deklarazioaren bat eskatuko luke, nahiz eta nik uste bere ingurukoek uste duten guzti hau hori preskribituta egongo litzatekeela, hori bitxi hauek bere

0: La Marokoren autonomia proposamena babesten dutenak, Estatu Batuak, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Espainia bera, esan daiteke Aljeriak bai jarraitzen duela fronte polisarioa eta Mendebaldeko Sahara babesten, eta Nazio Batuek gainera autonomiaren aukera hori onartzen dutenean, negoziazio mai horretan Sahararen babesak eta Sahararen indarguneak ikustea kosta egiten da.
1: Bai, azkenean mugimendu polisarioak hasieratik esan du berak nahi duena da erreferendum hori egitea, eta hori da 91an onartu zena. Horre Maroko kasieratik esan izan du, bueno, bai, teorian pres legokeela, beti ere, martxa berdean, Marokoko Sahara okupatzeko baliatu zuen martxa hartan, iritsi ziren 350.000 Marokoar jatorriko herritarrek parte hartzen dutela, hori trampa da. Ez da gauza bera egitea erreferendum bat Sahararekin edo Maroko eta Sahararekin. Eta gero hor, azkenean nazioarteak ikusi duena da, Marokok daukala indarra, bai ekonomikoa, bai politikoa, harremanak ere bai, babesak ere bai, eta egoera horretan, ba, nazio batuen erakundeak, nazioarteak gatazka gainetik kendu nahi du. Modu errazena, ba, Marokoren proposamena onartzea. Eta momentu hontan, Aljeria da, mugimendu polisarioari, ba, babesa ematen dion, bakarra. Ia da, Aljeriak ere badaukala indarra, eh? Bere garaian, Espainiarekin ere, bueno, agasa moztu zion, badauka indarra, baino, bakarrik dago.
0: Baikosiko dugu, 2026 urteotan, eta bere zirekita dauden negoziazio eta izketaldi horietan, bat ere urratxik egiten otenen, Arantxa Elizegi eskarrik asko eta beste bat arte.
1: Mila esker.
0: Bederatzi tardia pasatxo dira, errepidetara begiratu behar dugu.
2: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Bada guarazoren bat ez da, Xuban?
3: Bai, istripurik ez, baina errepide lanengatik Araban, Jundiz parean, Gasteizko norantzkoan, 2 kilometroko autopilaketak sortu dira, beraz, arretaz zibili bertan.
0: Hori errepidei dagokienez, iragarki itarte bat, eta jarraitu behar dugu errepidei buruz, eta zehazki, N1 errepideari buruz izketan.
2: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue, ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onteren superontzen jokatzen duzue eta imaginatu 1.000.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik 10-11 da. 11 eguna, onteren superontzen jokoak ekardezakien posbidearekin bihurtu 10 egun bat, 11 egun.
4: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 140%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian orain hitz egin behar dugu, aipatu dizuegu Gipuzkoan Andoainen N1 errepideak eta N15ak bat egiten duten puntuari buruz. Bazkardoko lotuneari buruz, kritikoa izaten da trafikoarentzat eguneko ordu goren eta batez ere Gasteizerako norantzkoan irtenbidea emateko helburuz Gipuzkoako Foru Aldundiak lazo itxurako zubibidea eraiki nahi du. Hain zuzen, proiektu horrek gaur urrats bat egin du aurrera, erakusketa publikora aterata, jendaurrean jarriko dute erakusgai gaurtik. Lazo hori eraikitzeko 47.000.000 euroko inbertsio aurre ikusi du Gipuzkoako Aldundiak, baina lazoaz gain proiektua baita ere N1 errepidea Mimendi auzoparean lurperatzeko asmoa ere iragarri du, errepidea 240 metro inguruan lurperatzea, eta guztira horrek eskatuko luke 150.000 euro inguruko inbertsioa. Gurekin dugu Felix Urkola, Gipuzkoako Bide Azpiegitura diputatua. Urkola jauna, egunon, ongi etorri.
7: Egunon.
0: Zer da zehazki Andoainen Bazkardoko lotunearen inguruan Aldundiak eraiki nahi duena?
7: Ondo esan dezun bezala, errepide nagusienetan, korapio nagusienetako bat Andoain ingurua da. Batez ere, aipatu dezun, lazo horrek irtenbidea emango lioke norabide hortan, eta azken proiektu honekin albideratzen ditu beste hainbat proiektu ere aurrera eramatea. Esan dezun bezala, Mimendi pare hortan proiektu hau era hontan gauzatuta bi norabideak estaltzeko aukera ematen du, baina horretaz aparte badaude inguru hortan bertan barne errepide bat aterako litzeke Andoain barruko mugimenduentzako hobekuntza bat gauzatuko litzake kiroldegi inguruko gaur egungo kurba hortan beste puntu kritiko bat dana errepide ikuspegitik, A15-eko lotunea sorabilan dagoen puntuan ere konponbidea tamangoen duke gaur egun entrelazatu ez egoki bati irteera emateko, eta baita ere Andoain bera beste puntu batzutan N1-ak sortu dezaken zaratetatik babesteko proiektuak jasoko lituzke.
0: Esan daiteke Gipuzkoako errepide puntu kritikoetenetako bati buruz ari garela, ezta?
7: Bai, esango nuke momentu hontan gaitasun handiko errepidetan puntu kritiko nagusienetakoa dela. Evidentemente, Bidasoa aldeako errepidetako arazoa ere beste era batekoa baino nagusia dela esango nuke.
0: Gaur egungo trafiko kopurua jasateko gai izango litzateke lazo berria, iruditzen zaizu hori xurgatzeko izango duela nahikoa?
7: Bai, nik esango nuke lazoaren proiektua eta lazoarekin batera garatu nahi ditugun proiektu guzti hauek gaur egungo N1-i egokitutako proiektu errealak direla eta irtenbide bat emango dienak.
0: Urte amaierarako lanak esleituta izatea, horixe da Aldundiaren asmoa. Errepidea bera erabilgarri noizko izatea, ze aurre ikuspenekin ari zarete zuek?
7: Gure asmoa, nahia eta helburua urte bukaerako proiektu hau esleituta izatea da. Badaude orain dipauso batzuk edo epealdi batzuk gure eskutan ez daudenak, momentu hontan jendea horren jartzen da eta edozein herritarrek bere alegazioak egiteko aukera izango du. Ingurumen prozedurak eta txostenak ere beharko ditu, beste erakundetako txostenak ere bai, eta horren ondoren proiektua lizitatu eta esleitu ahal izango genuke. Hortik aurrera, behin esleituta, 18 hilabete inguruko epealdia izango luke lazoaren ejekuzioak eta lazo horrekin batera Andoainera eta beste norabide batzuk konponduko lituzken loturak beste 5 bat hilabete beharko lituzke.
0: Beste aukera batzuk ere egon dira mai gainean, zubibide batek egitea, gaur egungo errepidearen gainetik edota saiesbidea, zergatik iruditu zaizue azkenean lazoarena dela irten biderik egokiena?
7: Lazoarena edo lazoa bezala aurretik egon diren proiektu askoren erabakia ez da oraingoa, baizik eta orain dela legealdi batzuk markatu zan N1-ari Andoainen duen arazoari gaur egungo trazatutik ematea zela konponbiderik egokiena. Lazo honenak azkeneko aldaketa honek aurretik idatzita zegoen proiektuarekiko albideratzen duna da batez ere Mimendi parean bi norabideak estali alizatea. Errepide ikustegitik lehenago lotura zuzen batzen bezala, orain lazo modura beharko du, baino balorazio hortan egoki ikusi da Mimendi hortan aukera gutxienez jartzea. Badaudelako hainbat gauza errepide ikuspegitik baino udal edo herri ikuspegitik esan beharrekoak norabide teknikoki ziurrena norabide bat estali edo biak estali emaitza antzekoa izango litzake. Bi norabideak estaltzeko aukera badago eta proiektu hauetan planteatu direnetan gauza edo kontutan hartu diren zati asko hiri ikuspegitik konponbideak ematearen ikuspegitik dira.
0: Ze estalki mota edo nola estaliko litzateke hori?
7: Estalkia guk proiektatuko gendukena errepideari arazorik ez sortzekoa, baina estali horren gainean doana udalak eta horrela helarazi izan da orain arte udalak edo ikusten duena beharko luke. Errepide ikuspegi batetik hor gainean doana beti ere errepideari kalterik ez badio egiten ez luke ez da gure arduratak gure eskuduntzatako bat, baizik eta herriak behar ditun, auzo horre behar ditun beharretara bideratu liteke, lasai asko proiektua idazterakon.
0: Andoain udalarekin izan duzu, balizko estalkiaren inguruan hartu emanen bat, nola hartu dute?
7: Andoain udalarekin ez orain baizik eta bainik diputatu kargua hartu nunetik eta aurretik ere harremanak ugariak izan dira. Erabaki hauek, gaur egun erabaki bezala aurkezten direnak aspaldi trasladatutakoak dira, ekarpenak egiteko bidea ere beti zabalik egonda. Nik esango nuke azkeneko bilera martxoaren hasieran izan genuela, ba Andoaingo udalera gerturatu eta talde guztieri azalduz, aurretz alkateari berari azaldutakoa, eta beti luzatu izan dugu ekarpen hoien. Leno esaten nuen bagai askotan estali horren gainean zer egon edo ez egon, udalak zer esan adulako, edo planteatu diren hainbat proiektu edo proiektu zatitan barne mugimenduak gehiago konpontzen direlako errepide ene bati dagokionak, baina bai txistotkiko irtera edo antzekoak badaude, ba udalak ikusi beharko lukela egoki ikusten ditun edo ez. Guk pausoak eman ditugu erretentzioak konpontzeko, bulegoetako erretentzioak ere gainditu beharra dauzkagulako. Eta behin eta berriz esaten den bezala, konponbiderik okerrena ezer ez egitea delako.
0: Aipatu duzu, udalarekin azkenengo hartu emana martxoan, arrezkero ez da beste hartu emanik eman. Presioa, zure hitzetatik ondorioztatzen dut, udalari ekarpenak egiteko aukera zabaldu diozuela, baina udala proiektu honekin adigian konforme egi ere ez dagoela?
7: Bueno, ez dakit, neri inork ez dit proiektu honen aurkako tasun bate agertu, batzar nagusietan ere, bai talde popularrak eta bai elkarrekinek proiektu hau lazoarena eta ondorengoak, eta de hecho elkarrekinekin akordio presupuestarioan lehenbailen proiektuen idazketak martxan jartzea adostu zan, hemen daude, eta EH Bilduren aldetik ere ni batzar nagusitan aurkako iritzirik ez detentzuk, aldekorik ere ez, baina aurkakorik ere ez, udaletik ere eta udalak bere azterketak ere egin zituen, eta ni okerrez balin banago azterketa hoien emaitzak puntu berdinera iristen ziren, proiektu eragin garri eta eraikigarria zein dan zehazteko orduan. Orduan, gu bai pausuak ematen ari gera, gure aldetik udalean izandako bilera hortatik, barne lanak, pleguak idatzi eta dagokion tramitazioak egiten aritu gara, eta orain, jende aurrean jartzea dagokio proiektu horietako bati.
0: Andoainen hainbat mugimendu badaude herrian proiektu hauen inguruan, badago esate baterako Sorabileko bizilagunek badute plataforma bat Saihes bidearen kontrakoa eta Lasoarena egoki ikusiko luketena, baina badago beste plataforma bat herrian implantazio handi xamarra duena eta herriaren kontrako proiektutzat hartzen duena hau. Ene bat errepidea oraingo tratazatuaren gainean hobetzeak eka herriko garapena betirako baldintzatuko duela eta negatiboki baldintzatuko dela dioena. Ez dakit gaiaren inguruan ote duzuen interlokuziorik plataforma honekin, ezin egon honen berririk jaso ote duzuen.
7: Bueno, guk horrela eskatu duen talde guztikin izan ditugu bilerak, ez dakit plataforma honekin edo aurreko plataformarekin edo baita ere bilera bat izan genuen duela urte pare bat, eta berdina esan izan du da, gure erabakia aspalditik mai gainean jarrita dago. Badakit gero beste prozedura batzuk egon direla neurri baten, erabakioi hartu gabe baleo bezala landuz, baino hornik azalpenak ez dagozkit neri ematea. Erabaki hau duela denbora asko mai gainean jarri zan, eta bai Foru Aldundiak egin duena da Andoainerekiko proiektuaren aldaketa lazo honetara jotea, precisamente honek albideratzen dulako Andoaini ekarpen gehiago egitea. Eta neurri batean, beste adibidez txistotkiko loturak planteatuko lukeelako, gaur egun karrikati sartu eta Aita Larramendi errepidetik doan edozeinek txistokira iristeko, kale hoiek zeharkatu behar izatea. Erabaki horiek edo erantzun horiek udalak ematen dituen neurrian, proiektu erabatea edo bestea garatuko dugu.
0: Bueno, urte amaierarako lanak esleituta izatea, hori aldelderen asmoa, eta hortik behin obrak martxan jarri, eta lanak egiten hasiko lirateke. Ze puntutaraino iruditzen zaizu, ene batean sarri sortzen diren arazoak saihestuko direla proiektu honekin?
7: Donosti Tolosa norabidean garbi dago, gaur egun dagon, botila lepo hori ekidingo lukela eta konponbidea bere hortan dago. Eta aldi berean baita kiroldegiko kurba edo hobetzeko beste proiektuarekin, gaur egun hor alabeharrez jarrita dagon radarrak sortarazten dituen ilarak ere ekingo dituzke. Eta edukiko genduke etxegaratetik lasarteraino ene bat dala herrien arteko lotura.
0: Ba, Felix Urkola, Gipuzkoako bide azpiegitura diputatua, eskerrik asko gaur proiektuaren inguruko azalpena gurean emateagatik.
7: Zuei aukera emateagatik.

0: bat errepideak eta amabostak bat egiten duten puntuan, Bazkardo lotunean foru aldundiak lazo itxurako zubibidea eraiki nahi duela, eta gaurtik jendaurrean jarriko duela proiektu hori. Felix Urkola bidea azpiegitura diputatuaren azalpenak entzun berri ditugu, eta aipatu dugu baita ere, proiektuaren kontrako mugimendurik ere badagoela, gaur arratsaldean esate baterako, Andoaingo goiko plazara deitu ditu herritarrak errespetatu Andoain plataformak, proiektuaren berri jaso eta posizionamendu bat adierazteko. Agurtu behar dugu Andoni Etxezarreta, errespetatu Andoain plataformako kidea ere, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zuek orain arte, lazo berriaren proiektuaren kontrako iritzia izan duzue, aldundiak aurkeztu duenean eta zehaztu duenean augustian, nola ikusten duzue?
1: Bueno, guke argi eta garbi egiten dugun irakurketa udalerri mailakoa da, eta arazoari orokortasun batean heldu behartzaiola garbi daukagu. Gaur egun Andoainen Europa mailako bi errepide nagusien elkartzea ematen da, 3 kilometroko zatian, Bazkardotik Sorabilara, E05 eta E80 ardatzak Estanbul, Oporto eta Eskozia Algeciras elkartzen diren puntu bakarra Andoainen da, eta horrek ematen du emaitza, bertako trafikoak eta kanpoti datozenekin, 70.000 ibilgailutik gora egunero pasatzen direla Andoainen 3 kilometroko zati horretan. 2011an onartu zen herriko plan orokorrak jasotzen zuen Astigarraga Hernani Urnietatik datorren eredu berdin-berdinarekin udalerriak edo herriguneak alde batera utziz, kanpoko saiesbide eginez errepideari behar den segurtasun eta egokitasun baldintza guztiekin irtenbidea ematea, eta bere garaian egin zen zati hori da eskatzen duguna. Ez dugu eskatzen beste inon egin ezten soluziorik edo planteatzen ari garena da, A15ak Donostitik aterata Andoain bitartean duen ereduarekin jarraituz, A15aren Sorabilako lotunera iristea. Horrek albideratuko luke eguneko ibilgailu guztioiek errigunetik ateratzea, eta albideratuko luke ere plan orokorrak planteatzen ditun herri mailako garapenak eta herri eredu hori aurre eramateko aukera.
0: Zuek saiesbidearen aldeko jarrera daukazue, aldundiak esan izan duena da ingurumen legediak ez duela albidetzen saiesbide hori egin ahal izatea.
1: Bueno, hori aldundiak urteetan errepikatu duen zerbait da, baina Andoaingo udalak kontratatuta Sestra enpresak egin zuen azterketan, azken azterketan, 2024-en ari gera, 2011ko proiektuaren zuzenketak egin ziren, edo proposatzen ziren, eta zuzenketa horiekin gaur egungo araudi guztiak beteko lituzke. 2011ko egitasmoak, aldundiak egintzun egitasmoak, 2011koak uolde garritasun edo inundabilidade arazo batzuk zituen, Sorabilen guru hortan, baina gaur egun soluzionatu daitezkela, argi eta garbi ikusten da Sestrak egin zuen azterketan. Gauzagarria da saiesbide hori.
0: Nola nahi ere, Andoaingo herritarren zati bat, batez ere Sorabilako bizelagunek, saiesbideak herriari ekarriko dioten kaltea ere nabarmendu izan dute. Ez dakit zuek haiekin izan duzuen hartu emanen bat?
1: Harreman gutxi dago. Guk planteatzen duguna da, herri mailako ikuspegi bat eduki behar dela, eta 2011an plan orokorrak planteatzen zuen eredu horrek benetan ematen diola erantzuna herri osotasun bati, herri eredu oso bati, eta Sorabilako auzuneak eduki dituen zabalpenak azken urteetan plangintza horren baitan egin dira, eta plangintza hortan zabalpen hoiek argi zuten bere inguruan errepide hori edukiko zutela.
0: Azken egun hauetan eta azken ordu hauetan aldundiak eta hemen Felix Urkolak azaldu digu Mendiparean ene bat errepidea 240 metroan zehar lurperatzeko aukera egongo dela, eta horrek herriari emango diola gainalde horretan garatzeko aukera. Ez duzue aukera hori positibo ikusten?
1: Begira, momentu honetan mai gainean dagoen proiektu bakarra lazoarena da. Hori da, atzo gobernu kontseiluak onartu zuena, eta gaur jende aurrean jarri dena. Gainontzekoak dira, adimen artifizialarekin egindako irudi batzuk egunkaritan publikatu direnak. Horrez dago egitasmorik. Dago irudi bat eta koste estimazio bat. Ez dago besterik. Hori da egoera.
0: Gaurtik.
1: Eta horren gaineko baloraziorik ez dago egingo. Izaten ari gara, arazoa 3 kilometrotako eremu badela. Eta 3 kilometrotako eremuari erantzun ematea 240 metro estaltzen direla, ez dugu ikusten hori herri mailako erantzun badanik. Jarraituko du trafiko guztiak hor pasatzen, ikastola atarian gaur egun ematen diren zarata mailak gainditzen dute eskola batek gainditu ez beharko luken kopurua, eta hau orain dela urte pare bat pantalla jarrita gero. Zat, errepideak hor jarraituko du volumen guzti honekin, eta ikastolak jarraituko du zarata maila onarte zinori jasaten. Berdin gertatzen da herriko kirol eremu nagusiarekin. Ubitarte, kirol zelaia, futbol zelaia, euskaldunan instalazio guztiak, zarata horren kutsaduraren eraginpean daude, eta horrela jarraituko dute urtetan.
0: Ba, errespetatu handoi plataformak, gaur bere iritzi hori jendaurrean adiraziko du, horren atarian Euskadi Irratian, Andoni Etxezarreta plataformako kidea, eskerrik asko tarte hau egiteagatik.
1: Bai, eta deia egitea, Andoengo herritarrei gau seitarretan plazan ikusiko garela, eta bertan, ba, azalpenak emango ditugula.
0: Eskerrik asko, horrengora arte.
1: Zuei, mi esker.

0: goizeko 10ak dira. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohia auzitegi nazionalean deklaratzen ari da uneotan diru irabaziak lortzeko antolatutako sare baten buru izatea leporatzen dio instrukzio epailearen aurrean ari da deklaratzen Ramón Sánchez ateak itxita ari dira deklarazio hori egiten.
1: Bai, hala da Iñaki, baina hala ere auzitegi nazionalean dugun lankideak jakin du Zapatero ez duela akusazioen galderarik erantzungo, ez dala Ainhoa Vega Madrid.
2: Bai, hori dago, izeko 9etatik dago presidente ohia auzitegi nazionalaren barruan, deklarazioa hasi da, baina Zapaterok ez ditu, ez fiskaltzaren, ez alderdi popularrak zuzentzen dituen herri akusazioen galderak erantzungo, soilik epailearen galderak eta bere abokatuarenak erantzungo ditu. Presidente ohia, ona, auzitegi nazionalera kotxe ofizialean heldu da, Atena Gusitik sartu da irribarrez, eta hemen gauden ehundaka edabidetako kazetari eta kamarak agurtuta, itxuraz lasai ikusi dugu bere errugabetasuna defendatuko du gaur, Kalama epailea ikertzen ari den Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko diruari emandako ustezko erabilera irregularra eta Zapateroren bulegoan atzemandako bitxien jatorriare.
1: Diputatuen kongresuan, gobernuaren kontrol saioan, Zapateroren imputazioaren aldetik eraso dio Pedro Sánchezi Alberto Núñez Feijo popularren presidenteak. Zapaterori bere itxasargi moralari sei delitu leporatzen dizkiotela gogoratu dio. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz, aurrekontuak aurrera ateratzeko gai ezpada, hauteskunde deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi Nerea Sarriegi.
3: Bai, hauteskundeak ez deitzeagatik eta kongresuko mailak gaur Junsek eta PPek proposatzen zuten hauteskunde aurrerapenaren inguruko eztabaida ukatu izanagatik Sánchezi koldar hutsa dela esan dio Feijok eta auzitegi nazionalera begira jarri da.
4: Le preocupaba cómo le recordaría la historia, se lo digo yo, por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta.
5: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto
3: Zapatero
5: a
3: Zapatero eta gainontzeko auzi judizialei aipamenik egin gabe Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du eta argi utzi du ez duela asmorik 2027 arte hauteskunderik deitzeko, baina Maribel Vaquero EAJ-taren bozeramaileak ere eskatu dio aurrekontuak aurrera ateratzeko babesik lortzen ez badu gorteak disolbatu eta hauteskundeak dei ditzala. Jeltzalen fedeak muga duela ohartarazi dio presidenteari.
1: Eta diputatuen kongresutik Eusko Legebiltzarrera jo behar dugu, duela ordu erdi, hasi baita gai bakarreko bilkura berezia. Bizi segurtasuna bermatzeko politikoi buruzko saioa egitea proposatu zuen, Euskal Herria Bilduk eta berak hartu du hitza saioa aski orduku. Zer proposatu du edo ze kezka agertu ditu Iñaki Odriozola?
6: Espero bezala etxe bizitza da, EH Bildurentzat kezka nagusietako bat. Pello Otxandiano, EH Bilduko bozera mailak adierazi du, diru gehiago gastatzen dela diru laguntzetan etxe bizitzak eraikitzen baino eta hori epe luzera begira ez dela baliagarria. Horrez gain, kalitatean oinarritutako enplegua sustatzeko beharra dagoela azpimarratu du eta baita gorantz doan pobreziari aurre egiteko bide berriak jorratu beharra dagoela ere, entzun dezagun.
7: Babes sistema berritzeko eztabaidak ezin du prestazioen kudeak eta utxera mugatu. Prestazio sistema berritzeko unea da. Birrordenatzekoa, zabaltzekoa eta eraginkortzekoa. Izan ere, herri baten konpromiso komunitarioa neurtzen da, neurri handian bere aurrek, bere gaztek eta bere familiek etorkizunari aurre egiteko duten segurtasunaren arabera.
6: Bukatu berri du Pello Otxandianok bere eguneko lehen hitzartzea, orain taldeen txanda abiatu da, Amaia Martinez boxeko legebiltzarkidea ari da hizketan eta eguerdian espero da hartuko duela hitza Imanol Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarrean.
1: Martuteneko espetxetik, presoak Zubietako espetxera aldatzen ari direla, horren lekuko izan da Euskadi Irratia gaur goizean. Ertzainen furgoneten eskoltapean, presoak furgonetatan ateratzen ari dira, Martuteneko presondegitik Zubietarantz bidean. Irtera unean, ertzainak trafikoa mozten ari dira, Martutenetik Zubietarako bidea egin behar duten ibilgailuek lehentasuna izan dezaten. Eskoa hitzetako industrialdean kokatuta dagoen Zubietako espetxea ofizialki herenegun inauguratu zuten eta esan bezala gaur goizean hasi dira bertara leku aldatzen presoak. Denera 400 presorentzako lekua du Zubietako espetxeak. 230 preso inguru bizi ziren, bizi izan dira orain arte Martutenen ohiko erregimenean.
0: Errepidetan badago gorabeheraren bat?
1: Ba orain aipatzeko bakarra da Araban Abatean Jundizen egiten ari diren errepide lanengatik 2 kilometroko autoilarak daudela Irunerantz segurtasun sailak esan digunez.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur, bueno, asteazkena da eta aje eguna hemen etxarri aranatzen daukatena batzuk, esango dugu, beste batzuk ikusi dugu, goizean goiz bai langileak eta baita, bueno, ba, lanera joan behar diren horiek ere, erosketak egiten ere zenbait ikusi ditugu, bada, bueno, normaltasune itxura hori, naiz eta gazte gutxi, ikusi ditugun hoiek izanen dira, igual ordu txikiak arte parranda luzatu zutenek, ezta?

Bueno, bai, asteazkena da eta ekainak 17 ditu eta asteazkena izan da ere, ba bertso kontuak ekarriko ditugu eta bertso kontu hoietan gaur gazteenak ekarriko ditugu gurera. Euskal Herriko 38. eskolarteko bertsolari txapelketako finala ekarriko dugu gurera. Hor bueno, badagizue bertsolari txapelketa final horretan zenbait bertsolari izan zirela eta bueno, hoiek aipatuko dugu Naia Etxeberri, Leina Alkat, Katxin Madariaga, June Astegieta, Unax Aizpurua, Joane Larre, Iradibarren Etxea, Katxalin Arabolaza, Katxalin Lizarraga, Adei Urbitarte, Jon Abasolo, Gana, Beroko Irigoin, eta Maia Ortiz Dezarate izan zirela. Badakizue Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak antolatzen duela ikastolen elkartearekin batera, ba, txapelketa hau, eta, bueno, finalean ez, baina, bueno, aipatu behar dugu, bertsolari bat badugula guk, ba, txapela bat ere irabazi zuena, pozpozik etorri zen irratira kontatzera, bueno, Nafarroako bertsolari txikien txapelketa irabazi duela, eta bera pozik dagoela, eta datorren urtean, ba, txapelketa honetan parte hartuko duela, ezta? Eskola artekoan arituko dela. Bera, bueno, arbizuarra da eta Olaia Errazkin Olaia Leitza Errazkin da. Arbizuarra da eta ari eginiko elkarrizketa izan den dugu gaur hemen irratian. Oso neska alaia, atsegina eta iztuna. Bera izango da gaurko protagonista gure bertso plaza honetan. Baina horrekin batera ere, bueno, prensa, agenda, albistegi nagusia, solasaldia, soinua eta beste ere izango ditugu gurean. 10:09 dira, eguraldiaren iragarpenarekin gatoz, ez larritu, hau daukagu eta horrela hartu beharra dago. Gaur ekainak 17 ditu, bero egingo du, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira, 30 eta 35 artekoak barnealdean, eta kostaldean 30-etik behera geratuko dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goizez goiz lainoa eta be hodeiak agertuko dira, eta arratsaldea aurrera joan ahala, bero hodeiak ugarituz joango dira, eta barnealdean trumoi ekaitzak izan daitezke. Ekialdeko haizea nagusi hasieran, arratsaldean iparraldera aldatuko dena. 34 gradu Gasteizen, 36 Iruñean maksimoak.

0: La baina, noren urte betetzea. Baina, noren urte betetzea da.
1: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera.
2: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentsiko kontzertotarako sajerak hartu.
2: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
3: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

0: Eta prentsaren azaletan gaur zer daukagun aipatuko dizuegu berria egunkaritik hasita eta Trumpek Israeli herri eta egin arren ez du ura gelditzeko asmorik agertu. Iruditan Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidentea, haren inguruan Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea, Indiako lehen ministro Narendra Modiren itzultzailea, Li Jae Muyun Egokoreako presidentea, Abdel Fattah al-Sisi Egiptoko presidentea eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa atzo ebianen. Eta lerroburuak hori dio. Ba, Trumpiek Israeli herri eta egin arren ez duela ura gelditzeko asmorik agertu. Eta ez da irudi bakarra goiko partean ere berriak Sostakovitzen testamendu filosofikoa oltzaratuko dute ostiralean eta larunbatean Bilboko harria gantzokian irudia ere, ba, atzoko prentxaurrekoarena da, eta gara egunkariak osasugintza publikoa indartzeko neurri eske, ba, elkarretaratzeetako bat ekarri du gaur gara egunkariak kalitatezko osasun publiko baten alde, osasun bidea denok gara, eta horrelako ba, kartelak ikus daitezke protesta egiten ari direnen eskuetan. Notiziasek aldiz, ba, bueno, aukera gehiago eta oztopo gutxiago jarri dio lerroburu argazki nagusiari eta aipatzen du nola Ilundain Fundazioaren programa berriak gazteak laguntzen dituen formazioa eta lana bilatzeko bide horretan. Argazki gehiago badira, ba, garraiolari bat hildela eta beste bat zaurituta, ba, murtxanten izandako istripuan bi kamioiek talka egin zuten. Borja Kobeaga, zinemagilea da bera, eta berari elkarrizketa egiten diote gaur Notiziasen, eta Oriz Alberto Munarriz, waterpoloko ba, Europako txapelduna, iruditan dago eta elkarrizketa egiten diote gaur, eta tortillarik onenek ere saria dutela. Chelseak irabazi du betiko tortilla saria eta tipularekin edo egindako tortillak aldiz katedralak irabazi duela. Ba, hoiek dira gaur irudiak eta lerroburu nagusiak berrian dio aurren kontrako sexu indarkeriaren 500 kasu aztertzeko Baionako auzitegiak dituela. Diru publikoa jasotzeko bidea itxi dio Nafarroako gobernuak Zirizako zentro evangelikoari. Amerikako Estatu Batuekiko merkataritza ituna berretsi du Europako Parlamentuak eta langile bat hilda Donostiako metroko lanetan Errondo tunelean makina batek harrapatuta. Gara egunkarian lerroburu nagusia da atzo EH Bilduko idazkari nagusia den Arnaldo Otegiren hitzak. Aukerei leioa itxi nahi diete eta eskarmentua eman nahi dute. Horiek dira hitzak eta atzo Arnaldo Otegi naiz irratian izan zen eta gaur luze eta zabal arituko dira gara egunkarian elkarrizketa horren bueltan. Esan behar dugu PNV-ek abantaila fiskalak saldu dituela Bizkaian CEO-eren aurrean biolentzia matxista dela eta Bilboko kontuak ere badakartza, baita papeleran edo industrian eta zele grupaz arituko da, baita garraiolaria murtxanten hilzela eta Donostian beste langile bat ere bai. Aipatu behar dugu Trumpek Iranen izan due Iranekin daukan hitzarmena lau haizetara zabaldu du, baina Israelek hori saboteatu nahi izan du eta hortan jarraitzen du, ezta? Eta Shostakovich 14ren bertsioa Arriaga antzokira iritsiko dela bieitoren eskutik. Notiziasekin amaituko dugu. Esan behar dugu Nafarroan eta ura Nafarroa guztira iritxe dadin eta berme hori izan dadin 289 milioiko inbertsioa egingo dela. Esan behar dugu ere bai Nafarroak aldaketa digitala gazteengan jarri duela berme hori edo aukera hori edo sinisgarritasun aukera hori eta aipatu behar dugu ere bai Nafarroak diversitatea eta LGTBI+en ba, eguna datorrela gertu daukagula eta ura aldarrikatu nahi izan duena, ezta? Eta, bueno, aipatu behar dugu ere bai, testa bidezko, ba, hainbat bizilagunek ez dutela ba, etxegabetzeak baimenduko, ez dituzela baimenduko. Eta, hauek bai, orain prentsan opatu dituguna. Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Zorionak zuri. Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, Atik, pentsiko kontzertotarako, sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GECA, diseinua eta komunikazioa. GECA.

Eta gaur ekainak 17 ditu Sakan herrian Unanutik abiatuko gara. Unanuko kontzejuak beste bi etxe bizitza egin baititu. Biak alokatuta daude dagoeneko. Eta aipatu behar dugu, ba, hoiek egiteko ez du inolako diru laguntzarik jaso, berritu zena ezpaitzen etxe bat, borda bat baizik. Beraz, baso aprobetxamenduetatik ateratako dirua, ba, eraikuntza lan horietara bideratu du kontzejuak, eta dagoeneko bost etxe bizitza ditu alokatuta Unanuko kontzejuak. Lizarragako portuko aparkalekoa egokitu du gobernuak, askailuzko zoruaren ordez asfaltozkoa egin du eta barne seinaleztapena ere jarri du. Altsasun, kontribuzioa ordaintzeko garaia iritsi da, aurtengo lehen sei hilekoari dagokiona ordaindu beharko da. Eta, bueno, ba, aipatu behar dugu, borondatez ordaindu nahi duenak, EPEA, 26 artekoa daukala. Iparraldeko autobian bidesaria jartzeko aurreneko pausua ere aipatu behar dugu. Nafarbide enpresa publikoak kontratatu nahi ditu Iparraldeko autobian erabiltzeagatiko ordainketa sistema ezarri erabilita mantentzeko kontratu mistorako obra, zuzendaritza eta laguntza teknikoko zerbitzua. Bueno, ba, aipatu behar dugu garilaren 17ko gaueko 12ak arte dagoela aukera. Ari Benasaren ingurumen baimenean aldaketa partez onartu da. Sortutako bi hondakin berri sartzeko eskatu zuen eta Foru Administrazioak bakarra onartu dio. Eta Etxarriaren atzen Etxarriaren egun handia aipatuko dugu. San Adrian ospatu bai zuten, esan behar dugu, ba, ermitan meza izan zela, eta ondoren herriko dantzariek dantza emanaldia eskaini zutela. Aurretik, ba, udalak eramandako ardoa barkilotan zerbitzatzen ere hasi ziren, eta, bueno, aipatu behar dugu, ba, hortxe fritada, haragi gisatua ere eskaini zutela amaiketatik aurrera. Bazkalgareirako lanean aritutakoak iritsi ziren, Majo Bazkaldu ondoren txistularien errondak, maitarrak jasota jota eta porrusalda dantzatzen jarri zituzten, kintoen txanda izan zen ondoren, dantzakia dantzatu zutelarik eta bidean pixka bat gora egin eta ohiturari jarraituz, herrira biatu aurretik, Gernikako arbola kantatu zuten, 21 Etxarriar izan ziren. Segidan, herrirako kale jirari ekin zioten txistuaren doinua lagun, basopokoaleen afaldu ondoren, kale jira herrira 11 erdietan iritsi zen.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer

Ekainak 17 ditu eta hauxe kirol tartea da eta kirol tartean gaur hasiko gara parapente kontuak aipatu ze giro ederra izan zelako sakanako parapente egunean eta aipatu behar dugu ba 100 parapentelarik baino gehiago eman zutela izena eta San Migueletik egin behar izan ziren eta Hegaldi Baikainez eta Sakanako paraje ikusgarriez gozatzeko aukera ere izan zen. Pilotan igoatakoa iran Garfeko binakako txapeldunak bilakatu dira. Logroñoko final handian Prado eta Garmendia hartu zituzten mendean 22-6ko ba emaitzarekin eta Gutierrez eta Arbizu naseran ere txapeldun 5. nasera erreinua torneo irabazi zuten elite mailan eta esan behar dugu 22-13ko emaitzarekin amaitu zutela eta Garfekoak onenak Arbizun Aldabide pilota eskola antolatuta eskupilota jaialdi profesional bikaina antolatu dute ekainaren 19erako eta tartean dira sakandarrak. Ba, aipatu behar dugu 6:30etatik aurrera ekainaren 19an Arbizun jokatuko dela pilota profesional jaialdi hori Garfeko pilotariak ariko dira eta lehen partidan Murgiondok

Ko azken irtera ingo du Ezkaraira eta irailera arte festa hartuko du. Udako irteren txanda da orain urtero bezala Larrañeta menditaldeak Pirineoetara irtera egingo du uztailean eta informazioa jaso eta izen emateko epea zabalduko du aurki. Garikoitz Flores sakandar azkarrena Ibardinen monoplazetan eta eskratxean laugarren sailkatu baitzen eta bueno, ba, aipatu behar dugu giro ederrean jokatu zela eta esan bezala monoplazetan 7 auto sailkatu ziren eta turismoetan 41. Ba, monoplazetan eta eskratxean laugarren sailkatu zen Garikoitz

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Zorionak zuri.
2: Baina, noren urte betetzea da?
3: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
2: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
3: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentsiko kontzertuetarako sajerak hartu.
2: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
0: Bueno, eta lehen aurratu dizu egun bezala gaur bertso plazan bagoaz arbizuar baten gana ere bai, Olaia Leitza errazkin da bera, eta Nafarroko bertsolari txikien txapelketa irabazi du. Oso pozik dago, datorren urtean eskola artekoan ariko da, adin kontuengatik hain zuzen ere. Bueno, hemen irratian izan dugu arbizuarra, eta berarekin hizketan izan gara. Gustora, oso pozik dagoelako, hitz jario ederra daukalako, eta bueno, hain gazte izan da ja txapela etxean izan da, bueno, interes handia badauka, eta ikasteko bide horretan, bueno, jarrera ere badaukala konturatuko zarete. Barekin utziko zaituzte hurrengo minutuetan, Olaia Leitza errazkin. Gaurkoan hemen irratian izaten dugu aste azkenetan hola bertso plazara gerturatzen gara eta bueno, bertsoa.eusen izaten diren bertso saioak ekartzen ditugu gurera, baina bueno, noizean behin eta emana dagoenean sakanako kontuak ere aipatzen ditugu, bai helduenak eta baita gazteenak ere, eta gaur hori tokatzen da gazteekin eta bertso ez hitz egitea. Txapeldun bat daukagulako, txapela eta guzti, etorri da irratira, eta hemen daukat Olaia Leitza errazkin, egunon?
4: Egunon bei, egunon.
0: Zer moduz? Zorionak, lehenbiziko.
4: Bei.
0: Egunon eta zorionak. Pozpozik.
4: Eskerrik asko.
0: Pozpozik, ez?
4: Bei, egia esan, bei, ilusio handien dit txapelak.
0: Bueno, guai kontatuko dugu entzulei ze txapela dan, ze otxailen kontu betu irazinu ben, beie, guai dala gutxi bestiat. Hasiko gai guai, otxaileko hori aipatuz, dagio fanenga hortan orduen, Iruñen, otxailan, seigarren bertso paperak Iruñeko udalak eta bertso zale elkartiek antolatzen den hortan?
4: Bei.
0: Ze irazi zinuben?
4: Horre irazi nuben, 150 € kultur saien gastatzeko ta, eta bitare oroigarri bet, egun hortan saioa entzen, eta saioa baino leno, eman zigu bien, Iruñako hainbat udaletxeko ola buruzagiko, eta eman zigu bien, eta jo saioa ondu zen, eta aitzen ondu ginen, kriston saioa izen duzen, geniaz, Maialen Lujanbio eta etorri zen, bertsoaroan parte
0: bei,
4: izen duzen.
0: Claro, eta, claro.
4: Bei.
0: Eta, bueno, gero itzenko dago ez, pixkete nola hasi zinen, berso munduen, eta nuna itzen zan, eta lehenbiziko

0: Dizan parte hartzen zinuela hor, o ez?
1: Ez, bigarreno, irugarrena izendu zen, bai egia da, nahiko presente irutiutela beti hola txapelketa gixako izen, gati satxek beti esku horri jenek hartzen digu, eta beti ilusioan izen dit, ba, noiz behikir ez diata, eta aurten, hola, hola tokatua.
0: Bueno, eta ze kantatzen zinuen, ze gaio, ze...
1: Ba, etorkinei buruz hitzen nuben, eta iruna bertso osatu nituben, eta, ba, uden hasi nintzen egia esan, nahiko goizter, hola, repasatu nuben, behin eta berriz, eta, bueno, azkenia, ba, sariaki.
0: Osongi. Bueno, hori, iruñekuen, azkenekue txapela, ze jartzen dau, txapela hartan, a ber.
1: Ba, Nafarrako bertxelari txikien txapelduna, jauntxaratzen, 2026ko, maiatzaren 24ean.
0: Bueno, ze sarile.
1: Bei, hau potoloa.
0: Bertxolai batek, txiki izan, heldu izan, txapela nahi dau, beti ez?
1: Bei.
0: Bei, ez?
1: Bai.
0: Bueno, akatuko diau gero kontatuko duzu pixkete egunen nola fantzan, aurreko saioek debein nolakoek izendu dien. Olaia, bersotan, ez dakit, noiz hasi za, zengati, gogoatzen baza, zenbat urte azkazu guai?
1: Amairu urte azkazu.
0: Amairu urte azkazu. Zenbat denbora jamaten duzu bersotan, eta nola sortu dakizun?
1: Ba, bersotan ofizialki, guai dela, bueno, lau ikasturte ematen jut bersotan, urrengua bosgarrena. Eta egia esan txikitatiola irutut grina, ez? Ba, itxen asko entzuten dut bersoa azkenia osabakita txikiteti.
0: Hemen onduen dakazun amak ez? Ama ez da bertsozale izan?
1: Bei, beitare, nekin etortzen da saio deneta, gehien eta ama etortzen da, eta jaki debei batzutata. Eta asko gustatzen dakiu itxen egia esan izugarrizko afizioa dau bertsoa, bertsolaiek ezautzen ikuben taula. Beia, grina-grinan ikuste Euskal Herriko 2022ko txapelketan sortu zakitela gehien bat. Eta ordu ben jabei bertso eskola niola, beia ez ziuel faten itzen jolastia bezala, ez jolas bat zen etako azkenia bertsoa bizen duan etako bizi denien beia. Guai, iguela ezain beste guaia txapelketekita, beia... Eta hor sortu zakien jope, ba, igual nik debei nahi dut honez, holtza genien hor biaiek bezala kantatzen, eta...
0: Amar urtekin.
1: Bei, amar urtekin gutxi gara bera, listoa bei, hola faten nintzen, bertso saiota, eta, beia, 2022ko txapelketan ikuste puntu zehatza izan duzela, hola, bei.
0: Bertso eskolan, ikastetxien, haitzen za?
1: Ikastetxen ez, Altsasuko bertso eskolan ibiltzen ez. Lehen txikilegoan nintzenien, seigarren eta DBH baten debei bertso eskola izen dut ikastolan. Beia, normalien, ba, ostegunero biltzen ez, satxe eta kuadrilaki eta notenga.
0: Osa, gezte izen du bakarrik ikastolako kontube, ikastolaz kanpoko, ja.
1: Ni leno hasi nintzen, ikastolan hasi baino.
0: Horrengatik, horre maten ziren saioatzuk, ez? Eta etortzen ziren gina bersolaiek, ez? Klasik ematia.
1: Beia, hoi baino leno hasi nintzen, hola, grinaki, ez da gizten gati, maziten, hola? Eta satxe etorri zen, de behi, esku horria ematia behixe, eta horrekin baxen nuen, jo, ba, igual apuntatuko nez. Eta garei hartan, apuntetu nintzen Altsasun, eta lakuntzan gerora debei sortu zen bertso eskola, eta batzuten debei lakuntza fatenez, hola, ba, iguele Altsasunez ziutenen ostegunetan, ba, lakuntza fatenez.
0: Osak, ezin utzi.
1: Bei.
0: Jolasa modu behenez, hartu zinu bela asieran, guai seriotzen aidala, osak, gustora itzen, za.
1: Bei, nik uste bertso saio bat entzuten duzunien, eta engantzatzen dizunien, eta bertso eskola araste zanien, ba, iguele, hastien, osak, bi urte hoik dia engantzatzekoek, eta jo, ja, hortik erora, ja, engantzatuta zode erat, eta ja, pues, aurria.
0: No, guai, orduen, esan izu, Altsasukoen aituza, eta noizien behin debei lakuntza.
1: Batzuten faten ez lakuntza, hola, txapelketa asko denien, eta ba, bi ordu hastien eileko, eta behi, lakuntzan debei oso giro polita dakau, eta oso ongi pasatzen du.
0: Oso ongi, bueno, nola animetzen da bat txapelketan parte hartzen, eta guai, beste galdera debeien kouzute leno, zuk amala urtez azpikuen aituza, azkenek urtie izenkoa, ez?
1: Bei.
0: Parte hartzen dezula txapelketa hortan, nola animetzen da bat? Suposatzen libre dala, ez?
1: Bei. Ekimen hau, amala urte bitarteko txikien hau, berreskuratu zuen guai dela hiru urte. Eta ni justo hor bertso eskolan nintzen, eta ba esan duten gisa lehenez, jolas bat zenetako, eta jo, ja, ba ikus nuben, ba iguel, nahi nubela kantatu debe joltza genien, eta zengatik ez, eta esan zigun satxek, nahi dubenak kantatu dezakel enbiduk kanporaketate txarrin, eta horti pasatzen dienak leitza fan endia finalien kantatzea. Eta karo, ni ja horrekin emozionatu nintzen, eta esan nuen, bai, nik ez da segundu erdi bet, ez nuen pentsatu, esan nion satxi, behietz, eta aurria. Eta, bueno, nik uste hor satxek eta oso ongi respetatzen dubiela, ba, nahi ez dubienek, ba, ez kantatzea, eta aldeik oso ongi zaintzen dubiela satxek eta gainontzeko bertso eskolako irakasliek. Eta kantatzen uztu bienak, ba, publiko gixoten dia, gui haitzen. Eta jo debei, holtza gainen bali mazu, eta ikuste mazu, ba, ez dela zui eguna, eta ez dakizula ezea teitzen, ba, eseri gelditzen za, eta ez da ez pasatzen, osa. Nola, bertsoa den hain improvisatu, eta jendiek ez dakien ze kantatu biatzen zen momentuten, ba, ez bezu kantatzen debei, ez da ez egertatzen.
0: Zeinen ongi, ez? Bintzet horrek debei lasaitasuna eman kuau, ez?
1: Bei, beti, ba, besa, eta ze azkenia, pues imaginatu, ez dakizu ateitzen errima, eta oso agobiatu ikzen, eta igual, ez dituzu gai jartzaiei, ez dut kantatu bikota. Ah, lasei, ez da ez pasatzen.
0: Venga, segi.
1: Bei.
0: Zeinen ongi.
1: Bei.
0: Zeinen ongi. Bueno, orduen esan eta
1: bei.
0: Ta hor sartu zinen.
1: Bei.
0: Zer nolako prozesu be pixken nola dan izen eman, zenbat kanporaketa, nun ibildu zan, final horta, aliatziaino.
1: Bei, ba...
0: Desberdine da, ezta? Eldu ben txapelketak eta zuenak desberdine die. Ba,
1: bei,
0: konta nolako.
1: Oso desberdine, nik uste guiek asko ze herriko jauek eta ez pixket...
0: Bueno.
1: Txikilogueko, formato txikilogoen diela.
0: Ikesten aizarie.
1: Eh?
0: Ikesten aizarie.
1: Bai, hori da, hori da. Biaietaz ikesten aigazkenia. Ba, izen ematia da, ba, Nafarroako Bertsozale Elkartien, satxek esaten diozu satxi, ba, bai, nahi dut. Mm-hmm. Satxek apuntatzen dizu, beste kasu batzutan gui aldetik egin berri iken dugu, apuntatzia. Eta kanporaketak izeten dia, ba, sakanan, baiaran. Haunditen... Egin da, Iruña sakana eta Bortziriak eta, bueno, nastuta.
0: Bei.
1: Beia txiki jenien, baiaran. Eta ni goratzen ez, lehenbiziko kanporaketa hemen etxarriko karrik estu nizendu zela. Mm-hmm. Bigarren kanporaketa lakuntzako hor, ba, kulturitxea, azpilortan nola bakien, bueno, aretuen.
0: Bei.
1: Eta aurtengoa Irurtzungo kulturitxen izendua. Mhm. Eta ba kanporaketako la baiaran eta bertso eskolako jendeaki orduen giro goxo sortzen da.
0: Bei.
1: Mhm. Bei.
0: Horti aurria?
1: Bei, hortik aurria ja iristen da finala eta hori urduritasun gehien abaitzen da. Eta finalien, pues hoy, izeten da Nafarroako bertsolari txikien eguna. Eta da egun osoko ekimena. Orduen zu faten za autobusean zu baiarako jendeaki. Mhm. Eta aurten ba jaunsaratzen adibidez, ba geldituga eta lehenbizi ba gosaldu egiten du. Eta 12ek aldia ho fatenga ba kantatzea finala. Eta finalak aurten ditu hiru zati. Bueno, hiru ariketa gutxi gorabera. Uh-huh. Gehiago bella hiru ariketen bare. Laboinak emanda bi aldiz eta jo koplaka santima mina doinuben buruz burukoen. Uh-huh. Orduen hiru ariketa bezala. Eta jo, ba, hortik pase lehenbiziko ariketatik pasatzen dien bi, bo, seiek, zortziek, aurten normalien seiek izaten dira, beia aurten zortzi, ze empatea handi jandu zen, leitzarren artien. Eta hortik pasatzen dienak, ba, Santi Maminan kantatzen du bie, li, bueno, gaia jartzen dizu bie, eta Santi Mamina doinu ben, beti Santi Mamina doinu ben.
0: Bei.
1: En lehen trikitixaki jotzen zen, baina jende urduri jartzen zen, eta aurten ez du trikitixaki jo. Eta, bai, hola, nahiko librea ez, mm-hmm. Azkenia publikoa bertso eskolako irakasliek dia, o bertso eskolako ikasliek, eta horrek de bai giro oso politia sortzen duta, herri artekoa, geinaz, bai.
0: Hor, gauz bet, ze publikoen oik dela esan dezu, familie ez da joten?
1: Ez, familia ez da faten. Ez duie usten, o bueno, o ez da aukera sortatzen, bertso eskolako ikasliek eta irakasliek osatzen dubie, behitare bertsozale elkarteko batzuk de behietortzen, ja, launtzia, noski,
0: bei,
1: beti. Eta, bai, hola...
0: Hola neio dezu bie? Hola neio de zubia?
1: Ematen diola beste giru bat, ez? Beste babes bat o beste goxotasun bat. Bei egia da nei gurasoen aurrien o beste gurasoen aurrien kantatzea ez dakitela urduritasuna.
0: Mm-hmm. Bei igual beste atzui bei.
1: Bei hori da, bei azkenia bakoitza desberdina da. Mm. Bei nei jende asko aurrien kantatzea ez dakit urdurila egin, nei bertsoa deitzea kostatzen dakit, esaten dut. Urduritasun gehien sortzen ditena da bertsoa ongi kantatzea.
0: Ara.
1: Jo zeinek gaituko duen o zeinek ez, ba hori igual dakit.
0: Ongi, ongi. Bueno, saioen somatzen zinuen ez dakit, ongi aizinela, zerbait etor zitekela, ez dakit, hor txapelatik gertu, usaintzen zinuen zerbait jo ez?
1: Gile esan, hasieranez.
0: Hasieranez. Zengati?
1: Eske lauinak emanda, ematen du ez ez behia oso ariketa zaila da, ze azkenia oso mugatuta zode, errimak eta horrekin gai bat atei berduzu, eta neiko zeia da, eta neiko urduri jartzen ez, lauinak emanda. Eta hor geinaz nion bastante konzentratuta eta ez nion pentsatzen, ba zerretorri liteken gio, ez? Eta ordu ben, jo behi buruz burukoen esan zuinen egizena esan nuela, buah, guai faminez txapelan bila. Eta
0: buruz burukoa zortzi, ez da? Esan dezu.
1: Behi, buruz burukoen zortzi pasatu ginen, normalien sei, baina zortzi pasatu dira.
0: Sakanako bakarra?
1: Behi, ni sakanako bakarra, lauleitzar eta bile sakar ustez. Eta, bueno, ez dakit zehazki hola zen, behi, holako bueno, zerbait nik uste. Eta, ba hoi, Santi mamina doinuen kantatzia asko gustatzen dakit, koplaka, ze nahi momentu bada, hola, zirikatzeko eta balio duen doinu badenez, ba, asko gustatzen dakit, hola, pues, bakalako berezitasun bat, eta horrengatik, ba esan nuen, bua, ba, guai faminez, txapelan bila, eta alduten gehiena, ba, kopla txikiten sartu, ze azkenia horrek debei puntuazioa asko idutzatzen du, ez? Asko esatia leku gutxien. Eta ba horta fanitzen, eta gioia etorri zenien, ba esan nuen nara.
0: Ze txandatan tokatu duzakizun kantatzea, hasieran, erdilen, akaberan?
1: Ba bira, Santi maminaki, egin da formatu desberdin bet, dela zuk nahi duzunien kantatzen duzu.
0: Hau zen jenon?
1: Dakazunien. Eta hola, ba, horrek debei, azkenia zuk nahi badiozu erantzun, ba, personati, ba, igual, horrek debi lautzen dizu pixka, etzengatik lehen biziko aitokatzen makizu eta zui azkena.
0: Bai.
1: Hori da, tani bai oso erantzun bati, pues atizeza eta neko. Bai.
0: Zeinen, ongi?
1: Bai.
0: Osa, koplak aitze da.
1: Bai, guztizakit pilat.
0: Hori da, gehien gustatzen dakizuna.
1: Bai, obestela, gai orokorra emandik ganbara izango balitz bezala.
0: De, bai. Bai.
1: Guztizan dakit asko, txapelketa haundi jenien, adibidez, jarriko balubieola... gai orokorra, ba, nizakit, bost puntuko gai orokorrakin hor, oso ongi pasatzen du debei. Bost puntuko bertxok egin, debei asko guztetakit.
0: Oso ongi. Bueno, txapela hor dakau, ez dakit, ze suposatzen dau. Txapela ura itzie, momentu be, eta gio, etxia fatekuen txapelakin. Eta guai irratira, eta, bueno, bei. Horrek ekartzen den guzie, ez? Momentu hartan zer?
1: Sorpresa handia izan duanetako. Egia esan, bueno, behi, banekien lortu alnu bela, aukerat baziola, behi, karo, ez dakizu inoiz ez. Egun batzuten iguelo bezo de, beste atzuten geizkio, eta, karo, eska aurkariek de behi dezidezak ebi, eta, karo. Eta, orduen, oso berezia izan duzen, ze jarri ziten txapela ekinez zapianek.
0: Ara?
1: Eta ekinez zapiain da asko ba entzuten duten eta asko gustatzen dakiten bertsolari bet eta geinaz txapelketa guziotan, bueno, guziotan ez, lehen bizikoenez, beia bigarrenien eta hirugarrenien gai jartzaile ondua eta ekineola gertutik bastante ezautzen dut eta asko gustatu zitzaidan gehien bat momentu goi. Eta elorrikin eta argazkioi debei ba txapeldun ordeaki debei. Eta jo gure hotx bideo motz lehiak eta sari banak eta tokatzen zen, txapela eman eta juste-justera, eta esan zigubien basaltina famir ginela, hogeita bilen, eta ilusionatik erat. Eta, bueno, ba, txapelak debei suposatu, ba, hoi ez, impulso, igual, elduan urtien eskolarteko handien, ba, esateko, jo, faminez, igual, ba, ez ja bakarrik nizakit parte hartzea, o behi, parte hartzea de behi, behi, igual, garatu biot gehiago, jarri biota atentzio gehiago gozau, eio, ematen dizu impultxo, hola.
0: Motibetzeko balio daula de behi, ez?
1: Behi, impultxo, hola, zerbait ematen dizu, azkenia, eta ba, nik uste, hoi eman ditera txapelak de behi, eta ba, itxen de behi ilusio zartu zen.
0: Osongi.
1: Eta, ba, hola.
0: Osongi. Bueno, aipatu duzu urrengo urtien ja 14, 18 tarteko horta salto einko dezula beie ibilduza. Aurten de bei, ez?
1: Bei, ibildi naiz aurten berez ezia.
0: Bei.
1: Beia ba uzten du bertsozale elkartetik 13 urtekin, ba probatzia fatia sikia ta ez bakizu gustetzen, ba ja urrengo urtien ba bertso paperien hola beia. Bueno, eta 14 urte eta 18 bitartekoa ja da beste gozbet.
0: Zer da?
1: Ja da, ba, pixket exigentzia handiagoko txapelketat. Eta seriotasun gehiago, eta ja igual bertxuek ez dio ez batzien opatu zinumen zapata bat iburuz behizik, eta ja kritikuo, eta ja heldutasun maila handiagoekin. Eta maila de behi, ba, desberdina da.
0: Aurten zeinek irazten? Zeinek irazten aurten? Zeinek irazten?
1: Kaikin Madeariaga Apaolazak irazten zuen. Geinaz aurten, ba, Kaikin, haundien Nafarroko txapelketan ibilia, eta daka maiat, osa, Kaikinena da Euskal Herriko txapelketan honen dia, bia eta Kaikalin, txapelduna eta txapelduna.
0: Kaikalin Lizarraga, ez? Hori da.
1: Bileko honen dia, amaikaterritan, Arantzako frontonien. Eta egia esan, ba, maian bastante notatzen zela txikien txapelketatik onutza. Azkenia, koherentzia debei, disberdina, doinubek, ariketak...
0: Bueno, biaik debei pasatu die, zulekutu.
1: Bei, noski,
0: claro,
1: bei.
0: Hemen bado garapen bat denien bezala, ez, bizilien bezala.
1: Bei.
0: Orduen hemen debei, bueno.
1: Bei.
0: Xoabe, geldi, goguek balin bazkazu bintzet, ez?
1: Bei, bueno. Ni goguek izugarri edazkat.
0: Goguek eta, gina ez da, eldu esku utxi, osea, eske, txapelagin eldu za.
1: Bei, gila esan, bei. Bei. Eta gina aurreko kampo, bueno, finalak, leitzakuek, bueno, eske finalia pasatu ginen, leitzakoa, eskolarteko finalia.
0: Bei.
1: Horrek asentatzia de bei ematen dizu, azkenia aurrengo urtien ja bakizu nondi fan berdien, eta zengati, eta nola zerrin behar duzu momentu bakoitzen, igual hartzen txuzu ja teknikatzuk de bei, alduzu zehaztu zuzendu gauzatzuk, udan zier, ikusiko dut jo, ia aituta gainaz bertsoa puntu esen jarrezu dela, ba, repasatu gauzatzuko, laseio hartu bintzet, patxada gehiokin. Eta lehen ez dut aipatu, beia esan dugu ia formatua, kanporaketak, bueno, lehenbiziko txapelketa izan da, eta kanporaketa izan zen Nafarroako Bertsozale Elkarteko eraikinen.
0: Ara.
1: Horre gine aratu txiki bat dau, eta horre kantatu gine ben. Iruñaldekoek eta Sakaldarrak, batzuk. Eta hortik igaro ginen guzilek, zengatik bortziritan eta betelu aldien eta hola, pues, bazoen jende asko eta berko zuen kanporak eta...
0: Ara.
1: Eta gu pasatu ginen, guziek pasatu ginen.
0: Zeinen ongi.
1: Bai. Mm-hmm.
0: Eta... Zukin batia Sakandar gehiago, bai.
1: Sakandar gehiago, bazoen, eta finalien de bai.
0: Mm-hmm.
1: Gino den mai barean dearean,
0: bai.
1: Xabier Arkauz eta Aner Arkauz aneiek, eta ni.
0: Oik adinen, oik beide jako katuta din hortan, ozu bezala?
1: Mai nahi edadekoa da.
0: Ara. Mm-hmm.
1: Eta Aner eta Xabier... Aner eta Xabier, ja bi txapelketa ematen dubie, eskolarteko haundien.
0: Ama sei ingu, horra, ama bost, ama sei uraiko.
1: Bei, ama lau, ama bost urte azkile. Bei, lakuntzarrak bilek. Ta, hoi, gainontzekoek, ba, finalien ondu zienak, Iruñetik bi pasatu zien, Iradi eta ez dakit bestean izena. Eta jo, bueno, txapelduna eta txapeldun ordea, Kaikalin txapeldun ordea, leitzarra, debei oso fin aritu zen eta oso ongi. Jo, Kaikin arantzarra,
0: bai?
1: Basak eibet, oza, kriston bertxelariona, eta jo pasatu zien enaitz estau,
0: bai?
1: Bortziritakoa, debei, Eta jo bestiat ez dakit nola itzen zen, de behin, beia neko fin ibili zen, biharren lehenengo eta azkeneko txapilketa izan duzen, eta oso ongi ibili zen.
0: Ekain teletxea ez?
1: Ekain teletxea, behi, ustez hori dela, eta jo bestiat Ibai Letona bestia zakitena, iruinarra.
0: Hori da, behi.
1: Hori da, iruindarra Ibai Letona eta ekain teletxea lesakarra ustez dela. Eta jogu, sakandarrak.
0: Behi. Ongi ez? Behi. Pozpozik zaude, eh?
1: Behi, oso pozik egia san. Ez nintzen oso gustera gelditu leitzan egin nituen bertsoaldi.
0: Gero akaberan jarko diau, haitzeko bukaera eman, gero emanko dugu entzuliei, haitzeko.
1: Vale. Ez nintzen oso gustera gelditu bertsoaldietaz, nik uste, hor ikusten duzula ez, zelakazun zuzentzeko eta.
0: Claro.
1: Eta batzuten debei gustora ez gelditzi horrek, bagio ekartzen duela gustora gelditzia. Eta hori pasotakin, azkenia leitzan oso urduri nion, eta jaun saratzen hartu dut laseio, eta ateidakit, gehiago, iguel.
0: Oso, ongi.
1: Bei.
0: Lan bikene. Bueno, aste honetan sakanan bado, ez?
1: Bei, badau.
0: Venga, konta, Bei. Konta, zer da gau.
1: Ba, satxek ikentu askotan olako ekimenak, ematen ikentu...
0: Ibildu zari aurretide, bei. Erriten, eta urdianen, etxarren,
1: bei.
0: Ez?
1: Txapelketa baino lehen, satxek ikentu ekimen asko, gila san, zoriontzekoa satxi, ze lan aideen ekin, eta ze lan polita. Eta... Orduen engin nuen lehenoti bertso eskolatik plazara deitutako ekimen bat.
0: Behin.
1: Ziordin eta urdianen. Orduen Ekain, Idoia, Eneko, Endikakin eta guate ginen biaiekin kantatzia plaza. Eta egia san oso berezia izen duzen zezen. Ba, bertxelaria hondiekin ja ikusten duzunekin holtzan no, Nafarroko txapelketan nagusien arena, no? Eta bapaten zu... Orduen hor, kantatzen, eta egia san oso gustora pasatu nuen ekimenoitan, eta oso eroso sentiara zitzite bien, egia san, Eneko, Kidoiak, Ekainek, Endikak, eta oso ongi pasatu ginen egiten. Ola gion merendetxuat egin nuen, eta hastiontan, badau egitaragua sakanan, enbitugu aurrendako bertso ipuinek. Orduen, satxe kasu bontan, ipuin bat kontatzen onden da, eta guk, bertxotrama antzekoat izengoa, bertxotrama formatu ben, guk, egoera horrekin, pertsonaiek izango bagina bezala, kantatu bidu. Aurrei. Adibideat jarriko dut. Txanogorritxo amonaren etxera iritsi da, eta otxoa... Oean ikusi du.
0: Bai.
1: Orduen ez, ni zingo naiz igual ez da, ia, o bestiat, izeba, o... Eta horrekin, bakoitzak, inbiau pertsonajiat, eta kontatu aurrei bertxotan.
0: Horrek... Hori, momentu ben aukeratzen dezu bie, o aurretik jadak?
1: Aurretik.
0: Bale,
1: bai. Aurretik. Horrek bebein ikuste, dakala alde oso hon bat dela, engantxatzea, oiez, aur txikile azkenia, aur txikile endako ekimen bat izene da, eta horrek debei ekarriko luke, iguel, etorkizun betien, bertso eskolako parteide okide izetia, eta ikuste, hori pausu bet dela, ez?
0: Osa, kelani naizareia, ez? Txikileik ekartzeko, ez?
1: Bei, zenia, ez? Bueno, lani, no, ez dakit deintzat plazat behai eskaintzia, ez?
0: Osongi.
1: Aurreko egunien debei ondu zen plazat, behian ikuste ja gaztetxo goentzako, helduetxo goentzako. Ondu zen bertso bazkaia ekinezapian eta xabat ilarregina.
0: Bei.
1: Eta gero bertso potegua, irurtzungo hau sakanako bertsolari txikien egunien.
0: Bei.
1: Gero bertso potegua ondu zen, Kaikin, bera, txapelduna, Julio,
0: bei.
1: Eta Enekokin.
0: Bei.
1: Eta irurtzungo kaleen barrena, ekimen asko dode egia san. Beia, bi hastiontan bidazkaunak, bertso ipuin modukoik, haste azkenien lakuntzako bertso eskolako kideki, eta ostegunien etxarrin, Altsasuko eta Etxarriko bertso eskoletako kideki.
0: Horre, lakuntzeko liburuteiko hori Ekainak 10, 6:30, eta Etxarriko liburuteien 11, ez, horrengo egunean 5:30, eta zu horraituko za, ezta?
1: Etxarrin, ez? Hori da, bai. Bertxetan ipuin bat osatuko dugu, denen artien, eta nik uste ekimen polita debe izenen dela hori.
0: Bueno, hien emetzen den jendi debe. Bueno, orduen irurtunen gustora. Autobusien gaina bakarrik, ez? Zue goiz-goizetik, ez?
1: Egun oso polita izen duzen. Autobusien fanginen, jolas batzuk egin genuen, eta kondoan, escape room bat egin genuen. Eta gio gui txapelketa etorri zen, bueno, gui kanporaketa, kantatu genuen, kulturritzen, bazkaldu genuen gio, eta kanpoin utzi ziguen, libre pixket, bueltatu ginen beixe barrura, ekinen eta xabaten bertso saioa aitzeko, saio oso nahi zendu zen. Eta gio, atxalero seiak aldia, ustez, Julio Eneko eta Katxinen bertso potegoa debe itzela izan duzen, neiko farregarria eta humoriaki. Eta eguna merendolatez bukatu zen, autobusien denak itxa, eta neiko.
0: Osongi, jo, neiko. Egun bei, guziko.
1: Bei. Neiko, neiko bueno, eta bueno. Gustera galitxu
0: ginen. Eta etxin ze esaten debie, hemendi, Nafarroen, Iruña, Jaunsaras, Leitza, Irurtzun, horre, ze esaten debie etxien, firin faran.
1: Bei, ba, alde guzita, ez? Egia da, ba, azkenia bertxozaletazuna dakazunien, ba, mutu berko zala pixkete. Hemen, igual sakanan badaude bertxozaioek eta beha, igual, ba, ikusten dut bertxozaioa nizakit Iruñan o Endaian aurreko atesondu ginen, eta, ba, bueno, azkenia Endaian familia eta bakat, beha, fan ginen Endaia itzia eta, eta, ba, igual, ikusten dute guztetzenakiten bertxolari bet, eta bertxozalea jendan ikusten dut, eta, bueno, ba, kontxe fan, o...
0: Ziriketzen juzu, eta benga, guazen, ez?
1: Bei, bertxo kaitzea, ba, egia santzaletazuna bakazu, ba, bei, bei, eske bei. Mugak...
0: Hola da, hola da, hola da.
1: Bei.
0: Bueno, Laia, hemen debei denborak agintzen dau, bertxotan bezala, eh? Eta
1: bei.
0: Eta luze fandata gustora, jonduga eta gauza asko dazkatzu kontatzeko. Maten dau ez, 14 urteko gaztiatek ez dakala, bai, bueno, zuk, bai, bai, bakazu, emana. Zoriontzie, besteik ez dakigu gelditzen. Eta,
1: bai, eskerrik asko.
0: Eta, hola, hola, segi, afizio politionekin. Eta ez dakit, beste zerrola eskertzeko dakazun zerbait, esateko, jendean
1: bei,
0: netzeko.
1: Bueno, ba, satxi bebei.
0: Zuzakazu guaitartie bersuen iba dezu bota.
1: ez dakitatiko dakiten gaitzeko ordu botan.
0: Kontatu.
1: Satxi bebei eskertzia, ikendu behar lan guzia, sakanako bertso eskolekin eta ekimen guzioki, eta ba, azkenia biharrekak usiziten bertxotan, eta txapela biharrengatik dakate, eta ordu ben eskertzia satxi bebei, eta... Sakanako bertxolari guziei, eiten duela lanagatik.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bide 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

0: Amaikak eta zazpi minutu eta sarean sartzeko garaia heldu zaigu jada, Leitza, Sakana eta Aralar, Guaixek, Arrapeta Aralar irratiek bat egiten dugun sarean, eta bueno, ba, Sakanatik hasiko gara, Eneida Carreño prest dugula ere, egunon, Eneida.
1: Egunon, zer moduz zaudete, egunon, zer moduz. Hementxe, ur, arrapatu nauzu ur pixkate daten. Orain freskatu nahian. Bai, baina bueno, ez naiz kejatuko, dana itxita daukat eta gaurko egunak bildurre puntu bat ematen dit, nola amaituko dudan. Eta datorrenarekin, ba, izututa pixkat, baina bueno, tira. Hola dator eta heldu behar. Bakoitzak alduen moduan ere, baina wow, esaten ari direna bada. Neretzako zama pixka bat bada. Baina, bueno, enaiz gehiegi arduratuko, momentu zemen ongi nago, fresko nago, dana itxita, eta hoxe. Zuek zer moduz?
0: Hemena eskutia gara ere bai, hogeita lau gradu inguru izan gabiltza, eta bu, ja, bero olatu hori ja sumatzen hasia gara, Nafar iparralde honetan ez, baina Nafarroako erdialde eta Ebro herriberan ja alerta horia, ez, aktibatua dago, 30 gradutik gora, bueno, horren seinale nabarmena, ez, ja uda hemen dugula. Bueno, ba, Unai Zabaleta agurtuko dugu ere, egunon Unai.
2: Baita zure, Jon, zer modu zaio, non Eneida, ba, bai. Bero kontuk. Eta gaurko aurdon bai, bino datotzen dunek, emana gradutan betire izugarri emakin nahi dela, barne alden, egia da, eta ni jada goizeko freskure sartzen utzi dut, dena itxi dut berriz, eta ia noiz arte irauten diten, eh? Eta bestela badi, ba, estufatxoa izazko estufatxo horik beroa botatzen duena, hemen badot bat, hotza ere botatzen duena.
0: Ona.
2: Bai, gorrian edo urdinen jarri, orduan, bueno, gutxineze horrekin, ba, bero handie denen baiarri eta listo, ez da? Eta bestela, ba, inungo aitzakerik ez, bai, badakizu olakoatan ez, bueno, nik ez da garai beten alazen edo ez, baina aspalditxo badakizu eguraldie badela nola bat seguraskire komunikabide gehienetan gehien jarraitxue izaten den, ba, programa, notizik, albistek nahi duzuena, ez da? Pentsa, gu, ni gaztetxo nintzenen, nahi da, horretu gozan, eguraldi ematen ziren, baina ziren albisten ondorengo azkeneko minutu bat.
1: Bai.
2: Telebistetan, bai. Plato berezik dauzkea, saio izugarri die, dena oso ongi, atonduk elaboratu daude, informazio ikaragarri ematen due, arlo guzitan, eta atzo batek esaten ziren, ez dakit non entzun edo atxuzula, hori ere oso badakizu relatiboa dela, eh? Baina, uda hortxe honen oteren? Bero kontu, kaleia.
1: Bai, eh? Wow.
2: Kontu eda betikoa, eh? Hemen iragartzea edo esatea udarak zer bide hartuko duen nik uste oso zail dela. Adituk egida nola batzeko tamain igual antzeko zer hartzen dioa, baina baten batek esan dute duen uda, bueno, nahiko beroa izanen dute den. Baina, bueno, non ez dakik hori de, zen edot, guri tokatu zaigu, udaberri bukaera hontan, bero handik izan nahi bitxo, eta hoxe. Eta hau esan da, bero gaur, baina modu honen alegie Iruñeko udaletxeko prentxaurrekoa, txupinazua nork bota. Badakizu nork bota bardun?
1: Abai,
2: ez irakurri.
1: Azuzia badakizu?
2: Badakit, ez irakurri. Jon, iragurtzen aiza, ez.
0: Ez dut irakurri. Bira, eskoak altxatu bitut.
2: Bale, oso, zeinak uste duzu. Horretzen tatea zeintzien, ez da?
1: Guk esan genuen Jonek eta biok urgentzitako hiek botabarko luketela. Ah, begira. Ba, guk esan genuen, ez? Bueno, berak esan zuen bozkatu zuela. Nik ezin nuen bozkatu, hori da. Hori da. Baina bai esan nion berari, hori, ba, berarekin bat nentorrela ere bai, erabaki horretan. Naiz eta bueno, guztiek ba, merezi, hori beti esaten dugu, ez?
2: Ba, 112,15 bozkekin, esan bezala urgentzietako buruka botako due, aurtengo txupinaza ondoren zituen, violentzi matxistan kontrako elkarte plataforma den emneko ba, hortxe 24 terdikin eta gero ja zeuden ja pixko ba, berasio ba, besteak beste bai txantreako abezbatza edo pilota Nafarroko Euskal Pilota Federazioa edo besteak beste, bueno, bai ikertzaileen emakume ikertzaile horik, ezta? Beraz, urgentzitakoak bai botako due aurtengo txupinatzoa argazkila da ageri die pozik. Hor etzen suziri bat eskutan daukiala Sironekin eta berentzat pentsatzen dut oso berezi izanen dela eta egierizor ez bakarra eunoitan, claro, ba jakinda zein dien eta zer lan itzen duen, ba ongi merezitare bai, ez? Jaketa urgentzi zaigan gaixotzen ganen istripu bat zotzar eukitzen dugunen, dena presa daukeu, denak urduri gaude, tentsioan jartzen ga, eta beraiek pasatu behar izaten ditue.
1: Ba. Bai, oso egoera ezberdinak, ez? Hori, aipatu dituzun horietan, gero jendea ere pasa-pasa dijoanean, festetan, pentsa, ez? Bueno, egoera oso ezberdinak, gero bakoitza gara garen modukoak. Jarrera, kontuak, eta ez dakit, zenbat egoera ez berdin, ez? Ba, nik esango nuke pertsonak adina. Zan ez bakoitza, ez bat garen moduan ere, ara alagoaz. Garen moduan, ez? Eta orduan, ba, pentsa, ba hori, zer jaso behar izaten duten, ez? Bai. Bueno.
2: Eta gero, karo, horreri erantzi ez da, eta gehi da, kasu honetan, San Ferminetan, eta gure hiri buruzaiko, Euskal Herriko hiriko pensta haundik milek eta laun elkartzen ditu hortan, ez da? Edo gero urten zehar, karo, gero daude, eta ipatu behar da, urgentzietan ere bai, zen modukara haidien, lan baldintzak zein dituen, nahikoa langile pertsonal badauan edo ez, ze, eta bar luze bat, ez da? Zade dut, nik uste, bueno, merezita askok, hor dauden hautagaiek, baina, bueno, urgentzitara joan ez, eta beraiek botako baituen, ikuste ongi merezitare bat duela, ez da?
0: Mm-hmm. Baina, ez.
1: Kaixo, nortzatugu?
3: Laguno, nene ira.
1: Egunon, Ricardo, zer moduz?
3: Ongi.
1: Zer diozu?
3: Hala, esan duzu, bero ondik eta utago eta, baina, uda behar diuntan, ostuak kilometro berti danikortan, lehenauko zarrak esaten zuen, maizan irueko Santa Cruz. Atea behaztia da. Urte normala izateko. Ta urte honetan, eta die, amazazpi hule nau. Ta nioi pensatzeko asko eman zean. 2022an, ekusin nuze hartu zuen. Ta atezen jesu kristan lehortie. Bai, ta urte honetan, ba, gehiai aurreatu da. Amazazpi hule, lehenauko zarrak, esara, urte normala izateko, normala, kabalada, normala bintzet, ba, Santa Cruzetako, maitzan jubeko, ba, kilometro vertikal azkeneko zago bai. Mutxaiek,
1: bai.
3: Dena jantzik,
1: Bai.
3: Ta urtuntan jantzidie, amazazpion genau, ta hau nik jorri horra zote dan eta horiko gudau, bai.
1: Orduan, bueno, jarretu da. Orduan, Ricardo, itxin, orduan, zu horrekin zaude, unaik esan duen horrekinen baten batek edo nonbaiten entzun zuela edo uda olakoa datorrela, ez? Lehorrantza, bero.
3: Ez, hoi da, dena bezala, loreak, etorri berdi, bepokan. Da, animale gaztea bezala, beho gaztea gaztetan, unbitxua bezala, gaztetan. Baina, eski aurretu diet, gehi.
1: Bale.
3: Bai, sin maz, Da, ez. Inongo dakitana ezer, ez, baina tira.
1: Ez, baina, bueno, bada, bai, bueno, zuk naturari erreparatzen diozu, eta hor zaude, egunero, eta, xan eut, modu horretan hitz egiten du ere, ez? Naturak.
3: Bueno, bai, elureko gauzarekin neko lana eman izuen, perma da bintzet, da.
1: Ta, bueno. Baina, asmatu zenuen ere?
3: Erdi, eta pena egin eman zuna, esan un, hogeita, emeretziti, hogeita batea.
1: Bai.
3: Hogeian,
1: Bai.
3: Jose Luis, iriguren, Zeberria, elurren tapati, eta buen diez, baina, alai, burren asko manion buelta, baina esan un, nik, gertatzakena, azai horri, erru ez dauket, nik inun, abisatu ze da zatorren ze kusin nun, ala hartu menditon torretatik, bale, agur.
1: Osongi, bueno, eskerrik asko, datorren,
3: datorren jan dauki dut, obizion,
1: Nun?
3: Azpiarron, ala larren, ikena Jesu Kristu jaiona.
1: Ah, Vale,
3: antolatzen
1: vale.
3: Atxaldetan, eta oso dotorea. Lastimaren abez ez hau zehagau zuiek. Oita dantxarin eta beste asko zubai. Bale ba?
1: Bueno.
3: Jarraitu beti bezala.
1: Zuberdin, guentzuten, eskerrik asko.
3: Bueno, gusto da.
1: Gerarte, aio,
2: Ricardo. Eskerrik asko.
1: Bueno, bueno, bai, berak esaten du ez, Ricardo, que, bueno, berak esaten duela, eta baina egia da, jende askok, bera bezala ere, naturari erreparatzen diola, eta naturak zer ritmo daukan ere, ez, gauza asko esaten dituela, hitz egin gabe, ez, adierazten dizkigu, ez, eta bueno, ba, pixkat, bueno, nik uste dut, eguraldia dituak ere bai, eta telebistan egiten dituztenak alako saioak, ez, aipatu ditugunak ere bai, egia da, bueno, ikasketak dituztela, eta baina hoiek ere alako gauzei erreparatzen diete, eh? Ez? Alakoak esateko eta egiaztatzeko. Esan nahi dut, naturari erreparatu eta gero igual pixkat aratago joan daitezke, badituztelako tresnak, badituztelako beste ezagutza batzuk ere, baina oinarri-oinarrian nik uste dut, ez? Animaliek eta zuaitzek eta landarek esaten digutena, eta hau grabatuta gelditzen da, ekainaren 17an Ricardo kotxe egin digula, ikusiko dugu, irailean zer esan behar diogun.
2: Ekainek 17 goan hartutako grabaziora joanen gaia, esan ditugun kontuok, ez, zer iragartzen, edo baten batek zer esan ote duen, edo, ez, hori guzie. Bueno, tira, ba, egueldi kontu, txupinazua Iruñen norke bota, eta badi, horik albiste, besteak beste, ja irudik ikusten egin gainez, lehen esan bezala, zironekin nola dauden bi urgentzitako bi langile, eta, bueno, ba, horik besteak beste, egida, notizia asko dauzke gaurko egunek, eh? Ez dakit, joko dugu, zenbatetekin, baditugu hainbat gai horre aipatu beharrekoak, eta hoxe, Jon, izketan nahi nahi, zenei datortzea nahi dutelako, soinuei ardezan, baina tira. Ez dakit, nahirik egin edo ez, eh?
0: Bai, gaur gure entzulei ere bai esan diet, beren parte hartzea oso ongi etorria dela, asko eskertzen dugula, eta gainera, asteontako soinuak, bueno, badituela ere bai, ez? Aurreko asteetako soinuek bezala, 1001 aukera, eta, bueno, ba, dei bat jasotzen dugun aldiero, beste hainbat aukera sortzen direlako, eta, bueno, ba, soinuak baduelako hori ere, ez, bakoitzak bere iritzia dukela, eta gero, ba, hori, agian batek esaten duenarekin, gero zuri datorkizulako burura, ai, beste irudi bat, eta, oi, ba, agian soinu hau beste hau izan daiteke, doangoa, eta, bueno, ba, hemendik dugula Eneida berriz bueltan, ba, soinua ari gara, Eneida, eta...
1: Horentxe jarriko dut, bai, badakizue hemen, bueno, ba, hori, entzulek badakite ongi, bakarrikaren honetan, atzo esan nizuen, nola ospakizunak ziren, basoan, eta ez dakizzer, eta badakizzer, eta hau ere askotan esan dizuen, ni banago gela, udaletxeko are, gela batean, baina gelak, ba, gauza askotarako ere balio du, irratia daukagu azken atean, baina sarrerakoan ere hor daude erraldoiak, gordeta, kortina baten atzean, eta hau ere erabiltzen da, eta hemendik aurrera ja maizago ere bai, ba, plazan jotzen duten talden kamerinoa bezala edo gela, ez, pixkator aldatzeko harrerakoa, ez, komuna dago, mai bat ere bai, eta bueno, hor hemen ibiltzen dira, eta atzoa faltzen egon ziren, trikitins taldea zegoen, eta hau bizkat basaltza zegoen hemen, eta orain daude udaletxeko langileak garbik eta horiek egiten hortara joan naiz. Bale, soinua ez? Venga, ba, ia, badoa.

Berriz. Berriz. Ui, ama. Ai, ama. Joare intzaite. Jode. Ene, balda. Venga, badoa.

0: bukaeran zerbait itzaltzen du. Ezta?
1: Orduan zuk diozut zerbait elektrikoa dela.
0: Eske, zeo zer, bukaera, Jon, hartu zazu?
2: Bai, bai,
0: gainet. Bukaera nola, darbende isiltzen da, eta txako da zerbait itzaliko balitz bezala, eta bukatzen da. Ez dakit, eh?
1: Gaurko pista hori da. Izan daiteke, elektrizitate bidez, baina izan daiteke elektrizitate gabekoa, ere bai. Bietara izan daiteke.
2: Ja, ondale.
1: Bai, izan daiteke autonomoa ere.
2: Atzo esan zenuen oso pista hona ematen zuela soinuaren bukaerak.
1: Bai. Claro, ezberdina da. Ta horrek lagundu dezake zerbaitetan. Zerbaitetan lagundu ba dezake. Eta horrutzaino hemen euskan apuntatuta eta bat da hori. Eta vale. Eta nik unei bezala esango dut kolore ezberdinetakoak direla. Ya está, venga. A la piscina, a la piscina. Gaur, 30 gradu daude, pues nada, venga, ni ere. Igeri egitera. Urrandietan.
0: Entzulea, venga, ba, animatu, venga. Deitu gurera, dozen kontutarako, bineo soinurako ere bai.
1: Nora deitu behar dute, venga, esan unai.
0: 14, 6-0, 9-4, karrape.
1: Aralar. Despistatuta.
2: 9-4, 6-0, 4-5, 0-3, eta 6-7, 9-0, 9-0, 0-0-2.
1: Venga, ni bien bitartean aipatuko ditun dereak. 9-4, 5-6, 0-7, 4, 6-6, 5-2, 3-2, 4-5. Eta giharrak luzatzen, unai, telefono deian, nor.
3: Egunon, irukote.
1: Egunon.
2: Carmen Lanz.
1: Carmen.
3: Kolore askotakoak izaten de, ba, kamionak, tratorrak, eta ni pentsatzen dut bolketearekin harri ustutzen.
1: Bolketearekin harriak ustutzen.
3: Harri, bai, bolketetik harri, o lurreo, bai.
1: Vale, vale,
3: ados.
2: Venga.
3: Ados, bai,
2: ados. Bueno, ados.
1: Ados. Ados. Ados. Bueno, ze pozik sartzen den beti Carmen, ez da? Bai, ribarretxu eta humorez, eta nabaritzen da asko, ez da, tonoan, eta bai, gauza,
2: bai.
0: Bueno, esan do, beraz, kamion bat, bolketen eta arrie botatzen nahi dela, olakon bat.
2: Bai.
1: Vale.
0: Ja.
2: Bueno.
0: Nik ez dakit, ez dut ireik, baina bai, gehiago, nere bideak gehiago hartu dit, gailu bat behar dula. Itzali biztu pizten den gailu bat.
2: Nik uste, sekadorak eta elako gauzek ez, beste zarata bat, ez? Edo beste, ez dakit, aize sortzen duen gailua.
1: Tematu zarete izarekin.
2: Bai, men.
0: Ez que...
1: Vale.
2: Galetu behar nizun, nola aurreko astean ere bai unaiek esan zuen, munduen asko direla...
1: Berdin, jarraitzen dut berdina esaten.
2: Azuzu, vale.
1: Berdin, munduan asko. Eta bestea
2: zaitzen?
1: Munduan
2: asko, eta zenbait lanbidetan garrantzitsua da.
1: Bai. Beste bat, vale. beste batzuetan baino garrantzitsuagoa. Bai.
2: Vale.
1: Bai.
2: Ados.
1: Izan daiteke oso garrantzitsua.
2: Oso.
1: Soinuak
2: sortzen duen horri gabe ezin da lanbidea egin edo horren beste garrantzia.
1: Igual batzuetan, ez?
0: Orduan.
1: Igual batzuetan ez, edo igual denboraldi batean ez. Denboraldi, bueno. Sasoi, urtaro. Bale, eneida. Hoxe. Venga, badoa. Berriz eta hasiko gara, gaiekin. Venga, ba.

0: Asko hitz egin dut gaur, eh? Asko. Gauza asko esan ditut.
1: Ja.
0: Unaik esan dako asko errepikatu ditut, baina eske ala da. Eta lagungarriak badira, ba, ba ordoaz. Errepikatzen dira, errepikatzen dira, bai.
1: Eske, bada bukaerako soinuri ez da unik entzait zerbatzekin eta ez dakit zerekin.
0: Ja. Bueno. Venga. Animatu, venga, deitu, parte hartu. Eta, bai, bai, bai, bestela horre, bai, hor utziko dugu. Denok pentsatzen gara. Eta, zer? Zer?
2: Ez de, tematzen hasiak ginela eta ordu bete eman dezakegula ontaz
0: itz. Ah, bai, ez du egingo. Nik galdera bat egin behar dizuet eta lenguan hausnarketatxo bat entzun nuen eta kuriosoa iruditu zitzaidan eta egia da, ez? Eta goizean ez dakit nik galdera egin dizu da, baina orain egingo dizuet bestela. Zer moduz, Jon? Zer moduz zaude, Jon?
2: Ongi.
0: Ongi zaude. Unai, zer moduz zaude?
1: Ba, oso ongi.
0: Oso ongi.
1: Bai.
0: Bai, ni ere ongi nago. Ba, oso esan dezaket ere bai, oso ongi nagoela ere esan dezaket. Eta esango banizue, buf, lur jota nago. Zerbait daukat? Zakit, ez nago ongi. Badaramat demoraldi bat, ongi ez nagoena, eta zeingo zenukete?
2: Zer duzu, ba.
0: Zer duzu, ba. Bale, Unai?
1: Galdetu.
0: Galdetu, ez da.
1: Zer gertatzen den?
2: Mm-hmm. Zer gertatzen den?
0: Bueno, hausnarketatxo bat entzun nuen lengoan, eta egia da, nola, atzokoaren oso antzeko gauza bat gertatzen den, galdera honekin, ez? Lagun bati, atzo zan, etxoin, bai, urte betetzena, hori da. Bai, bai, kokatzeko entzuleak, bai, urte betetzea, guaxapak, zoriontzea benetan zoriondu nahi duzulako, eta honekin gauza bera, ez? Askotan, ez? Zer moduz? Zer moduz hori, benetan esaten dugun, interesatzen zaigulako, bestaldean dagoen hori, zer moduz dagoen, edo dagoeneko esaera bat bilakatu den. Zer moduz? Eta espero ez duzun erantzun hori. Jasotzen duzunean, wau, esaten duzu, ostras, zertarako galdetu ote dira da nik zer moduz. Edo, wau, igual enuke hori ere galdetu behar, ez? Eta beste gauza bat esan. Eta zer moduz galdera horren inguruan, ez? Hausnarketatxo bat entzun nuen, eta bitxia iruditu zitzaidan, ala delako, ez? Horren atzetik, kitxo, eta bukatuko dut, hausnarketa ekarri zuen neskak esaten zuen batzuetan, ez, mezu batean, ez, lagun bati edo norbaiti, mezu idatzizko batean, ez, zer moduz, mesede bat, biak, ez, zer moduz, mesede bat, zergatik ez dugun zuzenean ja esaten, aizu, mesede bat, eta zer moduz hori behar denerako erabili, ez, mesede bat nahi duzu, zertarako galdetzen dizu zer moduz nagoen, bene-benetan, mesede hori, nahi bauzu. Eta ez,

0: ez dara ez da inbesterako. Osea, ulertu, bi alde horik dauzket, nik ulertzen dut zer moduz bilakatu dugula diosala itxeko modu baten, zere gure segurazkire askotan oso diosala hotza eta politikoki kakotzen arten zuzena nahi badozo, ez? Nola bat jazteko elkarrezketa hori, baina era beren eta bestela, bestalde ere badu niretzat eta asko, jozaun, karo, ez dakit, asko edo egun dure ikusten duten lagun bat, aldiro ikusti orduko zer moduz, ez diot galdetuko. Oain, aste bete ikusi gabe, edo egun batzuk ikusi gabe daun pertsona horre, hombre, espaldiko, ze, ongizabiltzetea, o zer moduza, edo zer ise, o nizarrak, hor badau, ez, galdetzeko moduan. Eta gero, berak zer erantzuten dizon elkarrezketa horre jarraitzen do. Zure laune bali madaz, zanet, ba, ongi, osongi, bikain, zanet, bali madizo, ez na ongi, zehautau, jarraitzen dozo, bide hortatik, uize gertatu da. Ez dakit, daundu zaitzaket, nizar dakit. Baina ulertzen dut ere bai, zer moduz hori ere askotan bilakatu dela, olako kumplitzeko diosala bat askotan, eh? Horretik ditut, bi alde horik, ez dakit, ze puntutaren jo, edo bai. Zer moduz baten ondoren, edo ordezko...
1: Zer erabildeatxeken.
0: Zer erabildeatxeken, o momentu desberdin bakoitzen, joa gauze diferente bat, ez da? Zan edo, mesedena, ez di mesede bat behar dut. Enei da, kaixo, zer moduz, ez? Bueno, egia da indezaketela. Ei, Iepe, aizue, enei da...
1: Egunon, ba, eguardion, bai.
0: Bai, eguda, egunon. Jo, bera, kotxe gabe gelditu naiz, eta hemen dik aizue ereteko kotxe behar nuke. Libre dozo, punto. Zer moduz gabe.
1: Hori da, badi, eh? Hori da.
2: Baina, desberdintasuna hori delako ere, ez? Agian, egunerokotasunean egoten zaren pertsona horiek... Pues badakizu nola dauden, ez? Ez diezu galdetu beharrik egunero bereekin egoten zen aldiero zer modu, zer modu, ez? Zer dut, ba, unaiek esaten duena, agian, aste bete, hilabete, urte bete, ikusi gabe, onbaza pertsona bat, ba, hombre, galdetu beharko diozu. Nik alakotan adibidez, agur laburrak direnean, edo, ez dakit, ez? Aiba, zeharkatzen, ez? Horrela, kalean, edo, aurkitzen zela batekin, eta, aiba, espaldiko, ongi, ya está, horrez duzu ere biderik ematen, ja, pues, jo, ba, jakingo bazenu, joan den astean, o atzo.
0: Bueno, ez dama dos.
2: Baina, ongi galetu zero, ez, no da baita.
0: Ongi, ez.
1: Es que, hor dago, bigarren parte hori, ez. Ongi, edo zer moduz, galdetzen badugu, zergatik egiten dugu. Bat, bilakatu delako agur bat, soilik, edo, claro, eske zuk agur moduan bota ezagezu, baina besteak ardezake beste zentzu horretan. Eta esan, jo, ba, enago, ongi. Claro, eta berak hori esaten zuen hausnarketa horretan, ez? Eske ze gertatzen zaigu, helburua denean beste gauza bat, eta ez jakitea zer moduz dagoen pertsona hori, zergatik egiten dugu aldera hori, ez? Ze erantzun hori izan dezakegu.
0: Yeah. Ordu de Torres ai burura, Jon, zuk imaginatu. Eta kalento poitzen dozo ta ongi eta ez, vale, aio. Claro. Ongi kin izango ginun, vale, aio. Ezekin zein bar dozo, vale, aio.
1: Es que erantzun hori egon daiteke. Edo ya suposatzen duzu, claro.
2: Pertsona hori kalen ikusten baduzu eta, yo qué sé, makuloekin badabil edo gurpilun aulki batean baldin badago eta ez da oikoa, bere guen hortan egotea, ez diozu esan behar, ongi!
1: Ez, baina petxa... Ez, baina beste normaltasun batean egon daitezke arazoak. Fisikoak ez direnak ere.
2: Ez da egitu, kalen beste aldean dago, eta gurtzen zaitu, Jon, venga!
1: Ongi!
2: Ongi!
0: A ber, baina nire hau zizan dati ezkela, ez bakarra fisikoa, xa, zemuz...
2: Kalaren beste aldean zema da, ez!
0: Ongi!
2: Mierda badena!
0: Katua hiltzait. Ah, vale. Aio.
2: Vale, ongi segi. Erosi beste bat. Hartu beste bat.
0: O sea, hor esketxo oso politik atera da txezkegi esan, eh?
2: Claro.
1: Hombre, Pordun, hombre.
0: Hemen kontu da, zer moduz hori diakatzen dute dugun, ez? Diosala itxeko edo kumplitzeatik edo esateagatik zenbait kasutan edo elkarrezketa azteko modu bat edo zinez zenbatetan itxen dugun interesatzen zaigurako gure pareko hori zer moduz dagoen benetan. Eta erantzunea edo behi izan, jarraitzen dute dugun.

0: ba, gai horrekin edo laguntza horrekin ezezkoa denen o lagundu badatzeke, ezta?
1: Bai, bai, ze, bai, bueno, honek nik ez dakit, ez? Gaia egia da, ba, igual noizbait gertatu zaiolako edo eta gertadakiguk, ez? Ba, hori, ba, lur jota egon eta batek hori, eta zer moduz, baina ez hori interesatu, baizik eta beste hori, ez? Edo mesede bat, edo beste gauza bat, edo agurtzeagatik agurtu, eta ala, alako batean, karo, neri galdetzen badiazu, zer moduz? Eta igual, gaur, bai, agur moduan igual ardezaket. Baina eski igual bihar, zerbait txarra daukat, zerbait txarra gertatu zait, eta galdera hori ez dizut erantzungo, ala, venga, jo, eta ez, orduan, hor, nola egoera hoiek ere ematen diren, ez, egoera ezberdin hoiek ematen diren, berak aholkatzen zuen, okerrezpanago nahi, ez galdetzea, ez, esaten zuzenean, interesatzen zaigun hori aipatzea, ez? Uste dut, ez? Ola bukatzen zuela, ez? Edo...
0: Bai, gertatzen dena da, nik bida, nik uste hor neukela borroka. Eta ez negoan osoa doz horrekin edo, esan nahi dut, ja zuzenen gai hortara joatea, zenbaitetan ez dozentzu handirik. Esan nahi dut, nik zurekin topo iken dut, kalen, edo taberna baten enei da. Eta elkar ikusi dugu, eta? Kenyuka bikola. Kenyuka, ei, hey. Kaina bat. Aiko idauz. Ongi, atzago saioa ongi galditu zen bait, bale, horrasi gaitezke izketan, ez da? Baina batzutan niri biolentore ingo litzieke zer moduz hori ez galdetzea. Zaizu edutzen?
2: Ez bada, ez kenik hau beti ere da, hola ez, ez ustean aurkitze dituzun pertsonekin, esan dut, lagun batekin geratu bazara, eta baldin badakizu, bere aita gaizki dagoela, ebakuntza bat egin ziotela, eta zer moduz abiltzura aita, ez? Ja hor, ja espreski galdetzen diozu, zer moduz hortan, badakizulako zeo zer gertatzen zaiola. Baina hori, agian hori, pues, duela urte bete ikusi ez duzun, herriko bat, aurkitzen duzula tabernan, pues zer moduz galdetzea, unaiek esaten duena, nire ere oso bortitza ingo litzaiake ez galdetzea. Zer moduz zaude, edo ez? Ez dakit. Amaitu behar duzu elkarrizketa hor. Kaixo, kaixo!
0: Edo, bada beste kontu bat.
2: Aur,
1: patxi!
0: Bai, ez, ni ostiralen zirkora joan, zirkoko lagunekin topo ikendot.
1: Arratxaldeon.
0: No, zer moduz astea?
1: Claro. Bai, baina interesatzen zaizu benetan, ez? Astea ongi joan zaien edo ez. Hor dago gakoa, galdera hori egiterakoan, eta hori egiten baduzu, eta suposatzen dut interesatzen zaizulako dela. Bestela, hor dago, ez zaizu interesatzen.
0: Ez que hartzen zatea azkenen denak igual txuk diela, esan nahi dut. Atzo esaten ginen zoriontze hori ere bai.
1: Bai, bai, ez que hortara goaz.
0: Zoriontzen dugu mundu guzie, baina mundu guzi horrekin ez dugu eukidezak egun batzukin edo bestekin dugun harreman hori. Eta zinez ateratzen zaigu, ez da? Ja. Dios alagotan, zer moduz kontan ere, igual, ostra...
1: Gauza bat esamar dizut, eta entzule batek bidali duelako, bidali du entzule batek. Eta dios alaitza, nondik datorren? Oso ateoa, ez da, ez da?
0: Egi, ba, ez dakit entzule, egi, ez, a ber, sartu behar dut, non bat ere, a ber.
2: Euskal Tzaindiak euskainoli hitza onartu duela.
1: Ah, enekien, ah, bai,
2: Euskainol, bai.
1: Wow.
2: Bai.
1: Bueno, egia da, bai, aspaldi danik, ez, aipatzen den hitz bat badela, eta, bai, bai, bai.
2: Aurran intzanetik entzun duan hitza da, euskainol. Bai?
1: Eta hainbat hitz,
2: onartu dituzte.
1: Unaik ez du gehiagotan egin esako, diosara.
0: Eskerrik asko, uste ez dutela gehiago erabiliko.
1: Eman azalpena.
0: Bueno, ez dakit, a ber, hau da, uste adimena artifizialan ere erantzun ojo, ez dakit zer den, igual aditxu bateri galdetu barko genioke,
2: Biatu euskaltzen dian, unai, bestela.
0: Bai, itxon, baina aurrena adimen artistelak esan da, oso poli, oso, bai, joani, bo. Diosala, pertsona bati egiten zaion agurra, ongi etorria edo bizita adierazteko ekintza da. Arrapazan, atxu ongi oain. kendu argizari belarritatik, kaskoa jarri, banoa. Gaztelaniazko Dios te salve esamolden euskal errotzetik sortutako hitza. Toma!
1: Dios eta hola, ez? Edo holako zerbait.
0: Dios te salve hitzetik heldu ote den jartzen do ak. Alegi, adimen artifiziala.
1: Entzuleak hori jarri du, bai, bai. Oso ateoa ez dela.
0: Ez nola izanen da?
1: Eta hartu gabe, eta hartu gabe.
0: Nik asko erabili izan du, do?
1: Erabiltzen duzu, gaur esan duzu.
0: Bai, ba.
1: Bitan edo, bai.
0: Bai, jo sale hitz, bada euskerazko hitz bat.
1: Bai, bai.
2: Baina jatorriz, erlijiotik datozen hitz asko erabiltzen ditugu.
1: Kriston, nik jaz dut erabiltzen. Kriston ajea dut. Nik jaz dut esaten, sekulako ajea dut. Nik hori ordezkatu nuen. Baina, bueno. Egia da, bakoitzak hausnartu dezakela, eta erabili edo ez, gustoko duen edo ez, edo eta hori, bueno, gero euskaltzaindiak onartuko ote duen edo ez, hori onartuta dago, ziurrenik.
2: Euskainol, hitza, autobus elektriko eta aztarna digital onartu dituen hitz berrien artean.
1: A ber, euskainol?
2: Autobus elektriko.
1: Claro.
2: Eta aztarna digital.
1: Eta aztarna digital. Vale. Hombre, beste biak, bai. Baina, bueno, claro, eske euskainol ere bai, egia da. Denbora asko eta jende asko erabiltzen duen hitz bat bada ere bai, ez? Ongi.
2: Bai.
1: Interesgarri, gauza hauek ere.
2: Bai, hala da. Ni begira, bueltatu ze nireak ez atera duen gaiari zer moduz galdetze horri adibidez.
1: Agur horretara.
2: Hori da. Ni adibidez gertatzen zidan, ez? Joan den ikasturte hasieran, ikastolara bueltan, tuterera joten itzela, eta galetzen zutela, ez? Udatik bueltan, zer moduz uda, bika, itar, zakize, bidaia, zakize, bueno, pues, ez pixkat, uda kontatuz jendeai, ez? Eta, zer moduz, ongi uda, eta, kao, nire kasuan, nire joan den urteko uda kakaundi bat izan zen, aitona hil zitzaidan, kuadriako lagun bat hil zitzaidan, alde hortatik, claro, ni ez nintzen hasi behar iritsi berri eta mundu guztia udatik bueltan, jiji jaja, firin faran, benga lanera, titita aurrekin guazen ikastolara zakize, ni horrez nintzen hasi behar, mierda bat, lagun min bat hil zitzaidan, aitona hil zitzaidan, ez dakize, ja gero, egunetara, hurbilekoenekin edo kointziditzen duzun horiekin, esaten duzu. Claro, ze hasi behar, iritsi bezain pronto, pues mierda bat. Begira, zintzoki esan da, hau nire bizitzako udarik okerrena izan da, gogorrena, ez dakize. Claro, horre ere, zuk zer kontatu nahi duzunaren arabera. Esaten badizu, zer moduz? Eta, baldin badituzu, mila kontu. Hankaz gora daudenak, etxe hasi behar hor banan. Ba behira, nire aitak istripularri bat eukizuen, eta bakuntza egin behar izan zioten, nire mona ezakizen, nire bizilaguna ezakizen, nire biko... Osa, zein dut ez, gero ja norberak zer kontatu nahi duenaren esku dagoela. Zer moduz hortan...
1: Baina badago jendeak igual horren beharra ere baduena. Demagun, ez? Behar hori batzuk badira, aldiro hori galdetuta erantzungo dizutena, noski, bada, holako jendea ere, baina, bueno, bada jendea igual, momentu batean, bueno, horri erantzun beharra daukana ere, bai, nizzer dakite, arrazoi ezberdin jengatik edo, baina, bueno, hausnarketa besterik etzen, entzuleak ezagite hori ibiliko diren egiten, edo hausnarketa hori, eta zerbait esateko balima dute, ba, hoxe, unaik ez dakitzeke inoagaroak. Zeke nioa raroak aizara iten ja.
0: Abaniko luzea daukela honek.
1: Bale, guia.
0: Zer moduz galdetu eta beti oso ezkorrak dienak. Oso. Edo zein gauzekin ezkortasune darie.
1: Baina hoiei hori galdetzen diezu?
2: Zuzenean ez.
0: Baina, badi, a ber, lagunek ere badi ez beti tak, beti toketan nik ez nik banune bueno, badot. Ez da hemen guai, kanpoko laun bat, behin guan donola esan dion, zer batxe bla positiboa? Izanen da, ez da, ez que bai,
2: Bueno, orain komeria kontatu dituzu, orain kontatu.
0: Bai, esan nahi dut, bai, eta gertatzen, imaginatu zu, momentu, bueno, zure momentu animikoa ez dago, momentu baten. Jakinda pertsona hori nolakoa den, saiatzen da ez bakarra ez galdetzen, berakin ez hitzeitzen, eskai bestela, igual okerrao da, ez da, nolakoak ere badie. Osa, galdetu eta behin ez dago, bueno, bai, ongi. Ostra, ba igual Eneidak esan duna edo neska honek euskadi irratin esaten zuna, ezta? Zer moduz esan gabe? Ez dakit. Earra hueldie.
1: Ba, nik aitortu behar dizuet batzuekin praktikatzen dudala hori. Edo saiestu edo bestela dena ongi behintzat, ez? Ez dut galdetuko. Dena ongi, dena ez. Baina erantzuna badakidalako. Orduan, bai, yeah. Saiesten dut hori. Bai. Ba. Ai ba, ikusi zintudan atzo, edo, eta ber, hortik zer, eta git zerbait, baina, bai, zaila izaten da hori kudeatzen. Baina galdera hori egin ezkero, wau, arrisku itzela, eh?
0: Bada beste bat, eh? Oso politiera gantatxekena, zer moduz beharren. Topoina, ei, ze martxa, lan. Jatza esaten nahi, zer moduz?
2: Ja, baina berdina da, unai, ze martxa, martxa kaskarra, oso gaizki joan nire martxa.
0: Bueno, egia da, aina, aurre badua, hau miseri, eh. Atxu, gauzetxo bat, euskaltzen diek ere badio, dioste salbe, eh? Dio sala.
1: Bai, eh? Bai. Hombre, bai, hor itzasko, itz hori oso zarra izango dare, bai.
0: Deus te salbe, latineztik heldu dena, eta jainkoak zaitzala salbu.
1: Oso, okay. Mm-hmm. Pues nada, hemendik aurrera agur esan beharko duzu.
0: Agurra egin,
1: agurtu. Bai. Oso ongi. Esan.
2: Adio hitza, ondik datorrera. Aio, adio.
0: Adios.
1: Ai Dios. Adios.
2: Aio pelaio.
1: Bai. Oiek ere lotura hori izango dute. Bai.
2: Bai, eske hor, banan aztena iztegian dauen, hitz bako hitzabe iratzen, aztertzen jatorria, hitzabek betien azte ditut, morfologia da, hitzen jatorria aztertzen duen zientzia, morfologia. Ai, eske betien azte ditut. Biatuko dut.
1: Morfologiak aztertzen du, ez? Sintaxia eta gauza horiek, ez?
2: Bai,
1: hori ezta. Izango da beste bat. Patata tortilla.
2: Ahí está la tem.
1: Erekin edo gabe.
0: Zerekin barkatu?
1: Erekin edo gabe. Horrela jartzen du, kon. Ikusi dut kon, orduan kon euskaraz zer da? Horrekin edo hori gabe. Nik ustut tipula zari dela, baina da tortilla kon, tortilla sin. Nola esango zenukete?
0: Vale.
1: Tortilla gabe, tortilla...
2: Tipularekin.
1: Zerekin, erekin. Abai, baina itza ipatu gabe? Bueno, igual dio, ez gara morfologian edo sintaxian sartuko ere bai. Baina, bueno. Uste,
0: itza ipatu gabe, kastellanozkin sin erabiltzen duen bezala, guk euskaraz ez du gura biltzen, ez? Kartel baten ere, ez? Tortilla, gabe edokin?
1: Ez dugu esaten, ez dugu, ez hitza erabiltzen dugu. Baina, bueno, hemen horrela ikusut gazteleraz, eta guretzako da, deia?
2: Bai, esan?
3: Kaixo, enon?
0: Baita zuire?
2: Manolina etxean, zer diozu?
3: Bai, hablando, con... Jo, nortazun. Hora, txea, bueno, esan nahi dizten zaitela, jo zola eldela religiotikola, azie ote deno. Adios, da, jo zainko da, jo jekitzen ginen da beti, Ave Mare Purissima, oitxo da, etzen zartzen, da, jekitzen ginen, benepin bai zapalen zartzen da, hortik eldeoten, bai, oi dizten zait, da, lehen gozarrak esaten zen, jeso latzo jaten zizu nahi, aldapa behiratzen nahi, gutxi honetatzen jaten egin zen, aldapa goratzen nahi, negatuta jaten zela eta hori izan nahi nu. Bai, eta geho, zemuzalde, oia, oitxu datoten, Igual, kasi ez dut zitazen mina, zaitza intelezazen nio, loita galtzen nio, eta ongi, baina, batzutan ez da gizatzen, igual, da gizu mina pixka, baina, nola, zikotza zaten, bai, obizkarreko mina, eta berso, eta ongi, eta jazta, autobuka zamaita. Hoxe, zanen izen, bai.
1: Oso, nima, noli? Eskerrik asko. Adi, adi dago, eh? Aio. Adi, adi, David Manoli, entzuten,
2: Karpen dotorea egin diguna, Manoli.
1: Abe Maria Purisimarena ere, bueno, gero tortillaz, baina hori ere nere birramonak esaten zuen etxean, hori ja gero galtzen joan zen, baina egia da, Abe Maria Purisima, etxe batean sartu eta hori bota, edo jeiki bezain pronto, eta Abe Maria Purisima, nere ama entzuten
0: bali mago. Ba, ikeremazen beste bat motzagoa. Ai Marie.
1: Guk hori ez.
0: Ez duzu entzun, ba, etxe
1: baten. Eta hola, doni horrekin.
0: Ai Marie.
2: Hori da, hori
1: entzun. Ematen du gatiburen kanta bat. Ai Marie, alkondarie.
0: Ez, nio, ai Marie. Ez duzu entzun, ai Marie garaibeten, hola, etxe baten sartu. Ai Marie, ez? Ez, nik uste bai, ez?
2: Barkatu, bide batez, morfologia hitza bota dudala lehen horla... Morfologia da hitzen osakera aztertzen duena. Hau da, generoa badu hitza, ez dakize, eta nik esan nahi nuen hitza da etimologia.
1: Etimologia, vale.
2: Dela hitzen jatorria nondik datozen aztertzen duen logia.
1: Oso, bueno, gehazen asketa daukagun.
2: Katu, bai, gaur izatu.
1: Patata tortilla.
2: Eta nahi patata tortilla.
1: Ave Maria Purisima.
0: Gabe edokin.
1: Bueno, bai, gabe edokin. Vale, hori batetik, morfologiaz, baina gabe edokin, zer nahiago?
0: Kin.
2: Nahiago, kin.
1: Kin. Etxean ere.
2: Eta niregatik, baldin badu ere bai, urdaiazpiko, gazta, alioli, mayonesa, litxua, ez dakitz, ez den. Denak ez, baina...
1: Tortilla zikinena, zikinena.
2: Ba, ni tortillika horrela mondongo narekin ere, ba, gustoko dut. Tortillika suabe bat ere bai, tipula takillo horrekin ere moldatzen naiz, Baina baldin baditu ere bai olako, zeak alioli, zakize, bueno, nik olakoak ere gustoko izate ditut, bai.
0: Nik egizan oso klasikoa naiz, ni patata tortilla tipulekin, punto pelota.
1: Garbia, ez eta.
0: Arteka, urre, jamon, jorg, azta, horikin ere jaten ditut, eta oso goxoak di,
1: Beteak, edo, igual, ere, ez?
0: Beteak, baina, bueno, orokorren, orokorren patata tortille eskatzen dute klasikoa normala.
2: Eta larun bat ontan, mira, patata tortilla kuadriakin ere bai, gatazkaba eukin genuen. Batzuk, nahiago izaten genuelako arrautzaren azken mukitxo hori dauken tortilla, eta beste batzuk nahi de ongi egosia, ongi guajatu onda illa horrela, bloke patata eta bloke ona. Eta nik nahiago dut horrela egin bukatu gabe edo pixka bat ez, horrela zakin hola ongi da zaldu, posori.
0: Hori guztua gira egia da, baina egin behar egin guztaren zait, baina egia da ez zetasun pixko bat barrenen, askoz ere goxogoa edo beti ere, ez? Dela, ez? Bueno, hori pentsatu guztuak, aragide bezala guztuak izanen diela, ez? Batzuke, igual ez zetasun hori ikusten due eta meten die horako erreparoa, ez?
1: Amaiurgo entzulea, itzuliko da, itzuli da, aspaldiko partez. Egunon...
0: Aupa, Amaiur!
1: Egunon, guk ere, Ai Marie leno auniz erretantzen orai galdue da.
0: Bez? Bez? Jakin hori. Ai Marie, bai.
2: Bakarrik Alexar.
1: Orain galdu edala, bai. Nik ere hori esan dizuet, bai. Birramonak askotan esaten zuen hori. Abe Maria Purisima eta Aitona Monak eta bueno, hoiegia da desagertzen joan dira, ez? Edo galtzen aria direla ere, bai. Baskarrik asko.
2: Natura kontuak direlako, esan dute.
1: Bai, orain alkondorie.
2: Alkondorie. Ja.
1: Bari patata tortillakin ere bai, nik ez, gaia ekarri nahi nuen ze bada sekulako aldea batetik bestera, ez? Eta bueno, eta zuk ere etxean prestatuta ere beti berdin ezin da gelditu, ez? Baina bai, gauza horiek, ez? Nola, bueno, batzuk arrautza ia niri beldur puntu bat ematen diate tortilla horiek ere bai, eta orain igual gehiago ere bai, ez? Oso ongi eginda ez dauden horiek, arrautza balima dira, Bero gero izaten dira webina edo deitzen dien horiek eta bueno, horiekin ez dago Hainbesteko arazorik, baina arraultzarekin kontuz, eh? Bai, venga, ba.
2: Ea, ba, beste di bat dugula, bai esan.
4: Bai, Carmen naiz berriz.
2: Carmen.
4: Lengo euskeak ena ezatet, ani lengua daket, zarra naiz, da. Ba, gurasoak neri, bueno, etxeko zenide guzioi, ba, jende enduari beti behoriken.
0: Bai.
4: Badakizu zer den?
1: Bai.
4: Gero beste gaztexo abalen bazen, zuketan. Eta zure launeri, iketan. Mm-hmm. Ave Maria Purisima, etzinak ez un utxein, esan behartzen, gainakoan atzea joan da, benga, esan sarreran, esaten ziuen.
0: Ja.
4: Ola zika.
0: Mm-hmm. Aizu, Carmen, eta Aimarie, entzunen zinuzu?
4: Aimarie, ba, bai, beste txio matea mandatu hon bateo etxea joten maginen, ba, Aimarie.
1: Ai ba.
4: Da, ateatzen zen jendea.
0: Hori da.
4: Eta burdun, zuk ematen zinun mandatu, o eman behar zinuna.
1: Mm-hmm. Ara.
4: Esan behar zinuna.
1: Ara.
0: Hori da.
1: Mm-hmm. Ara, ze polita.
4: Oine gaztetan, oe, bai, bai, errin, Aimarie. Etxeko atarie joan da, Aimarie. Atal gaine zabalik egoten zen, eta Aimari eta urdune txiko akateatzen zen, da. Ba, hau, hola. Mm-hmm.
0: Carmen, gai ez aldatuz, patata tortille, tipulekin o tipulei gabe?
4: Tipulekin.
0: Tipulekin, ez da, bai hoxe.
4: Eta erdin ezetasune.
0: Eta erdin ezetasune.
2: Hori, eskerrik asko, Carmen, eskerrik asko.
0: Jarra, Carmen, bai hoxe.
2: Ezak esan behar diren bezala esateagatik. Eskerrik asko, Carmen.
1: Eskerrik asko.
2: Bueno,
1: vale,
2: aio.
0: Bati bat patata tortille ine izanen da, Carmen.
1: Seguro, seguro. Seguro, goxo. Bai. Bueno, ba, hoxe, batetik bestea ere, ikusi dut, atzo ikusi nuen, ez, patata tortillarik onenak, eta, bueno, badakizu, alakoak ere, ostalaritzako elkartek, eta antolatzen dituz ere, bai, promozio pixka bat egiteko, eta tabernaetako, ba, hori, bueno, ba, sukalde horiek, promozionatzeko, esan.
2: Kuadriako bat dugu tipula gorrotazale amorratua dela, baina tipula ez du ezta ikusi egin nahi, eta behin baino gehiagotan egin diogu, bai, tortilla hau da tipulik gabea, eta hau da tipularekin, beraz kontuz.
1: Aldrebes.
2: Eta bi tortillek tipula euki.
0: Zela, eta, zela agun honak ditu.
1: Ze, oso honak, eta gero esango zioten, zer moduz dago tortilla?
2: Eta bikaina, eta ez du zer esaten, eske...
0: Oso lagun honak di hori, bai, hori lagun oso
1: hori.
0: Hori da lagun batek, bateri ematen eskatu dela, pixkat, zepelin pixko darra batzen nahi dela, alkoholik gabeko zerbeza eman, eta bestea irudikatzen ikeragarrizko hauntze daukela, eta bai, badi olako zera politiak ez da. Bueno, ba, patata tortilla bai, egia da, Nikola, eta nahi da, zuk esan duzun kasutara, egia da, a ber, egia da, kanpoan, tabernetan, odena delakoetan, ezetasun horren eri ere, egia da, arraultze den, edo webina den, teorian arraultzez, baitiek erabili ustez.
1: Ja, baina.
0: Baina, egia da, maite izula, olako, uf, erreparo pikin bet, bai, ez, horrek bere, bueno, izan ditzakelako, bere...
1: Bai, bai, bai, bai, bai, izan dezake, eta guk nik etxean izan nuen, aurra txikia zenean, ben... Bein edo, bein aipatu izan dizuet ere, bai, salmonela. Eta oso txikia zen, eta, wau, oso gogorra da, oso gogorra da. Gero, bein, bueno, prozesua luzea da, eta hori bein ja gero berreskuratu arte esteak, bueno, txikitzen dizkizu, eta bueno, ba, hor pixkanaka bazoaz bide egiten, baina nork, badugu, dei bat? Venga,
0: bai, kaixo nortzatu?
5: Eunon.
0: Miren?
5: Zermadut.
0: Ongi otea. Miren alduntzin, osongi, zure bai?
5: Bueno, osongi bai.
0: Venga, jare. Vale.
5: Giroare, beroa, aideta guan jatxe
0: bai?
5: Alde.
0: Bai, egia da, bai, bai.
5: Oida.
0: Bueno, Miren, bida zemat gai izan du ditugun gaur, eh? Zer moduz, bai. Tortillek, aimariek oida. Eta denak.
5: Pues nik, a ver, ni badauzket familin, tortille patata gustatzen zaioana, tipulen, zaporekin, baino tipulik gabe.
1: Tipule, zaporea, tipuli gabe. Bueno.
5: Tipule, ez to bilatu behar berak. Ulertzen?
1: Bai, baina nio zaporea nahi du. Bai.
5: Ordu, bakizu ze itxendoten? Itxendot. zartegi baten tipule apotxatu eta turbizen pasa. Eta gero, tortille itxendoten enpatatakin, nazten diotoi eta mundiala.
0: Ara, baina, ba, miren, hori igual tipule puskek igual oso gustok ez ditu nantzat, baina tipule gustoa gustoko ez du nantzat ez tobalio, ez dara, ez da?
5: Ez tobalio, ez, baina esan nahi izot, bada jendea gustatzen zaiona tipulen gauzaskokin, tipule bai. Zaporea, baino ez zaio gustatzen bilatzea tipulen puskek.
0: Bai, egia da, bai, bai, bai.
5: Eta ordun, negiten dut hartu, turbizen pasatzen dut tipulet,
0: eta fuera puskek.
5: Eta bota tortillei, eta mundia lateatzen
0: da. Hainda, zora garen, nik egia esan miren, eta zuek ez dakitea, bineo nahi tipule, izua, tipule, tipuline, izuarri guztien zat, alde guzitan.
5: Bai, neire, bai,
0: bineo denetan.
5: Gordin ere bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
5: Jakin, edo lentejakin, edo garbantzukin, edo bueno, eta, xerra zinekin.
0: Eta entxaladetan, bueno, dik mordoska bat
5: hartzea. Eta entxaladan mundiala, mundiala. Eta gero beste aldetik, Aimarie, guke oitzure handi eginula, joaten ginenen beste baserrita, o normalen igual amerginekin joaten ginenen, pues atea garaibeteko atek bakizan nola izaten zuen leiatile.
0: Bai.
5: Da, handik Aimarie ordun ateatzen zien eta baino egitan oitzure handi eginula, bai?
0: Tira, bai. Osongi.
5: Bai.
0: Osongi.
5: Pues oitxe.
0: Miren, eskarrik asko.
5: Vale, zuri, venga.
1: Venga, eskerrik asko. Begira, bergoratu dit esan duen horrek, bueno, nik aitona zenak eta izeba batek ere, tomate ensalada, tomatea, ez dute jan, testuragatik. Aitunak ere ezin zuen jan, naiz eta baratzean pila bat zauzkan, goxo-goxoak. Baina, salsa, bai. Tomatearen saltsa hori, ja, ozpinakin eta olioakin dagatzakin, ogiarekin bustitzea, bai, tomatearen zaporea, baina ez tomatearen testura. Eta hori bergoratu ditze, gauza bera izango da, zaporea bai gustoko, baina gero testura hori, tipularen testura hori ez, ez? Eta orduan, bai, bueno, izaten dira, horrelako gauzak ere bai, bai, bai. Bueno, ba, ez dakit, sukalde kontua konutzaino. Zuen baimenarekin soinua jarriko dut berriz.
0: Bai, venga. Eguerdiko nadik eta lan minutu.
1: Beste, hori da, inbeste sukalde eta inbeste zer moduz, aztu zaie entzulei esatea, zer den soinua, ez? Txoin, bueno, jarriko dut soinua eta hartuko dute telefonoa.

0: Kaixo, nos da txugu?
1: Hola, egunon, Eneida.
0: Hola, egunon, Ventura.
1: Hola, hitzetan, duzu hitzetan nola. Aurrera txeta, eta bat egin nien.
0: Bei?
1: Gugaz egin nela, horre zan da bier, makomete egin nela, hain Maria, bide, gugaz egin nela, Maria. Bat egin nien etxez etxe. Eta guk, Maria, igualda, Petra bali mazane ama, o Andria. Etxe denen da ez egin nuen hori guk. Maria,
0: o sea, que hay Marie es María.
1: Hay Marie es Gu María.
0: María.
1: María.
0: María.
1: Bai, bai etxe denetan, eh?
0: Etxe guztiten.
1: Bai, fate ginen nien.
0: Ongi do? Vale, vale.
1: Eta gero beste galdu, eh?
0: Bai.
1: Nik ikusetena, pilotan, izbete galduta dona, guai. Guk saki atiatzea fate ginen nien, beti, beti, esate ginen, ba. Hora pizkat kontra joe berez egin hon, txakiateatzekoen, eta esaten ginen, ba. Eta guai, sekulezetak unik hori pilota jai.
0: Ba.
2: Ba, alegie, ba. Sake ateratzeko.
0: Badoa.
1: Badoa. Sake ateratzeko, ba.
0: Badoa. Bale, bale.
1: Hala, ez tegin joen gu, ba, beti. Eta guai, ez totaitzen, itzo horinik. Pilota jai.
0: Bale, bosongi.
1: Bueno.
0: Eskerrik asko.
1: Vale.
0: Itzaletik gaur, eh? Itzaletik.
1: Bai, bai, gaur, itzaletik no.
0: Gero arte, aio, gero arte, gero arte.
2: Bueno, bueno. Politxe da, Seguratkire herri edo eskualde desberdinetan, ez? Berak aipatzen zuen, etxe batera joetan zuen, Maria.
0: Beti Maria.
2: Hemen, ahi Maria, eta etzen, etxe hortako norbatxek izen hori zulako.
0: Baina ez zuelako, edo guztiek izenaren aurretik ere Maria bat zutelako. Ze bueno, gehienek ere, bai. Gehienek ere Maria bat zuten, ez?
2: Yeah.
0: Gehienak.
2: Bai, bai.
0: Bi bai. Ez, igual hiru ere bai, ez? Maria zakizer, Maria, eta bi edo hiru izen, ez? Eta horren, asmatzen zen, ez, Maria? Xandare, bai.
2: Bai, bai, ze, bai, gizonezko emakumezko garai baten Maria zegoan atzetik aurretik eta esan nahi dute ez.
0: Bai,
2: Maria, Jesus,
0: bai.
2: Jesus Maria, Jose Mari, Mari Jose, Mari Angela esan nahi dute asko dauzkea, ez da?
0: Angel Mari.
2: Mari Arantzatzu, Angel Mari, bai, bai, asko di, eh? Maria asko zeuken bai.
0: Hortik dizakasten bagara, zenbaten zule izako diren, Maria kire bai, esan jon.
3: Ja. Euskaldun izen guztiak zirenak, aldez aurretik lehenengo izena, ez, Kastellona behar zuelako. Zene, nire familian ala saldu ziaten, nire ama adibidez Begoña du izena, nire izabak Arantzazu zuen izena, eta biek lehenik Maria zuten. Baina nik betian ikulertu duanagatik, dazuk izena jartzeako garaian ez, Maria nolabait derrigortua izaten zelako jarri behar, aldez aurretik, zen, Dik, Begoñaren kasuan, ez?
0: Bai, bai, bai.
3: Azurekin, ez dala, ezakite.
0: Baina horre, kasu guztietan ere, eta gizonezkoetan ez.
2: Gizonezkoetan, Jose Maria.
0: Hori da, atzean.
2: Antonio Maria, igual den
0: zen. Hori da, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Jose bada izen erdaldun bat, zeu bai. Kastellano da.
0: Jose Maria, Jose
3: Mari. Ja. Begoña.
2: John Mari.
0: Bai, baina hori nik ustut, bai, denboraldi batean bai, ez? Eta seguntzea dinetik aurrera, nik bere nere kuadrilako eta adineko hiru gara, bik izen euskalduna, Nerea eta Izaskun, eta nik Eneida Nerea grekoa, baina bueno, etzen ezaguna ere, ez? Eta kuriosidadez, nik Maria neukan aurretik debekatu zidatelako jartzea izena, baina Nereak eta Izaskunek izen hori dute, urte berean jaiota, Franco bizirik zegoela ere bai, eta txisterik ez dut kontatu, baina dauzkat, nere bilankideak barrez lehertzen.
2: Ez, nik, eske, pentsatzen da nintzen, jonek ez digula kontatu bainik, eta bere karneren igual jarriko diola John Mari urtasun.
0: John Mari?
2: John Maria urtasun.
0: Ah, John Maria. Juan Maria.
2: Oi ba, Juan Maria.
0: Juan Maria.
2: John Maria urtasun.
0: Ez, ez?
3: Dio esango dizuet, nire karnetan jartzen duen izena, Joni Manol da.
2: Joni Manol.
3: Aita,
0: claro.
3: Juan Manuel delako, aitona, Juan Manuel dudalako ere.
0: Claro.
3: Eta hirugarren oinordeko tza, hirugarren belaunaldia, bueno, behintzat euskaratu egin zuten izena, ez naiz Juan Manol. Eta Joni Manol naiz.
2: Bala, oh, Joni Manol nik zertzen, izen bera, Joni Manol erabiltzen duna, eh? Edo, John Marire, bai, John Marire, ezautzen, bat ezautzen dut, eta... Ba, bai, esan edo te...
3: Ba, bai, serio.
2: Estuten da inoiz entzun, Unai Mari, esate bateako.
0: Mari Unai.
2: Mari Unai.
0: Unai Mari. Ez, nik ez da.
2: Mari, ez amar nun.
0: Zehazek atxon deitoa gaur, eh? Bueno, hori bai, entzuleak fin-fin gaur. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
2: Deitzen, egiten. Aipatu ditugu, tortilek, tipulek, aimariek, Maria izena dunak edo ez. Ez dakit gehiago.
3: Adios alak.
2: Adios alak.
3: Zer moduz alak.
2: Adios tesalbek, oidenak. Eta baina aipatu, enei data joan. Atzoko gai batera joan ez, unibertsitatera. Selektiko euskerazko azterketarik zeroak atera ditu. Entzun dituzu eizketan bat edo beste?
3: Bai.
2: Esan baiet.
0: Esan baiet.
2: Eta zei dutxu zaizue?
0: Bai, ba, jontegeriak egin duen.
2: Ez kain jontegeriak oso egin duen. Ez
0: que txiki hori. Hombre, egin genezak ere. Alba. Oi, bisita bat daukat?
2: Bisita bat daukat.
0: Etxein, baina eske, etxein segundu bat, eh?
2: Bai,
3: etxein. Noa, izango, ainoa joan.
2: Ez digu esan egin genezake zer guk jarraitzeko horrekin.
3: Bai.
2: Egin genezake zer egitea nahi dozo.
3: Zer egin dezakegu.
2: Lagun, ia zein den bisitan.
3: Aiba.
2: Ez tot etxeik ikusten.
3: Zangi ikusten, ez.
2: Mikrofono tapatzen dio. Txanoak endudo.
3: Txanoak enduta.
2: Ara, Ricardo noski. Ricardo da, ez da?
3: Itzaletik, ez da, esan dio neidak?
0: Ez, itzaletik esan diot benturari.
2: Benturari, hau Ricardo.
0: Ricardo, ni galdera dauka zuretzat. Nondik otxein diguzu? Uartetik? Ah, begira, uartetik otxein diguta dida batean hemen dago. Bueno, sorpresa. Bauzu ez zerbait esateko?
2: Ia, ba, Atxu, nik beti hartzaile da, ez da, Ricardo?
0: Hartzaile da, bai.
2: Eta nik beti izan dut animalik gubini asko zere listokoa diela, bai. Ez da, zaile. Gizaki bai. Oso tontoa da, berez. Bai. Animalik asko zere listokoa diela. Ardik esatea baterako olako beroakin, Ricardo jakinen do, abaroan etxen die, ez da?
0: Ia, ardiak olako egueldiakin abaroan edo itzalean dauden. Abaroan oso ongi daudela.
2: Abaruan osongi daudela, ez da.
0: Bai, hori esaten du bai.
2: Horrekin, gizakik normalen euski hartzea ateatzen ga morenitoi hartzeko, eta animalik, ardik, abaruan otxen die, freskotasun bideoetan dielako zerbaiten gatik izanen dela.
0: Esaten du, azkarra, gu baino azkarragoak badirela. Gu joaten garela morenito jartzea guzkita, eta animaliak abaruan edo itzalean egoten direla, ez? Animalien gandik gauza asko ikasi beharra daukagula.
2: Egia da.
0: Egia da.
2: Egia da. Animalik ere, eguraldi ere, askotan ohartzen die, zer datorkien edo zer heldu den,
0: bai, bai. Bueno, bikote, pues nada, agurtuko dut eta orain txeja nago zuekin, bale?
2: Bale, oso, barkatu, nahi da. Ez, joan da, azta.
0: Ez, hemen nago.
2: Ez, lehen esan duzu, egin gendezake, zerta zaizinen, gu jarraitzeko izketan horren ingurun.
0: Nola ingen ezake?
2: Ricardo etorri aurretik esan duzu, ingen ezake eta gero ingen duzu. Ara nor etorri den?
3: Txelleriaren eskitxa errepikatu.
0: Ah, claro, jargen ezakeen.
2: Antxonena,
0: bai, nik hemen daukat antxonena, bai. Venga, orain, segundu bat, hasi kontatzen da jarriko dut orain.
2: Vale, bai. Bueno, kontu da, unibertsitateko, edo azterketak, edo unibertsitatera sartzeko azterketetan, badakizu, euskeran, bueno, 0, bat, bi, asko atera dituela hainbatek. Horrek arrabotxa, konzentrazio bat ere sortu do, eta atzosaten dizuen euskai irratien entzun ditula pare bat izketan, eta garo, beraien izketako maila ikusi ondoren, ekstanu etxitziela harritzen, ez gainditzea. Osa, harritxu da ditu nintzen. Eta garo, bideo bat ere viralizatu da, horren ingurun, eta antxontegeriak egie da, indula horako, ez? Bueno, esketx bat edo, gai horrekin oso... Ederra dena, ezta?
3: Askok hori ez, kexu ziren, ba, gainera nik publikora sartu nahi nuen, eta orain honek baztertu egin nau, eta ez euskera gainera, euskera eta euskal literatura gaietan, bietan, bai, 0 eta 2 arteko notak lortu dituzte dene, orduan, izu ez da, bizpairuk oso aizki egin dutela azterketa, eta eske diria, bost eskola, ez dakitzen bat eskoletako, ez dakitzen bat ikasne.
2: Eta goroar, santzuen eskolak, ez dakit denak edo ez bineo, aeredukoak die, ez da, noski?
3: Aeredukoak, bai.
2: Nik atzon, harritu nien nazen, gazte pare bat, euskeraz mintzatzen no, mikrofonoaren nola aizien, eta esaten duen bineo, eske, zetz? Eske, ez duzu emerezik gainditzea? Osea, respetu bat, izkuntzari? Eta beraien kezka bakarra, ardura bakarra da, ezin duela gizar karreratan izena eman. Gaztelaniaz balitz, azterketa, egurre emango ligukete, akatxe ingo baginuke, bai edo ez? Edo ez inglesez, edo alemanez, edo dena delako. Bueno.
0: Eske, nik kontrakoa ere, begira, atzo etxean hitz egiten, eta jarri nien esketxa ere, bai, eta horri bilin ginen pixkat. Jarri duzue? Ez duzue jarri.
2: Ez,
0: ba hori, justu etxean, eta alabak, orain pau edo hau egin berri ere, esaten zian, jode, ba gaztelerazko azterketa zaila da, eta zaila izaten da, guretzat ere bai, eta egia da. Karo, bada ikasgai bat. Gainontzekoak euskaraz dira eta hori gazteleraz da eta egia da asko ikasi behar izaten dutela de eredukoak hori egiteko izango dira euskara eta gaztelera igual maila berean dakitenak igual gaztelera gehiago euskara baino baina badira asko ere euskaraz egunerokotasunean bizi direnak eta asko jarduten direnak hoiendako oso zaila izaten da eta egia da ez daudela maila berean nik esango nuke gaztelerazkoa are zailagoa dela, eta atzor entzun nuen hori, esigituko balitz, kuidau, Baina,
2: Eta, eta gero hori, Eusko Jaurlaritza eta EHU bilera eta luzatu, eta beraztertuk berez gain begiratu.
0: Ez dakit,
2: gain begiratu ditzatela, baino, eta baten batek, akatxan bat balin badau, edo gaizki zuzen duen, edo aprobatzen berez, aprobatu, bale, bikain, baino bestela, ez,
0: Ja.
2: Ez que hau bihurtzen nahi da, berez ere, euskeran kontrako, nola batzeko, oldarraldi bate, bada hau,
0: Ja, eskestak. Ja,
2: Antxonen ahia topatzen duzun, eta jartzeko...
0: Ez, badaukat, hemen daukat, baina ezakit bidaltzerik dudan... posible dudan... Eske, hemen, ez daukate Instagrama hemen jarrita, eta ezakit bidaldezak edan. Ai, benetan, baina atzo, eta behin da berriz entzunda ere sekulako barrea, Eske, terriblea da. Ia posible dudan beste bide batetik edo beste... Sare batetik ze ez daukat hemen jartzerik eta entzulei.
2: Kontatuko du, Antxonek egin duela da olako esketx bat bezala bere sare sozialetan, eta da, batetik pertsonaia Antxon pertsonaia da, ba, zuzentzaile edo maixu edo izanen litzekena, ez da? Eta bestea berriz da, protestan eta zero atera dun ikasele oitako bat, ez da? Hori da, pitximet Antxonek ba, olako irudikatu duna bere bideo hortan, eta hori ere, bueno, mineka lagunela da, ikusi duena, ez da? Lortzei badugun. Ni saiatzen nahi naiz zebait, karo, nik Bluetooth bidet konektan naizeke, baina bain maietzat konektatzen nahi da, ez dakit batzutan gertatzen zait, eta ez dakit zergatik ez zaiten esartzen, bai? Ze bestela mobile Bluetooth bidet maira konekta dezaket, eta baita elkarrizketak edo audioak entzuteko sistema ona da. Beino, kasu hontan, ba, ez dakit zein den arazoa. Zuet ezin dutela nik jarri.
0: Hemen nabil, baina beste sare sozial batean, baina ez dut ez daukat aukerarik ere, eta telefonoa sartzeko kablerik ez dut. Bueno, baina posible dugun biharko, gero igual bukatzen dugunean saiatuko naiz beste bide batetik eta jartzeko aukerarik baute dugu, baina bai, bueno, hor dago, auzi hori ere bai, eta ia se jarrepena.
3: Ez, a ber. Entzuten duzu, Ez.
0: Bueno ze xaman izuen, beste gauzatxo bat baneukan, eta orain ez dakit, joan egin zait orain.
3: Nei da, men jirra gabiltza, eta zugu deus aipatu murtxanteko gidariaren am.
0: Bai, hori eta Donostian ere, topoan ere, beste langile bat, Bai. Bu, atzo, bai, murtxanteko hori ere, bai, terriblea da. Bai, atzo, bikotea etxera iritsi zen da esan zian. Bai, eta oraindik ez dizkigute aplikatu nahi, koefiziente reduktore horiek, ez, hor dabiltza borrokan, ez, ba, urte batzuk lehenago jubilatu alizateko, urte asko kotizatzen dauden garraiolari hoiek eta bueno, ba hoxe, bai, esaten zuen eske hau jasangaitza gertatzen ari dela ja, ez? kamioiarekin errepidetan gidatzea, eta kasu honetan egia da aztertu beharko dutela, bat atera intzela eta bestearen kontra, ez? Talka, izan zitekin kotxe bat, baina bueno, beste kamion bat izan zen, eta hala gertatu zen ere, baina bueno, bai, pues aztertuko dute, baina bueno, edozein gauza izan daiteke ere bai, eta bueno, bai, gaia pues hori da, ez pixkat jasangaitza edo zaila, ez? Gertatzen da gaur egun ja errepidetan, bueno, pues batzuk lanean, beste batzuk bai, lanerako ere erabiltzen dugu kotxea, beste batzuk aisialdirako, guztiak goaz, bakoitza bere gauzak buruan, eta bueno, ba, bai, zail xamarra dago bai, errepidea. Bueno, horru nahi ere askotan dabil, zu ere bai, ez? Errotxapeatik, eta bueno, bai, pues holako kontuak, bai, gertatzen direla. Nik, ez, baneukan, baina karo, biharko utziko dugu, irakurri nuelako proposatu, oza, mezuan jarri nizuen, atzo irakurri nuen nola garinoain, izango da, herria? Bai, garinoain, bai. Hor, herri txikia da, bosteun biztale dituen herria da, txikia, gakotzen artean, eta urten igerilekoak ezingo dituztela ireki, ez? Eta pixkat kritikatzen zuten ere bai, zer nolako, bueno, legedia, ez? Batez ere, ez? Nola ongi dago, eta legeak, bueno, ba, betetzeko daude ere bai, baina nola herri txikiek zenbaitetan ez daukaten legedia horri heltzeko aurre konturik, dirurik, ez, herri txikiak, ez, eta gero, ba, kexatzen garela, edo kexatzen dela gobernua ere bai, herriak ustutzen ari direla, herri txikiak, eta gauza bat, eta beste, ez, eta horban, karo, baliabide hoiek, bueno, 500 biztanleko bati, edo 6.000 biztanleko herri bati, berdin aplikatzeak, bueno, ba, ze zailtasun dituen, ez? Eta bueno, ba, urten herri horretan igerilekuri gabe egongo direla. Ezingo dituztela ireki, ez dutelako betetzen legea, ez? Darun, interesgarri bai iruditu zitzaidan pixkat hitz egiteko, ba, hori. Herri txikiak, herri handiak, baliabideak, aurrekontuak, eta beste. Baina, bueno, nahi bauzue, biharko utz dezakegu, ja, 12 eta 21 dira. Dei bat dugu?
3: Ez, esan barnuela, garinoain non dagoen kokatzeko pixkat jakinez duenaren zat, garinoain baldorban dago, tafaiara bidean, eta momentu hontan gaur, ekainak 17, alerta horian daude. Beraz, pentsa zenola eskertuko luketen oain, igerilekoa irekita izatea. Beraz, ez dela kapritxo bat, baizik eta agian ere udan, behar bat da ere freskatzea eta uretan sartzea. Ez, orduan ez dakit. Bueno,
2: eta hori gaur aipatu dozu, Jon, pentsa...
3: Hori
2: da, ekainak 17, eta ingurua izan...
3: A ber, zuaren 10.
2: Hori da, eta han baldor bai inguru hartan, eta gero ja bizkat bera gore bai noski herri beraldena, badakiu temperaturek beti gurean behinio berogoak eta lehorragoak izaten die, ez da? Bai, ez di albiste bat ere, ona gerrik egiten askotan bida, azkenen dena lotuta dago, ez? Zerbitzuen kontu horrekin, eta hor bai... gertatzen da, claro, alerta hori naranja.
0: Jepa, bai.
2: Dauden bitxarten eta beroakin, ba, holako herri txiki baten, gure herritan, bai piztinak, bai errekak, oso garrantzitsuk die, eh?
0: Oso.
2: Bueno, ja gaita ipatu dugun, gainei, gire lekuk lanbeten irikitzen lehitzen, leku askotan demoraldi izaten da, ez, haze irikiera. Ze, claro, emnotan eta beroakin bete-betek daude. Gure ipatu behar da.
3: Gurean, Beteluko erreka igerilekoak araudi berri eukiko du, eh? Beteluko putzura ohitura duzuen ontzat, jakin dezazuen ustailaren batetik aurrera, kotxez edo bai motoz, karabanaz, dena delakoz. Joan nahi izan ezkero, interneten bidez edo udaletxearen bitartez, erreserbatu beharko dela parkina, bueno, arazo asko izan zirelako joan den urtetan, eta bueno, ja urtetik urtera, geroz eta gehiu izaten dielako, batez ere, kotxe pilaketa bide bazterretan, eta kasi atzo alkatearekin elkarrezketan ginen, eta esaten zuen, kasi pasatzeko tokirik ez zegoela hori, bide bazterretan kotxeak pilatzen zirelako, jendeak ez duelako inolako arduri kotxea ongi aparkatzeko, eta gero kotxeak ezin zuten, ez da, oza, bizilagunek ezin zuten pasa. Orduan, bueno, ba, nik ere Beteluko igerilekuaren hori, araudi berria izango duela, eta, bueno, hiru lagun ere egongo direlan pixkate, bueno, ba, udaletxearen ordezkari bezala, ez langile bezala, ba, hori, bai harrera egiten, eta dena pixkat kontrolatzen.
2: Eta hau esan da, eguerdiko amabik eta hogeita lau minutu.
0: Badauzkat, badauzkat prest, eta nahi bauzu eusten badiazue jarriko ditut, bai, eta bestea ere, bai, nola, zer nolako adierazpenak egin zituzten. Ja, posible vale, den entzutea. Gozen
2: hartzea originala edo adierazpenak, ez da?
3: Jarri adierazpenak.
0: A ber, posible den. Ai, ez dit, eta aurrekoan, ai, badak izergatik. Bai, ez direlako nireak ere, ez dituzten.
2: Bueno, ba, bihar, venga, bihar, bai, bihar, bai, aurre bai. Eta bihar inen dugu, alegin hori, bihar jarriko ditugu, ikasle zero atera duen hori testigantza bat edo beste, eta Antxon Telleriak egin duen bideoko...
0: Osengi. Ze kanta dugu gaur?
3: Ba, tera berri den kantu bat. ETS taldeak La Fumigarekin zure orbaina deitu duen abesti berriak aleratu zuen atzo. Mm.
2: Zure orbaina.
3: Bai. Mm-hmm. Ba, honekin, bihar arte.
2: Bihar arte aio.
0: Bihar arte aio.
2: Hori dios alatzen?
0: Ay, eta Dios. Itzaletik,
3: zaindu.
0: Ay, Dios. Agur.
3: Yo, pinche.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo, egunon. Egunon eta ongi etorri gurera gaur, bueno, asteazkena da eta aje eguna hemen etxarri aranatzen daukatena batzuk, esango dugu. Beste batzuk ikusi dugu, goizean goiz bai langileak eta baita, bueno, ba lanera joan behar diren horiek ere, erosketak egiten ere zenbait ikusi ditugu, bada, bueno, normaltasune itxura hori naiz eta gazte gutxi, ikusi ditugun hoiek izanen dira, igual ordu txikiak arte parranda luzatu zutenek, ezta?

Bueno, bai, asteazkena da, eta ekainak 17 ditu, eta asteazkena izan da ere, bertso kontuak ekarriko ditugu, eta bertso kontu horietan gaur gazteenak ekarriko ditugu gurera. Euskal Herriko 38. eskolarteko bertsolari txapelketako finala ekarriko dugu gurera, horre, bueno, badagizue, bertsolari txapelketa final horretan zenbait bertsolari izan zirela eta bueno, hoiek aipatuko dugu Nahi Etxeberri, Leina Alkat, Kakin Madariaga, June Astegieta, Unax Aizpurua, Joane Larre, Iradibarren Etxea, Katxalin Arabolaza, Katxalin Lizarraga, Adei Urbitarte, Jona Basolo, Gana, Beroko Irigoin, eta Maia Ortiz Dezarate izan zirela. Badakizue Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak antolatzen duela ikastolen elkartearekin batera, txapelketa hau, eta, bueno, finalean ez, baina, bueno, aipatu behar dugu, bertsolari bat badugula guk, txapela bat ere irabazi zuena, pozpozik etorri zen irratira kontatzera, bueno, Nafarroako bertsolari txikien txapelketa irabazi duela, eta bera pozik dagoela, eta datorren urtean, txapelketa honetan parte hartuko duela, ezta? Eskola artekoan arituko dela. Bera, bueno, arbizuarra da eta Olaia Errazkin Olaia Leitza Errazkin da. Arbizuarra da eta ari eginiko elkarrizketa izanen dugu gaur hemen irratian. Oso neska alaia, atsegina eta iztuna. Bera izango da gaurko protagonista gure bertso plaza honetan. Baina horrekin batera ere, bueno, prensa, agenda, albistegi nagusia, solasaldia, soinua eta beste ere izango ditugu gurean. 10:09 dira, eguraldiaren iragarpenarekin gatoz, ez larritu, hau daukagu eta horrela hartu beharra dago. Gaur ekainak 17 ditu, bero egingo du, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 23 gradu altuagoak izango dira, 30 eta 35 artekoak barnealdean, eta kostaldean 30-etik behera geratuko dira. Zerua odei gutxirekin egongo da, goiz lainoa eta odeiak agertuko dira, eta arratsalde aurrera joan ahala, bero odeiak ugarituz joango dira, eta barnealdean trumoi-ekaitzak izan daitezke. Ekialdeko haizea nagusi hasieran, arratsaldean iparraldera aldatuko dena. 34 gradu Gasteizen, 36 Iruñean, maksimoak.

0: Zoriona
1: baina, noren urte betetzea.
0: Zoriona zuri.
1: Baina, noren urte betetzea da.
2: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
3: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

0: Eta prentsaren azaletan gaur zer daukagun aipatuko dizuegu berria egunkaritik hasita, eta Trumpek Israeli herri eta egin arren ez du ura gelditzeko asmorik agertu. Iruditan Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidentea, haren inguruan Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea, Indiako lehen ministro Narendra Modiren itzultzailea, Li Jae Muyun Egokoreako presidentea, Abdel Fattah al-Sisi Egiptoko presidentea, eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa atzo ebianen. Eta lerroburuak hori dio. Ba, Trumpiek Israeli herri eta egin arren ez duela ura gelditzeko asmorik agertu. Eta ez da irudi bakarra, goiko partean ere berriak, Sostakovitzen testamendu filosofikoa oltzaratuko dute ostiralean eta larun batean, Bilboko harria gantzokian irudia ere, ba, atzoko prentxaurrekoarena da, eta gara egunkariak osasugintza publikoa indartzeko neurri eske, ba, elkarretaratzeetako bat ekarri du gaur gara egunkariak kalitatezko osasun publiko baten alde, osasun bidea denok gara, eta horrelako ba, kartelak ikus daitezke protesta egiten ari direnen eskuetan. Notiziasek aldiz, ba, bueno, aukera gehiago eta oztopo gutxiago jarri dio lerroburu argazki nagusiari, eta aipatzen du nola Ilundain Fundazioaren programa berriak gazteak laguntzen dituen formazioa eta lana bilatzeko bide horretan. Argazki gehiago badira, ba, garraiolari bat hildela eta beste bat zaurituta, ba, Murtxanten izandako istripuan bi kamioiek talka egin zuten. Borja Kobeaga, zinemagilea da bera, eta berari elkarrizketa egiten diote gaur Notiziasen, eta Oriz Alberto Munarriz, waterpoloko ba, Europako txapelduna, iruditan dago eta elkarrizketa egiten diote gaur, eta tortillarik onenek ere saria dutela. Chelseak irabazi du betiko tortilla saria, eta bueno, tipularekin edo egindako tortillak aldiz katedralak irabazi duela. Ba, hoiek dira gaur irudiak, eta lerroburu nagusiak berrian dio aurren kontrako sexu indarkeriaren 500 kasu aztertzeko Baionako auzitegiak dituela. Diru publikoa jasotzeko bidea itxi dio Nafarroako gobernuak Zirizako zentro evangelikoari. Amerikako Estatu Batuekiko merkataritza ituna berretsi du Europako Parlamentuak, eta langile bat hilda Donostiako metroko lanetan Errondo tunelean makina batek harrapatuta. Gara egunkarian lerroburu nagusia da atzo EH Bilduko idazkari nagusia den Arnaldo Otegiren hitzak. Aukerei leioa itxi nahi diete eta eskarmentua eman nahi dute. Horiek dira hitzak, eta atzo Arnaldo Otegi naiz irratian izan zen, eta bueno, ba, gaur luze eta zabal arituko dira gara egunkarian elkarrizketa horren bueltan. Esan behar dugu PNV-ek abantaila fiskalak saldu dituela Bizkaian, COEren aurrean, biolentzia matxista dela eta Bilboko kontuak ere badakartza, baita papeleran edo industrian eta zele grupaz arituko da, baita garraiolaria Murtxanten hiltzela eta Donostian beste langile bat ere bai. Bueno, aipatu behar dugu Trumpek Iranen izan due Iranekin daukan hitzarmena lau haizetara zabaldu du, baina Israelek hori saboteatu nahi izan du eta hortan jarraitzen du, ezta? Eta Shostakovich 14ren bertsioa Arriaga antzugira iritsiko dela Bieitoren eskutik. Notiziasekin amaituko dugu. Esan behar dugu Nafarroan eta ura Nafarroa guztira iritxe dadin eta berme hori izan dadin 289 milioiko inbertsioa egingo dela. Esan behar dugu ere bai Nafarroak aldaketa digitala gazteengan jarri duela berme hori edo aukera hori edo sinisgarritasun aukera hori, eta aipatu behar dugu ere bai Nafarroak diversitatea eta LGTBI+en ba, eguna datorrela gertu daukagula eta ura aldarrikatu nahi izan duena, ezta? Eta, bueno, aipatu behar dugu ere bai, testa bidezko, ba, hainbat bizilagunek ez dutela ba, etxegabetzeak baimenduko, ez dituzela baimenduko. Eta, hauek bai, orain prentsan opatu dituguna. Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9 4 5 6 4 2 7 5 edo 6 1 9 8 2 4 6. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Zorionak zuri. Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, Atik, pentsiko kontzertotarako, sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GECA, diseinua eta komunikazioa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaur ekainak 17 ditu, Sakan herrian Unanutik abiatuko gara. Unanuko kontzejuak beste bi etxebizitza egin baititu. Biak alokatuta daude dagoeneko. Eta aipatu behar dugu, ba, hoiek egiteko ez du inolako diru laguntzarik jaso, berritu zena ezpaitzen etxe bat, borda bat baizik. Beraz, baso aprobetxamenduetatik ateratako dirua, ba, eraikuntza lan horietara bideratu du kontzejuak, eta dagoeneko bost etxe bizitza ditu alokatuta Unanuko kontzejuak. Lizarragako portuko aparkalekoa egokitu du gobernuak, askailuzko zoruanen ordez asfaltozkoa egin du eta barne seinaleztapena ere jarri du. Altsasun, kontribuzioa ordaintzeko garaia iritsi da, aurtengo lehen sei hilekoari dagokiona ordaindu beharko da, eta, bueno, ba, aipatu behar dugu, borondatez ordaindu nahi duenak, EPEA, 26 artekoa daukala. Iparraldeko autobian bidesaria jartzeko aurreneko pausua ere aipatu behar dugu, Nafarbide enpresa publikoak kontratatu nahi ditu, Iparraldeko autobian erabiltzeagatiko ordainketa sistema ezarri erabilita mantentzeko kontratu mistorako obra, zuzendaritza eta laguntza teknikoko zerbitzua. Bueno, ba, aipatu behar dugu, garilaren 17ko gaueko 12ak arte dagoela aukera. Ari Benasaren ingurumen baimenean aldaketa partez onartu da. Sortutako bi hondakin berri sartzeko eskatu zuen eta Foru Administrazioak bakarra onartu dio. Eta Etxarriaren atzen, Etxarriaren egun handia aipatuko dugu. San Adrian ospatu bai zuten, esan behar dugu, ba, ermitan meza izan zela, eta ondoren herriko dantzariek dantza emanaldia eskaini zutela. Aurretik, ba, udalak eramandako ardoa barkilotan zerbitzatzen ere hasi ziren, eta, bueno, aipatu behar dugu, ba, hortxe fritada, haragi gisatua ere, eskaini zutela amaiketatik aurrera. Bazkalgareirako lanean aritutakoak iritsi ziren, Majo Bazkaldu ondoren txistularien errondak, maitarrak jaso eta jota eta porrusalda dantzatzen jarri zituzten, kintoen txanda izan zen ondoren, dantzakia dantzatu zutelarik eta bidean pixka bat gora egin eta oiturari jarraituz, herrira abiatu aurretik, Gernikako Arbola kantatu zuten, 21 Etxarriar izan ziren. Segidan, herrirako kalejirari ekin zioten txistuaren doinua lagun, basopokoaleen afaldu ondoren, kalejira herrira 11 erdietan iritsi zen.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer

Ekainak 17 ditu eta hauxe kirol tartea da eta kirol tartean gaur hasiko gara parapente kontuak aipatu ze giro ederra izan zelako sakanako parapente egunean eta aipatu behar dugu ba ehun parapentelarik baino gehiago eman zutela izena eta San Migueletik egin behar izan ziren eta hegaldi baikainez eta sakanako paraje ikusgarriez gozatzeko aukera ere izan zen. Pilotan igoatakoa iran Garfeko binakako txapeldunak bilakatu dira. Logroñoko final handian Prado eta Garmendia hartu zituzten mendean 22-6ko ba emaitzarekin eta Gutierrez eta Arbizu naseran ere txapeldun. 5. nasera erreinua torneo irabazi zuten elite mailan eta esan behar dugu 22-13ko emaitzarekin amaitu zutela eta Garfekoak onenak Arbizun Aldabide pilota eskolak antolatuta eskupilota jaialdi profesional bikaina antolatu dute ekainaren 19rako eta tartean dira sakandarrak. Ba, aipatu behar dugu 6:30etatik aurrera ekainaren 19an Arbizun jokatuko dela pilota profesional jaialdi hori, Garfeko pilotariak ariko dira eta lehen partidan Murgiondok eta Berjerak Ola Etxe ari talazko zi egingo diete aurre eta bigarrenean Igoa eta Arbizu bikote etxarri arsendoak Kanabal eta Azpiroz izango dituzte aurkari. Txirrindularitzan Luka Martinezen erorikoa Gasteizko Araba klasikoan lasterketa Espainiako Junior Koparako baliagarria zen, baina bueno, txirrindulari lakuntzarrak erorikoa izan zuen, baina zauri larririk ere ez dauka. Eta mendiari dagokionez, Galdakaoko Ganguren mendiklubak Altsasuko mendigozalei harrera egin zien. Altsasu eta Galdakao herriak senidetu ondoren bi klubek mendi martxa egin zuten Galdakon eta datorren urtean Galdakarrek bisita bueltatuko diete Altsasu arrei. Ekaina bukatuta mendizaleen ohiko egutegiek atxeden hartzen dute udan, Saganako mendigoizaleak taldeak ekainaren 21ean udaurreko azken irtera ingo du Ezkaraira eta irailera arte festa hartuko du. Udako irteren txanda da orain, urtero bezala Larraineta menditaldeak Pirineoetara irtera egingo du uztailean eta informazioa jaso eta izen emateko epea zabalduko du aurki. Garikoitz Flores, sakandar azkarrena Ibardinen monoplazetan eta eskratxean laugarren sailkatu baitzen eta, bueno, ba, aipatu behar dugu giro ederrean jokatu zela eta esan bezala monoplazetan 7 auto sailkatu ziren eta turismoetan 41, ba, monoplazetan eta eskratxean laugarren sailkatu zen Garikoitz Flores.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Zorionak zuri.
2: Baina, noren urte betetzea da?
3: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
2: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
3: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
2: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
0: Bueno, eta lehen aurratu dizu egun bezala gaur bertso plazan bagoaz, arbizuar baten gana ere bai, Olaia Leitza errazkin da bera, eta Nafarroko bertsolari txikien txapelketa irabazi du, oso pozik dago, datorren urtean eskola artekoan ariko da, adin kontuengatik hain zuzen ere. Bueno, hemen irratian izan dugu arbizuarra eta berarekin hizketan izan gara. Gustora, oso pozik dagoelako, hitz jario ederra daukalako, eta bueno, hain gazte izan daia txapela etxean izan da, bueno, interes handia badauka, eta ikasteko bide horretan, bueno, jarrera ere badaukala konturatuko zarete. Arekin utziko zaituzte hurrengo minutuetan, Olaia Leitza errazkin. Gaurkoan hemen irratian izaten dugu asteazkenetan hola bertso plazara gerturatzen gara eta bueno, bertsoa.eusen izaten diren bertso saioak ekartzen ditugu gurera, baina bueno, noizean behin eta emana dauenean sakanako kontuak ere aipatzen ditugu, bai helduenak eta baita gazteenak ere, eta gaur hori tokatzen da gazteekin eta bertso ez hitz egitea. Txapeldun bat daukagulako, txapela eta guzti, etorri da irratira, eta hemen daukat Olaia Leitza errazkin, egunon?
4: Egunon bei, egunon.
0: Zer moduz? Zorionak, lehenbiziko.
4: Bei.
0: Egunon eta zorionak. Pozpozik.
4: Eskerrik asko.
0: Pozpozik, ez?
4: Bei, egia esan, bei, ilusio handien dit txapelak.
0: Bueno, guai kontatuko dugu entzulei zer txapela dan, ze otxailen kontu betu irazinu ben, beie, guai dala gutxi bestiat. Hasiko gai guel, otxaileko hori aipatuz, eta gio fanenga hortan orduen, Iruñen, otxailan, 6. bertxopaperak Iruñeko udalak eta bertxozale elkartiek antolatzen den hortan?
4: Bei.
0: Ze irazi zinuben?
4: Horre irazi nuben, 140 € kultur saien gastatzeko eta bitare oroigarri bet, egun hortan saioa entzen, eta saioa baino leno, eman zigu bien, Iruñako hainbat udaletxeko ola buruzagiko, eta eman zigu bien, eta jo saioa ondu zen, eta haitzen ondu ginen, kriston saioa izen duzen, eniaz, Maialen Lujanbio eta etorri zen, bertxoaroan parte
0: bei, izen duzen. Claro, claro.
4: Bei,
0: eta, bueno, gero itzenko diago ez, pixkete nola hasi zinen, berso munduen, eta nuna itzen zan, eta lehenbiziko aldi ezan, parte hartzen zinu bela horro, ez?
4: Ez, bigarreno, hirugarrena izendu zen, bai egia da, neiko presente irutiutela beti hola txapelketa gixakoa izen, gati satxek beti esku horri jenek hartzen digu, eta beti ilusioan izen dit, noiz behikir ez diata, eta aurten hola. Hola, tokatua.
0: Bueno, eta ze kantatzen zinuben, ze gaio, ze...
4: Etorkinei buruz hitzen nuben,
0: ara.
4: Eta Iruna bertso osatu nituben, eta uden hasi nintzen egia esan, neiko goizter, hola, repasatu nuben, behin eta berriz, eta bueno, azkenia, sariaki.
0: Osongi. Bueno, hori Iruñekoen, azkenekoe txapela... Ze jartzen dau, txapel hartan, a ber.
4: Nafarrako bertxelari txikien txapelduna, jauntxaratzen, 2026 maiatzaren 24.
0: Bueno, ze sarile.
4: Bei, hau potoloa.
0: Bertxolai batek, txiki izan, heldu izan, txapela nahi dau beti, ez?
4: Bei.
0: Bei, ez?
4: Bai.
0: Bueno, akatuko diau, gero kontatuko dezu pixkete egunen nola fanzan, aurreko saioek debein nolakoek izendu dien. Olaia, bersotan, ez dakit, noiz hasi za, zein gati, gogoatzen baza, zenbat urte azkazu guai?
4: Amairu urte azkazu.
0: Amairu urte azkazu. Zenbat denbora jamaten dezu bersotan, eta nola sortu dakizun?
4: Ba, bersotan ofizialki, guai dela, bueno, lau ikasturte ematen jut bersotan, urrengua bosgarrena. Eta egia esan txikitatiola irutut grina, ez? Ba, itxen asko entzuten dut bersoa azkenia osabakita txikiteti.
0: Osabak. Ola... Osak, hemen onduen dakazun amak ez? Ama ez da bertsozale izan?
4: Bei, beitare, nekin etortzen da saio den eta gehien eta ama etortzen da eta aiaki debei batzutata. Eta asko gustetzen daki itxen egia esan izugarrizko afizioa da bertsoa. Bertsolaiek ez hautzen ikuben taula. Beia, grinan ikuste Euskal Herriko 2022ko txapelketan sortu zakitela gehien bat. Eta ordu ben jabei bertso eskola niola, beia ez ziuel faten itzen jolastia bezala, ez jolas bat zen netako, azkenia bertsoa bizen duan netako bizidenien beia. Guai, iguela ez zain beste guai txapelketekita, beia

0: Dolan.
1: Horren bati.
0: Baina normalien ba, ostegunero biltzen ez esatxe eta kuadrilaki eta notenga.
1: Osa, gezte izten du bakarrik ikastolako kontu be. Ikastolaz kanpoko, ja.
0: Ni leno hasi nintzen, ikastolan hasi baino.
1: Horren gati, horre maten zien saioatzuk, ez? Eta etortzen zien gina berso
0: bei,
1: laiek,
0: bei,
1: ez?
0: Bei.
1: Klasik ematia.
0: Beia, hoi baino leno hasi nintzen, hola grinaki, ez da gizten gati, maziten, hola? Eta satxe etorri zen, de bei, esku horria ematia behixe, eta horrekin baixen nuen, jo, ba, igual apuntatuko nez, eta garei hartan, apuntatu nintzen altxasun, eta lakuntzan gerora debei sortu zen bertso eskola eta batzuten debei lakuntza fatenez, hola, ba, iguele altxasunez ziutenen ostegunetan, ba, lakuntza fatenez.
1: Osak, ezin utzi.
0: Bei.
1: Jolasa
0: bei,
1: modu,
0: ikuste.
1: Jolasa modu behen, ez?
0: Bei,
1: hartu
0: bei.
1: Zinu bela asieran, guai seriotzen ari dala, osak, gustora itzen, za.
0: Bei, nik uste bertso saio bat entzuten duzunien, eta engantzatzen dizunien, eta bertso, saio, osa, bertso eskolara aste zanien, ba, iguele, hastien, osa, bi urte hoik dia engantzatzeko eta jo ja hortik gerora ja engantzatuta zoderat eta ja ja pues aurria.
1: No, guai, orduen esan iezu altsasukoen aituza
0: bei.
1: Eta noiz zien behin de behin lakuntza, ez?
0: Batzuten faten ez lakuntza, hola txapelketa asko denien ta ba bi ordu hastien eiteko ta eta bei lakuntzan de bei oso giro polita dakau eta oso ongi pasatzen du.
1: Oso ongi. Bueno, nola animetzen da bat txapelketan parte hartzen eta guai beste galdera de behin kozute leno zuk 14 urte zazpikuen aituza azkenik urtie izenkoa ez
0: bei bei
1: parte hartzen dezula txapelketa hortan nola animetzen da bat suposatzen libre dala ez esto
0: bei bei ekimen hau 14 urte bitarteko txikien hau berreskuratu zuen guai dela 3 urte eta ni justo hor bertso eskolan nintzen eta ba esan duten gixalen ez, jolas bat zenetako, eta jo, ja, ba ikus nuben, ba iguel, nahi nubela kantatu debei holtza ginen, eta zengatik ez, eta esan zigun satxek, nahi dubenak kantatu dezakel, enbiduk kanporak eta txarrin, eta hortik pasatzen dienak leitza fanen dia finalien kantatzea. Eta karo, ni ja horrekin emozionatu nintzen, eta esan nuen, bei, nik, ez da segundu erdi bet, ez nuen pentsatu, esan nio satxi, beietz, eta aurria, eta, bueno, nik uste hor satxek eta oso ongi respetatzen dubiela, ba, nahi ez dubienek, ba, ez kantatzia, eta aldeik oso ongi zaintzen txubela satxek eta gainontzeko bertso eskolako irakasliek. Eta kantatzen ez dubienak, ba, publiko gixoten dia, guiaitzen. Eta jo debei, holtza gainen bali mazu eta ikuste mazu, ba, ez dela zui eguna, eta ez dakizula ezea ateitzen, ba, eseri gelditzen za. Eta ez da ze pasatzen, osa. Nola, bertsoa denain improvisatu eta jendiek ez dakien ze kantatu biatzen zen momentuten, ba, ez bezu kantatzen de behi, ez da ze gertatzen.
1: Zeinen ongi, ez? Bintzet horrek de behi lasaitasuna eman kuau, ez?
0: Behi, behi, behi, beti, ba, besa, eta ze azkenia, pues imaginatu, ez dakizu atitzen errima, eta oso agobiatu ikzio eta igual, ez dezu gai jartzaiei, ez dut kantatu bikota. Ah, lasei, ez da ze pasatzen.
1: Venga, segi.
0: Behi.
1: Zeinen ongi.
0: Behi.
1: Zeinen ongi. Bueno, orduen esan eta
0: bei.
1: Ta hor sartu zinen.
0: Bei.
1: Zer nolako prozesu be pixken nola dan izen eman, zenbat kanporaketa, nun ibildu zan, final horta, aliatziaino.
0: Bei, ba...
1: Ze desberdine da, ezta? Eldu ben txapelketak eta zuenak desberdine die. Ba,
0: bei.
1: Konta nolako.
0: Oso desberdine. Nik uste guiek asko ze herriko jaguek eta ez pixket...
1: Bueno.
0: Txikilogueko, formato txikilogueen diela.
1: Ikesten aizarie.
0: Eh?
1: Ikesten aizarie.
0: Bai, hori da, hori da. Biaietaz ikesten aigazkenia. Ba, izen ematia da, ba, Nafarroako Bertsozale Elkartien, satxek esaten diozu satxi, ba, behin, nahi dut. Satxek apuntatzen dizu, beste kasu batzutan gui aldetik egin berri iken dugu, apuntatzia. Eta kanporaketak izeten dira, ba, sakanan, baiaran. Haunditen, ez, haunditen... Eiken da Iruña sakana eta Bortziriak eta, bueno, nastuta.
1: Bei.
0: Beia txiki jenien, baiaran. Eta ni goratzen ez, lehenbiziko kanporaketa hemen etxarriko karrik estu nizen duzela. Bigarren kanporaketa lakuntzako hor ba, kulturitxea azpilortan nola bakien, bueno, aretuen.
1: Bei.
0: Eta aurtengoa Irurtzungo kulturitxen izen dua. Eta ba kanporaketako la baiaran eta bertso eskolako jendeaki orduen giro goxo goxo sortzen da.
1: Bei, bei, bei.
0: Bei.
1: Horti, aurria?
0: Bai,

0: Tik aurria, ja iristen da finala, eta hor ja urduritasun gehien abaitzen da. Eta finalien, pues hoi, izaten da Nafarrako bertsolari txikien eguna, eta da egun osoko ekimena. Orduen, zufaten za, autobusian zui baiarako jendeaki. Eta aurten, ba, jaunxaratzen adibidez, ba, gelituga, eta lehenbizi, ba, gozaldu egiten du. Eta ama bilek aldiago, fatenga bakantatzia, finala. Eta finalak aurten ditu hiru zati. Bueno, hiru ariketa, gutxi gora bera. Gehio, beia hiru ariketen bat. Lau oinak eman da bi aldiz, eta jo koplaka santima mina doinu ben buruz burukuen. Orduen, hiru ariketa bezala. Eta jo, ba, hortik pase... Lehenbiziko ariketatik pasatzen dien seiek, zortziek, aurten normalien seiek izaten dira, beia aurten zortzi, ze empate handi handu zen, leitzarren artien. Eta hortik pasatzen dienak, ba, Santi Mamiñan kantatzen du bie, bueno, gaia jartzen dizu bie, eta Santi Mamiña doinu ben, beti Santi Mamiña doinu ben. Lehen trikitixaki jotzen zen, beia jende urduri jartzen zen, eta aurten ez du bie trikitixaki jo. Eta, bai, hola, nahiko librea, ez? Azkenia publikoa bertso eskolako irakasleek dira o bertso eskolako ikasleek eta horrek de bai giro oso politia sortzen duta herri artekoa geinaz, bai.
1: Hor gauz bet, ze publikoen oik dela esan duzu, familie ez da joten.
0: Ez, familia ez da faten. Ez duie usten o bueno, o ez da aukera sortatzen. Bertso eskolako ikasleek eta irakasleek osatzen du bien, beitare bertsozale elkarteko batzuk de behietortzen ja, launtzia, noski beti. Eta, bai, hola...
1: Hola neio dezu bie? Hola neio dezu bie?
0: Bai, bueno, ematen diola beste giruat, ez?
1: Horrengati, bai.
0: Beste babes bat, o beste goxetasun bat. Bai, egia da, nei gurasoen aurrien o... Beste gurasoen aurrien kantatzia ez dakitela urduritasuna.
1: Bai, igual beste atzui bai.
0: Bei hori da, bei azkenia que... bakoitza desberdina da. Beia nei jende asko aurrien kantatzea ez dakit. Urduria egin nei bertsoa deitzea kostatzen dakit. Esaten dut. Urduritasun gehien sortzen ditena da bertsoa ongi kantatzea.
1: Ara.
0: Jo zeinek gaituko duen o zeinek ez, ba hori igual dakit.
1: Ongi, ongi. Bueno, saioen somatzen zinuen ez dakit, ongi aizinela. Zerbait etorzi zitekela, ez dakit, hor txapelatik gertu, usaintzen zinuen zerbait jo ez?
0: Gile esan, hasieranez.
1: Hasieranez, zengati?
0: Eske, lau oinak eman da, ematen du ez beia oso ariketa zaila da, ze azkena oso mugatuta zode, errimak eta horrekin gai bat ati berduzu, eta neiko zaila da, eta neiko urduri jartzen ez, lau oinak eman da. Eta... Hor, geinaz nion bastante konzentratuta eta ez nion pentsatzen, ba, zerretorri liteken gio, ez? Zerretorri liteken gio. Eta, ordu ben, jo behi buruz burukoen esan zuinen egizena esan nuela, buah, guai faminez txapelan bila. Eta...
1: Buruz burukoa zortzi, ez da? Esan dezu.
0: Behi, buruz burukoen zortzi pasatu ginen, normalien sei, baina zortzi pasatu dio.
1: Sakanako bakarra?
0: Behi, ni sakanako bakarra, laule itzar eta bile sakar ustez. Eta, bueno, ez dakit zehazki hola zen, beia holako bueno, zerbait ikuste. Eta, ba hoi, Santi Mamiña doinu ben kantatzia asko gustatzen dakit, koplaka, ze nein momentu bada, hola, zirikatzeko eta balio du ben doinu badenez, ba asko gustatzen dakit, hola, pues, bakalako berezitasun bat. Eta horrengatik, ba esan nuen, ba, guai faminez, txapelan bila eta alduten gehiena ba, kopla txikiten sartu, zazkenia horrek debei puntuazioa asko idutzen du, ez? Asko esatia leku gutxien. Eta ba, horta fanitzen, eta gioia etorri zenien, ba, esan nuen, nara.
1: Ze txandatan tokatu duzakizun kantatzie, hasieran, erdilen, akaberan?
0: Ba, bira, Santi Maminaki, egin da formatu desberdin bet, dela zuk nahi duzunien kantatzen duzu.
1: Hau zenien, no?
0: Dakazunien. Eta hola, ba, horrek debei, azkenia zuk nahi badiozu erantzun, ba, personati, ba, igual horrek debei lautzen dizu pixket, zengatik lehen bizikoa itokatzen makizu, eta zui azkena.
1: Bai.
0: Hori da, eta nahi badiozu erantzun bati, pues atizu eza, eta neko. Bai.
1: Zein enongi.
0: Bai.
1: Osea, que kopla gaitze da...
0: Bei, gustatzen dakit pilat.
1: Hori da gehien gustatzen dakizuna.
0: Bei, obestela, gai orokorra emandik ganbara izango balitz bezala.
1: De bei, ara.
0: Gustatzen dakit asko, txapelketa handi jenien, adibidez, jarriko balubiola gai orokorra, ba, nizakit, bost puntuko gai orokorrakin hor, oso engi pasatzen du de bei. Bost puntuka, osea, bost puntuko bertxok egin, de bei, asko gustatzen dakit.
1: Osongi, osongi. Bueno, txapela hor dakau, ez dakit, ze suposatzen dau. Txapela ura itzie, momentu be, eta gio etxia fatekuen txapelakin. Eta guai irratira, eta, bueno, bei. Horrek ekartzen den guzie, ez? Jo, momentu hartan zer?
0: Sorpresa handi jaizun duanetako. Egia, san, bueno, bei, banekien lortu alnubela, aukerat baziola, bai, akaro, ez dakizu inoiz ez? Egun batzuten iguelo bezo de, beste atzuten geizkio, eta, karo, eske aurkariek debe irezu dezakebi, eta, karo. Eta, ordu ben, oso berezia izan duzen, ze jarri ziten txapela ekinez apiainek.
1: Ara?
0: Eta ekinez apiain da, asko, ba, entzuten duten, eta asko gustatzen dakiten bertsolari bet, eta geina se txapelketa guziotan, bueno, guziotan ez, lehenbizikoen ez, beia, bigarrenien eta hirugarrenien gai jartzaile ondua. Eta ekine hola gertutik bastante ezautzen dut eta asko gustetu zitzaidan gehien bat momentu goi. Eta elorrikin eta argazki joi debei, ba, txapeldun ordeaki debei. Eta jo, gure hotx bideo motz lehiak eta sari banak eta tokatzen zen, txapela eman eta juste-justera, eta esan zigubien basaltin afan birginela, hogeita bilen eta ilusionatik erat. Eta, bueno, ba, txapelak debei suposatu, ba, hoi ez, impulso, igual, elduan urtien eskola arteko handien, ba, esateko, jo, faminez, igual, ba, ez ja bakarrik nizakit parte hartzea, o, bei, parte hartzea debei, beia, igual, garatu biot gehiago, jarri biota atentzio gehiago zauei, o, ematen motive, dizu impulso, ola...
1: Motibetzeko balio daula debei, ez, eh?
0: Bei, impulso, ola... Zerbait ematen dizu azkenia eta ba nik uste hoi eman ditela txapelak debei eta ba itxen debei ilusio zartu zen.
1: Osongi.
0: Eta ba hola.
1: Osongi. Bueno, aipatu duzu urrengo urtien ja 14 18 tarteko horta salto enko dezula beie ibilduza. Aurten debei, ez?
0: Bei, ibildin naiz aurten berezezia.
1: Bei.
0: Beia, ba, uzten du bertsozale elkartetik, 13 urtekin, ba, probatzia fatia sikia, eta ez bakizu gustetzen, ba, ja, aurrengo urtien, ba, bertso paperien, hola, beia, bueno, eta 14 urte eta 18 bitartekoa, ja da, beste gozbet.
1: Zer da,
0: ja da, ba, pixket exigentzia handiagoko txapelketat, eta seriotasun gehiago, eta ja, igual, bertxuek ez dio ez batzien opatu zinumen zapata bat iburuz, behizik eta ja kritikuo eta ja heldutasun maila ondilagoekin. Eta maila de behi, ba, desberdina da.
1: Aurten zeinek irazten? Bakarrik... Zeinek irazten aurten? Zeinek irazten?
0: Kaikin Madeariaga Apaolazak irazten zuen. Gaina aurten, ba, Kaikin, haundien Nafarroako txapelketan ibilia, eta eske daka maiat, osa, Kaikinena da Euskal Herriko txapelketan honen dia, bia eta Kaikalin, txapelduna eta txapelduna.
1: Kaikalin Lizarraga, ez, hori da.
0: Bileko honen dia, amaikaterritan, Arantzako frontonien. Eta egia esan, ba, maian bastante notatzen zela txikien txapelketatik onutza. Azkenia, koherentzia debei, disberdina, doinubek, ariketak.
1: Bueno, biaik debei pasatu die, zulekuti.
0: Bei, noski, noski,
1: claro,
0: bei.
1: Hemen bado garapen bat denien bezala, ez, bizien bezala. Bei. Orduen hemen debei, bueno.
0: Bei.
1: Xoabe, geldi, goguek balin bazkazu bintzet, ez?
0: Bei, bueno. Ni goguek izugarri edazkat.
1: Goguek eta, gina ez da, eldu esku utxi, osea, eske, txapelakin eldu za.
0: Bei, gila esan, bei. Eta gina aurreko kampo, bueno, finalak, leitzakuek, bueno, eske finalia pasatu ginen, behitzakoa, eskolarteko finalia.
1: Behi.
0: Horrik asentatzia de behi ematen dizu, ze azkenia aurrengo urtien ja bakizun ondi fan berdien, eta zengati, eta nola zerrin berduzu momentu bakoitzen. Igual hartzen txuzu ja teknikatzuk de behi, alduzu zehaztu zuzendu gauzatzuk, udan zier, ikusiko dut jo, ia aituta gainaz pertsoa puntu esen jarrezu dela, ba, repasatu gauzatzuko, lasei jo hartu bintzet, patxada gehiokin. Eta lehen ez dut aipatu, beia esan dugu ia formatua. Kanporaketak, bueno, lehenbiziko txapelketa izen da. Eta kanporaketa izan zen, Nafarroako Bertsozale Elkarteko eraikinen.
1: Ara.
0: Horre gine, aratu txiki bat dau, eta horre kantatu gineu ben. Iruñaldekoek eta Sakaldarrak, batzuk. Eta hortik igaro ginen guziek, zengatik. Bortziritan eta betelu aldien eta ora, pues, bazoen jende asko, eta hori berko zuen kanporak eta...
1: Ara.
0: Eta gu pasatu ginen, guziek pasatu ginen.
1: Ah, zeinen ongi.
0: Bai. Mm-hmm.
1: Zukin, eta... zukin batia Sakandar gehiago behi?
0: Sakandar gehiago bazo bei. Den, eta finalien de behi. Mm-hmm. Gino den Mai Ibarean de aran,
1: bai.
0: Xabier Arkauz eta Aner Arkauz aneiek, eta ni.
1: Oik adinen, oik behi de jako katuta adin hortan, ozu bezala?
0: Mai nahi edadekoa da.
1: Ara. Mm-hmm.
0: Eta Aner eta Xabier, Aner eta Xabier, ja bi txapelketa ematen dubie, eskolarteko haundien.
1: Ama segin gul. Horra, ama bost, ama segin uraiko.
0: Bai, ama lau, ama bost urte azki, Bai, lakuntzarrak bilek. Ta, hoi, gainontzekoek, ba, finalien ondu zienak, Iruñetik bi pasatu zien, Iradi eta ez dakit bestean izena. Eta jo, bueno, txapelduna eta txapeldun ordea, Katxalin txapeldun ordea, Leitzarra, debei oso finaritu zen eta oso ongi. Jo, Katxin Arantzarra,
1: bai?
0: Basak eibet, oza, kriston bertxelariona, eta jo pasatu zien Enaitz Estau,
1: bai?
0: Bortziritakoa debei, eta jo bestiate ez dakit nola itzen zen, debei,
1: beia
0: neko fin ibili zen, biharren lehenengo eta azkeneko txapilketa izan duzen, eta oso ongi ibili zen.
1: Ekain Teletxea ez?
0: Ekain Teletxea, bai, ustez hori dela, eta jo bestiat, Ibai Letona bestia azakitena, Iruñarra.
1: Hori da, bai.
0: Hori da, Iruindarra, Ibai Letona, eta Ekain Teletxea lesakarra ustez dela. Eta jogu, Sakandarrak.
1: Bai. Ongi ez? Bai. Pozpozik zaude, eh?
0: Bai, oso pozik egia san. Ez nintzen oso gustera gelditu Leitzan egin nituen bertsoaldi.
1: Gero akaberan jarko diau, aitzeko bukaera eman da, gero emanko dugu entzuliei, aitzeko.
0: Ez nintzen oso gustera gelditu bertsoaldietaz, nik uste, ba horrik usten duzula ez, zedakazun zuzentzeko ta.
1: Claro.
0: Eta ba, batzuten debei gustora ez gelditzi horrek, ba gio ekartzen duela gustora gelditzia. Eta horre, ba hori pasotakin, azkenia Leitzan oso urduri nion, eta jaunsaratzen hartu dut laseio, eta ba... Ateirakit, gehiago, igual.
1: Oso, ongi.
0: Bei.
1: Lan bikene. Bueno, aste honetan Sakanan bado, ez?
0: Bei, badau.
1: Venga, konta, bei. Konta, zer da gau.
0: Ba, saltxek egin txu askotan olako ekimenak, ematen txu...
1: Ibildu zari aurreti de, bei.
0: Bei,
1: erriten,
0: bei.
1: Eta urdianen, etxarren, bei. Ez?
0: Txapelketa baino lehen, ba, saltxek egin txu ekimen asko, gila san, ba, zoriontzekoa saltxi, ze lan airen ekin, eta ze lan polita. Eta orduen engin nuen lehenoti bertso eskolatik plazara deitutako ekimen bat.
1: Bei.
0: Ziordin eta urdianen. Orduen Ekain, Idoia, Eneko, Endikakin eta ba guate ginen biaiekin kantatzea plaza eta egia san oso berezia izen duzen zezen. Ba bertsolari handiekin ja ikusten duzunekin Oltzan no Nafarroko txapelketa nagusien arena, no? Eta ba baten zu Onduen hor, kantatzen, eta egia san oso gustora pasatu nuen ekimen hoitan, eta oso eroso sentiarazi zite bien, egia san, Eneko, Kidoiak, Ekainek, Endikak, eta oso ongi pasatu ginen egiten. Olak jo merendetxuat egin nuen, eta hastiontan, badau egitaragua Sakanan, enbitugu aurrendako bertso ipuinek. Orduen, satxe kasu bontan, ipuin bat kontatzen onden da, eta guk, bertxotrama antzeko atizengoa, bertxotrama formatu ben, guk, ba, egoera horrekin, pertsonaiek izango bagina bezala, kantatu bidu. Aurrei. Ba, igual, adibideat jarriko dut. Txanogorritxo amonaren etxera iritsi da, eta otxoa, ohean ikusi du.
1: Bai.
0: Orduan ez, ni zingo naiz igual ez da ia o bestiat izeba o eta horrekin bakoitzak ba inbiau pertsonajiat eta kontatu aurrei bertxotan.
1: Horrek... Hori momentu ben aukeratzen dezu bie o aurretik ja dakazu
0: bie? Aurretik, aurretik.
1: Ah, vale.
0: Bei, aurretik. Horrek bebein ikuste dakala alde oso on bat dela ba engantxatzea, ez? Aur txikile azkenia, aur txikilean dako ekimen bat izan da, eta horrek bebein ikarriko luke, ba igual etorkizun betien, ba bertxoeskolako parteide okide izetia. Eta ba nik uste hori pausu bet dela, ez?
1: Sakelani naizaria, ja. Ez? Txikilloik ekartzeko, ez?
0: Bei, bei. Zenia, ez? Bueno, lanien no ez dakitintzat plazat behaiei eskaintzia, ez?
1: Osongi.
0: Aurreko egunien de behi ondu zen plazat, behi, anik uste ja gazte txoguentzako, heldu txoguentzako. Ondu zen, bertxo bazkaia ekin ezapien eta xabat ilarregina.
1: Bei.
0: Eta gero bertxo potegua, irurtzungo hau sakanako bertxolari txikien egunien.
1: Bei.
0: Gero bertxo potegua ondu zen, Kaikin, bera, txapelduna, Julio,
1: bei.
0: Eta Enekokin.
1: Bei.
0: Eta irurtzungo kaleen barrena, ba, ekimen asko dode egia esan. Beia, bi aste honetan bidazkaunak, ba, oi, bertso ipuin modukoik, aste azkenien lakuntzan, lakuntzako bertso eskolako kideki, eta ostegunien etxarrin, ba, altxasuko eta etxarriko bertso eskoletako kideki.
1: Horre, lakuntzeko liburuteiko hori ekainak 10, 6:30, eta etxarriko liburuteien 11, ez, urrengo egunien 5:30, eta zu horraituko za, ezta?
0: Etxarrin, ez? Bai, bai. Ba, bertxetan ipuin bat osatuko dugu, denen artien, eta ba, nik uste ekimen politia de behizenen dela hori. Ia.
1: Bueno, hien emeatzen den jendi dugu. Bueno, orduen irurtzunen gustora. Bei, autobusien irurtzunen... gena bakarrik, ez? Zuek goiz-goizetik,
0: bei.
1: Ez?
0: Egun oso politia izan duzen, autobusien fanginen, jolas batzuk egin nuen, eta kondoan, escape room bat egin nuen. Eta jo gui txapelketa etorri zen, bueno, gui kanporaketa, kantatu egin nuen, kulturritzen, bazkaldu egin nuen, jo, eta kanpoin utzi ziguen, libre pixket, bueltatu ginen beixe barura, ekinen eta xabaten bertso saioa aitzeko, saio oso nahi izan duzen. Eta jo, atxalero seiak aldia, ustez, Julio Eneko eta Kaikinen bertxo potegoa debe itzela izan duzen, neiko farregarria eta humoriaki. Eta eguna merendolatez bukatu zen, autobusien denak itxa, eta neiko.
1: Osongi, jo, neiko. Egun bei, bei. Guziko.
0: Neiko, neiko bueno, eta bueno. Gustera galitxu
1: ginen. Eta etxin ze esaten debie. Hemendi, Nafarroen, Iruña, Jaunsaras, Leitza, Irurtzun, horre, ze esaten debie etxien, firin faran,
0: bei.
1: Zaitzela.
0: Ba, alde guzita, ez? Egia da, ba, azkenia bertxozaletazuna dakazunien, ba, mutu berko zala pixkete. Hemen, igual sakanan badode bertxozaioak eta, beia, igual, boa, ikusten dut bertxozaioa nizakit Iruñan o Endaian aurreko atesondu ginen, eta, ba, bueno, azkenia Endaian familia eta bakat, beia, fan ginen Endaia itzia eta, eta, ba, igual, ikusten dute guztetzenakiten bertxolari bet, eta bertxozalean jendan ikusten dut, eta, bueno, ba, kotxe fan, o...
1: Zirik etzen juzu, eta benga, guazen, ez?
0: Bei, bertxoek aitzea, ba, egia santzaletazuna bakazu, ba,
1: bei,
0: eske
1: bei.
0: Mugak...
1: Hola da, hola da, hola
0: bei.
1: Da. Bueno, Laia, hemen debei denborak agintzen dau, bertxotan bezala, eh? Eta
0: bei.
1: Eta luze fanda eta gustora, jonduga eta gauza asko dazkatzu kontatzeko. Maten dago ez, 14 urteko gaztiatek ez dakala, bai, bueno, zuk, bai, bai, bakazu, emana. Zoriontzi, besteik ez dakigu gelditzen. Eta,
0: bai, eskerrik asko.
1: Eta, hola, hola, segi, afizio politionekin. Eta ez dakit, beste zerrola eskertzeko dakazun zerbait, esateko, jendean
0: bai,
1: inetzeko.
0: Bueno, hola, satxi, bai, bai. Zuk
1: dakazu guaitartie. Bersuen iba dezu bota.
0: Ez, bai, ez dakitatiko dakiten gaitzeko ordu
1: kontatu,
0: botan.
1: Kontatu.
0: Satxi debei eskertzia ikien duen lan guzia sakanako bertso eskolekin eta ekimen guzioki, eta ba, azkenia biharrek akusi zuten bertxotan eta txapela biharren gatik dakate, eta ordu bene eskertzia satxi debei, eta sakanako bertso lari guziai ikien duen lan gatik.
1: Eporitzen.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentsiko kontzertotarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

0: Amaikak eta zazpi minutu eta sarean sartzeko garaia heldu zaigu jada, Leitza, Sakana eta Aralar, Guaixek, Arrapeta Aralar irratiek bat egiten dugun sarean, eta bueno, ba, Sakanatik hasiko gara, Eneida Carreño prest dugula ere, egunon, Eneida.
1: Egunon, zer moduz zaudete, egunon, zer moduz. Hementxe, ur, arrapatu nauzu ur pixkate daten. Orain freskatu nahian. Bai, baina bueno, ez naiz kejatuko, dana itxita daukat eta gaurko egunak bildur puntu bat ematen dit, nola amaituko dudan. Eta datorrenarekin, ba, izututa pixkat, baina bueno, tira. Hola dator eta heldu behar. Bakoitzak alduen moduan ere, baina wow, esaten ari direna bada. Neretzako zama pixka bat bada. Baina, bueno, enaiz gehiegi arduratuko, momentu zemen ongi nago, fresko nago, dana itxita, eta ta hoxe. Zuek zer moduz?
0: Hemena eskutia gara ere bai, hogeita lau gradu inguru izan gabiltza, eta bu, ja, bero olatu hori ja sumatzen hasia gara, Nafar iparralde honetan ez, baina Nafarroako erdialde eta Ebro herriberan ja alerta horia, ez, aktibatua dago, 30 gradutik gora, bueno, horren seinale nabarmena, ez, ja uda hemen dugula. Bueno, ba, Unai Zabaleta agurtuko dugu ere, egunon, Unai.
2: Baita zure, Jon, zer modu zaio, non Neida, ba, bai, bero kontuk. Eta gaurko aurdon bai, bino datotzen dunek, emana gradutan betire izugarri emakin nahi dela, barne alden, egia da, eta ni jada goizeko freskure sartzen utzi dut, dena itxi dut berriz, eta ia noiz arte irauten diten, eh? Eta bestela badi, ba, estufatxoa izazko estufatxo horik beroa botatzen duena, hemen badot bat, hotza ere botatzen duena.
0: Ona.
2: Bai, gorrian edo urdinen jarri, orduan, bueno, gutxineze horrekin, ba, bero handi edenen baiarri eta listo, ez da? Eta bestela, ba, inungo aitzakerik ez, bai, badakizu olakoatan ez, bueno, nik ez da hit garaibeten alazen edo ez, baina aspalditxo badakizu eguraldie badela nolabat seguraskire komunikabide gehienetan gehien jarraitxue izaten den, ba, programa, notizik, albistek nahi duzuena, ez da? Pentsa, gu, ni gaztetxo nintzenen, nahi da, horretu gozan, eguraldi ematen ziren, baina ziren, albisten ondorengo azkeneko
1: bai,
2: minutu bat.
1: Bai.
2: Telebistetan, bai. Plato berezik dauzkea, saio izugarri die, dena oso ongi, atonduk elaboratu daude, informazio ikaragarri ematen due, arlo guzitan, eta atzo batek esaten ziren, ez dakit non entzun edo atxuzula, hori ere oso badakizu relatiboa dela, eh? Baina, uda, hortxe honen noteren, bero kontu, kaleia.
1: Bai, eh? Wow.
2: Kontu eda, betikoa, eh? Hemen iragartzea edo esatea udarak zer bide hartuko duen nik uste oso zail dela. Adituk egida, nola bateko tamain igual antzeko zer hartzen dioa, baina baten batek esan note duen uda, bueno, nahiko beroa izanen note den. Baina, bueno, non ez dakik hori de, eh? Zene dut, guri tokatu zaigu, uraberri bukaera hontan, bero handik izan nahi bitxo, eta hoxe. Eta hau esan da, bero gaur, baina modu honen, alegie, Iruñeko, udaletxeko, prentsa aurrekoa, txupinazua, nork bota. Badakizu nork bota bardun?
1: Abai,
2: ez irakurri.
1: Azutia badakizu?
2: Badakit, ez irakurri. Jon, iragurtzen aiza, ez.
0: Ez dut irakurri. Ira, eskoak altxatu bitut.
2: Bale, oso, zeinak uste duzu. Horretzen tatea zeintzien, ez da?
1: Guk esan genuen Jonek eta biok urgentzitako hiek botabarko luketela. Ah, begira. Ba, guk esan genuen, ez? Bueno, berak esan zuen bozkatu zuela. Nik ezin nuen bozkatu, hori da. Hori da. Baina bai esan nion berari, hori, ba, berarekin bat nentorrela ere bai, erabaki horretan. Naiz eta bueno, guztiek ba, merezi, hori beti esaten dugu, ez?
2: Ba, 112,15 bozkekin, esan bezala urgentzietako buruka botako due, aurtengo txupinaza ondoren zituen, violentzi matxistan kontrako elkarte plataforma den emneko ba, hortxe 24 terdikin eta gero ja zeuden ja pixko ba, berasio ba, besteak beste bai txantreako abezbatza edo pilota Nafarroko Euskal Pilota Federazioa edo besteak beste, bueno, bai ikertzaileen emakume ikertzaile horik, ezta? Beraz, urgentzitakoak bai botako due aurtengo txupinatzoa. Argazkin jada ageri die pozik. Hor etzen suziri bat eskutan daukeala Sironekin eta berentzat pentsatzen dut oso berezi izanen dela eta egierizor ez bakarra eunoitan, claro, ba jakin da zein dien eta zer lan itzen duen. Ba, ongi merezitare, bai, ez, jaketa urgentzi zaigan, gaixotzen ganen, istripu bat, zotzer eukitzen dugunen, dena presa daukeu, denak urduri gaude, tentsioan jartzen ga, eta beraiek pasatu behar izaten ditue.
1: Ba. Bai, oso egoera ezberdinak, ez, hori, aipatu dituzun horietan, gero jendea ere pasa-pasa dijoanean, festetan, pentsa, ez, bueno, egoera... oso ezberdinak, gero bakoitza gara garen modukoak, jarrera, kontuak, eta ez dakit, zenbat egoera ezberdin, ez? Ba, nik esango nuke pertsonak adina, zen ez bakoitza ez bat garen moduan ere, ara alagoaz, garen moduan, ez? Eta orduan, ba, pentsa, ba hori, zer jaso behar izaten duten, ez? Bai. Bueno.
2: Eta gero, karo, horreri erantzi ez da, eta gehi da, kasu honetan, San Ferminetan, eta gure hiri buruzaiko, Euskal Herriko hiriko pensta haundik milek eta laun elkartzen ditu hortan, ez da? Edo gero urten zehar, karo, gero daude, eta ipatu behar da, urgentzietan ere bai, zen modukara idien, lan baldintzak zein dituen, nahikoa langile pertsonal badauan edo ez, ze, eta bar luze bat, ez da? Zade dut nik uste, bueno, merezita askok, hor dauden autagaiek, baina, bueno, urgentzitara joan ez, eta beraiek botako baituen, ikuste ongi merezitare bat duela, ez da?
0: Mm-hmm. Baina, ez.
1: Kaixo, nortzat jugu?
3: Laguno, nene ira.
1: Egunon, Ricardo, zer moduz?
3: Ongi.
1: Zer diozu?
3: Hala, esan duzu, bero ondik eta utago, eta eno, uda behar diuntan, ostoak kilometro berti danikortan, lehenauko zarrak esaten zuen, maizian irueko Santa Cruz. Atea behaztia da. Urte normala izateko. Ta urte honetan, atadie, amazazpi hule nau. Ta nioi pensatzeko asko eman zean. 2022an, ekusin nuze hartu zuen. Ta atazen jesu kristan lehortie. Bai, ta urte honetan, ba, gehiai aurreatu da. Amazazpi hule, lehenauko zara, esara, urte normala izateko, normala, kabalada, normala bintzet, ba, Santa Cruzetako, maitzan jubeko, ba, kilometro vertikal azkeneko zago bai. Mutxaiek,
1: bai.
3: Dena jantzik,
1: Bai.
3: Ta urtuntan jantzidie, amazazpion lehen hau, ta hau neik korri horre zote dan etoriko gudago, bai.
1: Orduan, Ricardo, itxin, orduan, zu horrekin zaude, unaik esan duen horrekinen baten batek edo nonbaiten entzun zuela edo uda olakoa datorrela, ez? Lehorrantza, bero.
3: Ez, hoi da, dena bezala, loreak, etorri berdi, bepokan. Da, animale gaztea bezala, beho gaztea gaztetan, unbitxua bezala, gaztetan. Baina, eski aurretu dien, gehi.
1: Bale.
3: Bai, sin maz, Da, inongo dakitana ez ares, baina tira.
1: Ez, baina, bueno, bada, bai, bueno, zuk naturari erreparatzen diozu, eta hor zaude, egunero, eta, xan eut, modu horretan hitz egiten du ere, ez? Naturak.
3: Bueno, bai, elbureko gauzarekin neko lana eman izuen, perma da bintzet, da.
1: Zau, bueno. Baina, asmatu zenuen ere?
3: Erdi, eta pena gina eman zuna, esan un, hogeita, emeretziti hogeita batea.
1: Bai.
3: Hogeian,
1: Bai.
3: Jose Luis, iriguren, Eskeberria, elurren tapati, eta buen diez, baina, alai, burren asko manion bueltak, baina esan un, nik, gertatu zakena, azai horri, erru ez dauket, nik inun, abisatu zer da zatorren zer ikusi nun, ala hartu menditon torritatik, bale, agur.
1: Osongi, bueno, eskerrik asko,
3: Datorri lan dauki duro bizion,
1: Nun?
3: Azpiarron, ala darren, ikena Jesu Kristu jaiona.
1: Ah, Vale,
3: antolatzen
1: vale.
3: Atxaldetan, eta oso dotorea. Eta... Lastimaren abez ez hau zehagau zuiek. Oita dantxain eta beste asko zu bai. Bale ba?
1: Bueno.
3: Jarraitu beti bezala.
1: Eta zu berdin guen zuten, eskerrik asko.
3: Bueno, gustora.
1: Gerarte. Aio,
2: Ricardo. Eskerrik asko.
1: Bueno, bueno. Bai, berak esaten du ez, Ricardo, que, bueno, berak esaten duela, eta baina egia da jende askok, bera bezala ere, naturari erreparatzen diola, eta naturak zer ritmo daukan ere, ez, gauza asko esaten dituela, hitz egin gabe, ez, adierazten dizkigu, ez, eta bueno, ba, pixkate, bueno, nik uste dut, eguraldia dituak ere bai, eta telebistan egiten dituztenak alako saioak, ez, aipatu ditugunak ere bai, egia da, bueno, ikasketak dituztela, eta baina hoiek ere alako gauzei erreparatzen diete, eh? Ez? Alakoak esateko eta egiaztatzeko. Esan edut, naturari erreparatu eta gero igual pixkat aratago joan daitezke, badituztelako tresnak, badituztelako beste ezagutza batzuk ere, baina oinarri-oinarrian nik uste dut, ez? Animaliek eta zuaitzek eta landarek esaten digutena, eta hau grabatuta gelditzen da, ekainaren 17an Ricardo gotxe egin digula, ikusiko dugu, irailean zer esan behar diogun.
2: Ekainek 17 goan hartutako grabaziora joanen gaia, esan ditugun kontuok, ez? Zer iragartzen, edo baten batek zer esan ote duen, edo, ez? Hori guzie. Bueno, tira, ba, egueldi kontu, txupindazua Iruñen norke bota, eta badi, horik albiste, besteak beste, ja irudik ikusten egin gainez, lehen esan bezala, zironekin nola dauden bi urgentzitako bi langile, eta, bueno, ba, horik besteak beste, egia da, notizia asko dauzke gaurko egunek, eh? Ez dakit, joko dugu, zenbatetekin, baditugu hainbat gai horre aipatu beharrekoak, eta hoxe, Jon, izketan nahi nahi, zenei datortzea nahi dutelako, soinue jardezan, baino tira. Ez dakit, hori giren ero ez, eh?
0: Bai, gaur gure entzulei ere bai esan diet, eh? Beren parte hartzea oso ongi etorria dela, asko eskertzen dugula, eta gainera, asteontako soinuak, bueno, badituela ere bai, ez? Aurreko asteak, aurreko asteetako soinuek bezala, 1001 aukera, eta, bueno, ba, dei bat jasotzen dugun aldiero, beste hainbat aukera sortzen direlako, eta, bueno, ba, soinuak baduelako hori ere, ez, bakoitzak bere iritzia dukela, eta gero, ba, hori, agian batek esaten duenarekin, gero zuri datorkizulako burura, ai, beste irudi bat, eta, oi, ba, agian soinu hau beste hau izan daiteke, doangoa, eta, bueno, ba, hemendik dugula Eneida berriz bueltan, ba, soinua ari gara, Eneida, eta...
1: Horentxe jarriko dut, bai, badakizue hemen, bueno, ba, hori, entzulek badakite ongi, bakarrikaren honetan, atzo esan nizuen, nola ospakizunak ziren, basoan, eta ez dakizzer, eta badakizzer, eta hau ere askotan esan dizuen, ni banago gela, udaletxeko are, gela batean, baina gelak, ba, gauza askotarako ere balio du, irratia daukagu azken atean, baina sarrerakoan ere hor daude erraldoiak, gordeta, kortina baten atzean, eta hau ere erabiltzen da, eta hemendik aurrera ja maizago ere bai, ba, plazan jotzen duten talden kamerinoa bezala edo gela, ez, pixkator aldatzeko harrerakoa, ez, komuna dago, mai bat ere bai, eta bueno, hor hemen ibiltzen dira, eta atzoa faltzen egon ziren, trikitins taldea zegoen, eta hau pixkat basaltza zegoen hemen, eta orain daude udaletxeko langileak garbik eta hoiek egiten hortara joan naiz. Bale, soinua, ez? Venga, ba, ia. Badoa.

Berriz. Berriz. Ui, ama. Ai, ama. Joare intzaite. Jode. Ene, balda. Venga, badoa.

0: Zerbait, bukaeran zerbait itzaltzen do. Ezta?
1: Orduan zuk diozut zerbait elektrikoa dela.
0: Eske, zeo zer, bukaera, Jon, hartu zazu?
2: Bai, bai, gainet.
0: Bukaeran dola, darbende isiltzen da, eta txak, txak, zerbait itzaliko balitz bezala, eta bukatzen da. Ez dakit, eh?
1: Gaurko pista hori da. Izan daiteke, elektrizitate bidez, baina izan daiteke elektrizitate gabekoa, ere bai. Bietara izan daiteke.
2: Ja, ondale.
1: Bai, bai, bai, izan daiteke autonomoa ere.
2: Atzo esan zenuen oso pista hona ematen zuela soinuaren bukaerak.
1: Bai, bai, bai, bai. Claro, ezberdina da. Ta horrek lagundu dezake zerbaitetan. Zerbaitetan lagundu ba dezake. Eta horrutzaino hemen euskan apuntatuta eta bat da hori eta vale. Eta nik unei bezala esango dut kolore ezberdinetakoak direla. Ya está, venga. A la piscina, a la piscina. Gaur 30 gradu daude, pues nada, venga, ni ere. Igeri egitera. Urrandietan.
0: Entzule, venga, ba, animatu, venga. Deitu gurera, dozen kontutarako, baina soinurako ere bai.
1: Nora deitu behar dute, venga, esan unai.
0: 14, 6 bat 0, behatzi bat lau, karrape.
1: Aralar, despistatuta.
2: 9, 4, 8, 6, 0, 4, 5, 0, 3, eta 6, 7, 6, 9, 0, 9, 0, 0, 2.
1: Venga, ni bien bitartean aipatuko ditun dereak. 9, 4, 8, 5, 6, 7, 0, 7, 4, 6, 6, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 5. Eta giharrak luzatzen, unai, telefono deian, nor.
3: Egunon, irukote.
1: Egunon.
2: Carmen Lanz.
1: Carmen.
3: Kolore askotakoak izaten de, ba, kamionak, tratorrak, eta ni pentsatzen dut bolketearekin harri ustutzen.
1: Bolketearekin harriak ustutzen.
3: Harri, bai, bolketetik harri, o lurre, o bai.
1: Vale, vale, venga.
3: Ados, bai, akaso. Bueno, ados, ados.
4: Eskerrik asko baita zuke.
1: Agur, agur. Bueno, ze pozik sartzen den beti Carmen, ez da? Bai, bai, bai, irribarretxu eta humorez, eta nabaritzen da asko, ez da, tonoan, eta bai, gauza,
0: bai,
1: guztan ematen, bai, bai.
2: Bai, bai.
0: Bueno, esan do, beraz, kamion bat, bolketen eta arrie botatzen nahi dela, holakon bat.
2: Bai.
1: Vale.
0: Ja.
2: Bueno.
0: Nik ez dakit, ez dut ireik, baina bai, gehiago, nire bideak gehiago hartu dit, gailu bat behar dula. Itzali biztu pizten den gailu bat.
2: Nik uste, sekadorak eta alako gauzek ez, beste zarata bat, ez, edo beste, ez dakit, aize sortzen duen gaiua.
1: Tematu zarete aizearekin.
2: Bai, men.
0: Ez que...
1: Bale, bale, bale.
2: Galetu behar nizun, nola aurreko astean ere bai unaiak esan zuen, munduen asko direla.
1: Berdin, jarraitzen dut berdina esaten.
2: Az duzu, bale.
1: Berdin, berdin, munduan asko. Eta bestea
2: zein zen? Eta zenbait lanbidetan garrantzitsua da?
1: Bai. Bai. Beste bat, vale. Batzuetan, beste batzuetan baino garrantzitsuagoa. Bai.
2: Vale.
1: Bai, bai.
2: Ados.
1: Izan daiteke oso garrantzitsua.
2: Oso.
1: Oso.
2: Soinuak sortzen duen horri gabe, ezin da lanbidea egin. Edo horren beste garrantzia.
1: Igual batzuetan ez?
0: Orduan.
1: Igual batzuetan ez? Edo igual denboraldi batean ez? Denboraldi sasoi, urtaro. Bale, enei da. Hoxe. Venga, badoa. Berriz eta hasiko gara gaiekin. Venga, ba.

0: Asko hitz egin dut gaur, eh? Asko. Gauza asko esan ditut.
1: Ja.
0: Unaik esan dako asko errepikatu ditut, baina eske ala da. Eta lagungarriak badira, ba, ba ordoaz.
2: Baina
0: errepikatzen dira, errepikatzen dira, bai.
1: Eske, bada bukaerako soinuri ez da unik entzait zerbaitzekin eta ez dakit zerekin.
0: Ja. Bueno. Venga. Animatu, venga, deitu, arraitu, parte hartu. Eta, bai, bai, bai, bestela horre, bai, hor utziko dugu. Denok pentsatzen gara. Eta, zer? Zer?
2: Ez de, tematzen hasiak ginela eta ordu bete mandezak egula ontaz itzik.
0: Ah, bai, ez du egingo. Nik galdera bat egin behar dizuet eta lenguan hausnarketatxo bat entzun nuen eta kuriosoa iruditu zitzaidan eta egia da, ez? Eta, goizean ez dakit nik galdera indizu da, baina orain egin goizuet bestela. Zer moduz, Jon? Zer moduz zaude, Jon?
2: Ongi.
0: Ongi zaude. Bai. Unai, zer moduz zaude?
1: Ba, oso ongi.
0: Oso ongi.
1: Bai.
0: Bai, nire ongi nago. Ba, oso esan dezaket ere, bai, oso ongi nagoela ere esan dezaket. Eta esango banizue, buf, lur jota nago. Zerbait daukat, ez dakit, ez nago ongi. Badaramat demoraldi bat, ongi ez nagoena, eta zeingo zenukete?
2: Zer duzu, ba.
0: Zer duzu, ba. Bale, Unai?
1: Galdetu.
0: Galdetu, ez da.
1: Zer gertatzen den?
2: Mm-hmm. Zer gertatzen den?
0: Bueno, hausnarketatxo bat entzun nuen lengoan, eta egia da, nola, atzokoaren oso antzeko gauza bat gertatzen den galdera honekin, ez? Lagun bati, atzo zan, etxoin, bai, urte betetzena, hori da. Bai, bai, kokatzeko entzuleak, bai, urte betetzea, guaxapak, zoriontzea benetan zoriondu nahi duzulako, eta honekin gauza bera, ez? Askotan, ez? Zer moduz? Zer moduz hori benetan esaten dugun, interesatzen zaigulako bestaldean dagoen hori zer moduz dagoen, edo dagoeneko esaera bat bilakatu den. Zer moduz? Eta espero ez duzun erantzun hori, jasotzen duzunean, wau, esaten duzu, ostras, zertarako galdetu ote dira da nik zer moduz. Edo, wau, igual enuke hori ere galdetu behar, ez? Eta beste gauza bat esan, eta zer moduz galdera horren inguruan, ez? Hausnarketatxo bat entzun nuen, eta bitxia iruditu zitzaidan, ala delako, ez? Horren atzetik, kitxo, eta bukatuko dut, hausnarketa ekarri zuen neskak esaten zuen, batzuetan, ez? Mezu batean, ez? Lagun bati edo norbaiti, mezu idatzizko batean, ez? Zer moduz, mesede bat, biak, ez? Zer moduz, mesede bat. Zergatik ez dugun zuzenean ja esaten, aizu, mesede bat. Ta zer moduz hori behar denerako erabili, ez? Mesede bat nahi duzu, zertarako galdetzen diazu zer moduz nagoen, benemenetan mesede hori nahi bauzu. Eta ez, zer moduz nagoen jakitea, ez? Eta esan duen, ba, hau irratira emango dut, haber ze aipatzen duten lagunek.
1: Ba, enei da, nik entzun une, bai?
0: Entzun zenuen, bai. Eta pentsatzeko mantzizun?
1: Bai, baina bai, era beren, gero, hausnartzen atxun nintzen, pentsatzen atxun nintzen, eta nere burua gelditu zen, erdi bitxarten, esaten zitu nahin bat gauzekin, ados negoan, baina era beren, olako borroka baten, esaten duen, bo, ez dara ez da inbesterako. Osea, ulertu, bi alde horik dauzket, nik ulertzen dut, zer moduz bilakatu dugula diosala itxeko modu baten?
2: Bai.
1: Zer eguro, segurazkire askotan oso diosala hotza eta politikoki kakotzen arten zuzenan ebadozo, ez? Nola bat jazteko elkarrezketa hori? Baina era beren eta bestela, bestalde ere badu neretzat eta asko, jozaun, karo, ez dakit, asko edo egun dure ikusten duten lagun bat, aldi oro ikusti orduko zer moduz, ez diot galdetuko. Oan, aste bete ikusi gabe, edo egun batzuk ikusi gabe daun pertsona horre, hombre, espaldiko, ze, ongi zabiltzetea, o zer moduza, edo zer gixe, o nizarrak, hor badau, ez, galdetzeko moduan. Eta gero, berak zer erantzuten dizuen elkarrezketa horrek jarraitzen do. Zure laune balima da, zanet, ba ongi, osongi, bikain. Zanet, balima ditzo, ez nago ongi, zehautau, jarraitzen dozo, bideo hortatik. Ui, zer gertatu da. Ez dakit, laundu zaitzaket. Nizar dakit. Hmm. Baina ulertzen dut ere bai, zer moduz hori ere askotan bilakatu dela, olako kumplitzeko diosala bat askotan, eh? Horretik ditut, bi alde horik, ez dakit, ze puntutaren jo, edo bai. Zer moduz baten ondoren, edo ordezko,
0: Zer erabildatxeken,
1: o momentu desberdin bakutzen, joan gauze diferente bat, ez da? Zan edo, mesedena, ez di mesede bat behar dut. Enei da, kaixo, zer moduz, ez? Bueno, egia da indezaketela. Ei, Iepe, aizue, enei da?
0: Egunon,
1: jobira, kotxe gabe gelditu naiz, eta hemendik aizueretego kotxea behar nuke. Libra dozo, punto. Zer moduz gabe.
0: Hori da,
1: badi,
0: Hori da.
2: Baina, desberdintasuna hori delako ere, ez? Agian, egunerokotasunean egoten zaren pertsona horiek, pues, badakizu nola dauden, ez? Ez diezu galdetu beharrik egunero bereikin egoten zaren aldiero, zer modu, ez? Unaiek esaten duena, agian, aste bete, hilabete, urte bete, ikusi gabe, onbazara pertsona bat, ba, hombre, galdetu beharko diozu. Nik alakotan adibidez, agur laburrak direnean, edo, ez dakit, ez? Aiba, zeharkatzen, ez, horrela, kalean edo aurkitzen zela batekin, eta, aiba, espaldiko, ongi! Ja, ezta, horrez duzu ere biderik ematen, ja, pues, jo, ba, jakingo ba, zenu, joan den astean, o atzo.
1: Bueno, ez dama, dos?
2: Baina, ongi galetuz gero, ez, nola baite.
1: Ongi, ez.
0: Ez que, hor dago, bigarren parte hori, ez? Ongi edo zer moduz galdetzen badugu zergatik egiten dugu bat bilakatu delako agur bat soilik edo claro eske zuk agur moduan bota dezakezu baina besteak ardezake beste zentzu horretan eta esan jo ba enago ongi. Claro, eta berak hori esaten zuen hausnarketa horretan ez eske ze gertatzen zaigu helburua denean beste gauza bat, eta ez jakitea zer moduz dagoen pertsona hori, zergatik egiten dugu aldera hori, ez? Ze erantzun hori izan dezakegu.
2: Yeah.
1: Ordu ez hori zain burura, zer? Jon, zuk imaginatu. Eta kalento poitzen dozo, eta ongi, eta ez, bale, aio. Claro, ongikin esango ginen, bale, aio. Ez ekin zein behar dozo, bale, aio.
0: Ez que erantzun hori egon daiteke. Edo ja suposatzen duzu, claro.
2: Pertsona hori kalen ikusten baduzu eta jo ke se makuloekin badabil edo gurpildun aulki batean baldin badago eta ez da ohikoa berako hortan egotea ez diozu esan behar ongi
0: ez baina pentsa ez baina beste normaltasun batean egon daitezke arazoak fisikoak ez direnak ere
2: ez da gitu kalen beste aldean dago eta gurtzen zaitu Jon venga
0: ongi.
1: A ver, baina nila gauz izan dati ezkela, ez bakarra fisikoa, xa, zemuz...
2: Kalaren bestaltik ezkema da. Ez!
1: Ongi!
2: A mierda badena.
1: Katua hiltzait, bale, aio.
2: Bale, ongi segi, erosi beste bat. Hartu beste bat.
1: Osa, hor, esketxo oso politik atera dati ezkegi esan,
2: Claro.
0: Hombre.
1: Hemen kontu da, zer moduz hori, diakatzen dute dugunez, diosala itxeko, edo kumplitzeatik, edo esateagatik zenbait kasutan, edo elkarrezketa azteko modu bat, edo zinez, zenbatetan itxen dugun, interesatzen zaigurako gure pareko hori zer moduz dagoen benetan. Eta erantzunea edo be izan, jarraitzen dute dugun, ba, gai horrekin, edo laguntza horrekin, ezezkoa denen, o lagundu badatxeke ez, da?
0: Bai, bueno, honek nik ez dakite, ez? Gaia egia da, ba, igual noizbait gertatu zaiolako, edo, eta gertadaki guke, ez? Ba, hori, ba, lur jota egon, eta batek hori, eta zer moduz, baina ez hori interesatu, baizik eta beste hori, ez? Edo mesede bat, edo beste gauza bat, edo agurtzeagatik agurtu, eta alako batean, karo, neri galdetzen badiazu, zer moduz? Eta igual, gaur, bai, agur moduan igual ardezaket. Baina eski igual bihar, zerbait txarra daukat, zerbait txarra gertatu zait, eta galdera hori ez ditut erantzungo, ala, venga, aio, eta ez, orduan, hor, nola egoera horiek ere ematen diren, ez, egoera ezberdin horiek ematen diren. Berak aholkatzen zuen, okerrez banago nahi, ez galdetzea, ez? Esaten zuzenean interesatzen zaigun hori aipatzea, ez? Uste dut, ez? Hola bukatzen zuela, ez? Edo...
1: Bai, gertatzen dena da, nik bida, nik uste hor neukela borroka. Eta ez negoan osoa doz horrekin edo, esan nahi dut, ja zuzenen gai hortara joatea, zenbaitetan ez dozentzua handirik. Esan nahi dut, nik zurekin topo ikendot, kalen, edo taberna baten enei da. Eta elkarri ikusi dugu, eta? Keinuka bikola, keinuka, ei, ei. Kaina bat. Aiegu dauz. Ongi, atzago saioa ongi galditu zen bait, bale, horra sigatzezke izketan, ez da? Baina batzutan neri biolentore ingo litzieke zer moduz hori ez galdetzea. Zaizu iduitzen?
2: Ez bada, ez kanik hau beti ere da, hola ez, ez ustean aurkitzen dituzun pertsonekin, ez nire lagun batekin geratu bazara, eta baldin badakizu bere aita gaizki dagoela, ebakuntza bat egin ziotela, eta zer moduz abiltzura aita, ez? Ja hor, ja espreski galtzen diozu, zer moduz hortan badakizulako zeo zer gertatzen zaiola. Baina hori, agian hori, duela urte bete ikusi ez duzun, herriko bat, aurkitzen duzula tabernan,

0: Galdera hori egiterakoan, eta hori egiten baduzu, eta suposatzen dut interesatzen zaizulako dela. Bestela, hor dago, ez zaizu interesatzen.
1: Ez que hartzen zatea azkenen denak igual txuk diela, esan nahi dut. Atzo esaten ginen zoriontze hori ere bai.
0: Bai, bai, ez que hortara goaz.
1: Zoriontzen dugu mundu guzie, baina mundu guzie horrekin ez dugu eukidezak egun batzukin edo bestekin dugun harreman hori. Eta ja. Zinez ateratzen zaigu, ez da? Egun, dios ala otan, zer moduzko ontan ere, igual, ostra...
0: Gauza bat esamar dizut, eta entzule batek bidali duelako, bidali du entzule batek. Eta diosala hitza nondik datorren? Oso ateoa, ez da?
1: Egi, ba, ez dakit, entzule, egi, ez, a ber, sartu behar dut, non bat kere, a ber.
2: Zertu, ikusi duzu, euskaltzaindiak euskainoli hitza onartu duela?
0: Ah, enekien, abai, eh?
2: Euskainol, bai.
0: Wow.
2: Bai.
0: Bueno, egia da, bai, aspaldidanik, ez, aipatzen den hitz bat badela, eta bai.
2: Aurran intzanetik entzun dudan hitza, euskainol. Bai?
0: Eta hainbat hitz,
2: onartu dituzte.
1: Ua.
0: Unaik ez du gehiagotan egin, esako, diosala.
1: Eskerrik asko, uste ez dutela gehiago erabiliko.
0: Eman azalpena.
1: Bueno, ez dakit, a ber, hau da, ustet adimen artifizialan ere erantzun ojo, ez dakit zer den zin, igual aditxu bateri galdetu barko genioke, eh?
2: Biatu eskaltzen dian, unai, bestela.
1: Bai, itxon, bain, aurrena adimen artifizialak esan da, oso poli, oso, bai, joani, bo. Diosala, pertsona bati egiten zaion agurra, ongietorria edo bizita adierazteko ekintza da. Arrapazan, atxu ongi oain, kendu argizari belarritatik, kaskoa jarri, banoa. Gaztelaniazko, Dios te salve, esamolden euskal errotzetik sortutako hitza. Toma!
0: Dios eta hola, ez? Edo holako zerbait.
1: Dios te salve hitzetik, eldu ote den jartzen do, ak. Alegi, adimen artifiziala.
0: Entzuleak hori jarri du, bai. Oso ateoa ez dela.
1: Ez nola izanen da?
0: Eta hortu gabe.
1: Nik asko erabiltzen izan du, do?
0: Erabiltzen duzu, gaur esan duzu.
1: Bai, ba.
0: Bitan edo, bai.
1: Bai, diosale hitz, bada euskerazko hitz bat.
0: Bai.
2: Baina jatorriz, erlijiotik datozen hitz asko erabiltzen ditugu.
0: Kriston, nik jaz dut erabiltzen. Kriston ajea dut. Nik jaz dut esaten. Sekulako ajea dut. Nik hori ordezkatu nuen. Baina, bueno. Egia da, bakoitzak hausnartu dezakela, eta erabili edo ez, gustoko duen edo ez, edo, eta hori, bueno, gero euskaltzaindiak onartuko ote duen edo ez, hori onartuta dago, ziurrenik.
2: Euskainol, hitza, autobus elektriko, eta aztarna digital onartu dituen hitz berrien artean.
0: A ber, euskainol?
2: Autobus elektriko.
0: Claro.
2: Eta aztarna digital.
0: Vale. Hombre, beste biak, bai. Baina, bueno, claro, eske euskainol ere bai, egia da. Denbora asko eta jende askok erabiltzen duen hitz bat bada ere bai, ez? Ongi.
2: Bai.
0: Interesgarri, gauza hauek ere.
2: Bai, ala da. Ez ni begira, bultatu ze irak ez atera duen gaiari zer moduz galetze horri adibidez.
0: Agur horretara.
2: Hori da. Ni adibidez gertatutzean, ez? Joan den ikasturtea hasiera, ikastolara buelta, ni tuterera joten itzela, eta galetzen zutela, ez? Udatik bueltan, zer moduzu da, ez pixkat uda kontatuz jendeai, ez? Eta, zer moduz, ongi uda, eta, kao, nire kasuan, nire joan den urteko uda kakaundi bat izan zen, aitona hil zitzaidan, kuadriako lagun bat hil zitzaidan, alde hortatik, Karo, ni ez nintzen hasi behar iritsi berri eta mundu guztia udatik bueltan, jiji jaja, firin faran, bengalanera, titita aurrekin guazen ikastolara zakize, ni horrez nintzen hasi behar, mierda bat, lagun min bat hil zitzaidan, aitona hil zitzaidan, ez dakize, ja gero, egunetara, ba, urbilekoenekin,

0: edo koinciditzen duzu noiekin, esaten duzu. Claro, ze hasi behar iritsi bezain pronto, pues mierda bat. Beira, zintzoki esan da, hau nire bizitzako udarik okerrena izan da, gogorrena, ez dakize. Claro, horre ere, zuk zer kontatu nahi duzunaren arabera. Esaten badizu, zer moduz? Eta, baldin badituzu, mila kontu. Hankaz gora daudenak, etza hasi behar hor banan-banan. Ba behira, nire aitak istripularri bat eukizuen, eta ebakuntza egin behar izan zioten. Nire amona zakizen, nire bizilaguna zakizen, nire biko... Osa, zein dut ez, gero ja norberak zer kontatu nahi duenaren esku dagoela. Zer moduz hortan...
1: Baina badago jendeak igual horren beharra ere baduena. Demagun, bez? Behar hori batzuk badira, aldiro hori galdetuta erantzungo izutena, noski, bada, holako jendea ere, baina, bueno, bada jendea igual, momentu batean, bueno, ba horri, erantzun beharra daukana ere, bai, nizter dakite, arrazoi ezberdin jengatik edo, baina, bueno, hausnarketa besterik etzen, entzuleak ezagite hori ibiliko diren egiten, edo hausnarketa hori, eta zerbait esateko balima dute, ba hoxe, unaik ez dakit zekin joa raroak. Zekin joa raroak aizara iten ja.
2: Abaniko luzea daukela honek.
1: Bale.
2: Zer moduz galdetu eta beti oso ezkorrak dienak. Oso. Edo zein gauzekin ezkortasune darie.
1: Baina hoiei hori galdetzen diezu?
0: Zuzenean ez.
2: Baina, badi, a ber, lagunek ere badi ez beti tak, tak, beti tok eta nik ez nik badune bueno, badot. Ez da hemen kanpoko laun bat, behin guando nola esan dion, ei, osea, egitan, osea, zerbatxe, bla, positiboa? Izan den da, ez da, eske, bai, uff.
0: Bueno, oren komeria kontatu dituzu, oren kontatu.
2: Bai, esan nahi dut, bai, eta gertatzen, imaginatu zu, momentu, bueno, zure momentu animiko ez dago na momentu baten. Jakinda pertsona hori nolakoa den, saiatzen da ez bakarra ez galdetzen, berakien ez hitzeitzen. Eskai bestela, igual okerra da, ez da, nolakoak ere badie. Osa, galdetu eta behin ez da, bueno, bai, ongi. Ostra, ba, igual neidak esan duna, edo neska honek euskai irratin esaten zuna, ez da? Zer moduz esan gabe, ez dakit. Ea raueldie!
1: Ba, nik aitortu behar dizuet, batzuekin praktikatzen dudala, hori. Edo saiestu, edo bestela, dena ongi behintzat ez. Ez dut galdetuko, dena ongi, dena, ez. Baina erantzuna badaki dalako, orduan, bai, yeah. Saiesten dut hori, bai. Bai, ikusi zintudan atzo, edo, eta ber, hortik zer, ez dakit zerbait, baina, bai, zaila izaten da hori kudeatzen. Baina galdera hori eginezkero... Wow, arrisku itzela, eh?
2: Bada beste bat, eh? Oso politiera gantatxekena, zer moduz beharren. Topoina, ei, ze martxa, lan. Jatza esaten nahi, zer moduz?
0: Ja, baina berdina da, unai, ze martxa. Dos martxa kaskarra, oso gaizki joan ere martxa.
2: Bueno, egia da, ahi, aurre badua, hau miseri, eh? Hatxu, gautzetxo bat, euskaltzen diek ere badio, dioste salbe, eh? Diosala.
1: Bai, eh? Bai. Hombre, Bai, hor hitz asko, hitz hori oso zarra izango dare, bai.
2: Deus te salvet, latineztik heldu dena, eta jainkoak zaitzala salbu.
1: Oso. Pues nada, hemendik aurrera, agur, esan beharko duzu.
2: Agurre, agurra egin.
1: Agurra egin, agurtu, bai, oso. Esan.
0: Adio hitza, ondik datorrere. Aio, adio.
2: Adiós.
1: Ay, Dios. Adiós.
0: Aio pelaio.
1: Bai. Oie kere lotura hori izango dute. Bai.
0: Bai, es que hor banan aztena geiz iztegian dagoen hitz bakoitza behiratzen, aztertzen jatorria hitzabek beti naste ditut morfologia da hitzen jatorria aztertzen duen zientzia, morfologia. Ai, es que beti naste ditut.
1: Morfologiak aztertzen du, ez? Sintaxia eta gauza horiek, ez?
0: Bai,
1: hori ez da. Izango da beste bat. Patata tortilla...
0: Ahi ez aldatzen.
1: Erekin edo gabe?
2: Zerekin barkatu?
1: erekin edo gabe. Horrela jartzen du, kon. Ikusi dut, kon, orduan kon, euskaraz zer da? Horrekin edo hori gabe. Nik uste dut tipula zari dela, baina da tortilla kon, tortilla sin. Nola esango zenukete?
2: Vale, vale.
1: Tortilla gabe, tortilla...
0: Tipularekin.
1: Zerekin, erekin. Abai, baina hitza aipatu gabe, bueno, igual dio, ez gara morfologian edo sintaxian sartuko ere bai, baina bueno.
2: Uste, hitza aipatu gabe, kastellanozkin sin erabiltzen duen bezala, guk euskaraz ez du erabiltzen, ez? Kartel baten ere, ez? Tortilla, gabe edokin.
1: Ez dugu esaten, ez dugu, ez hitza erabiltzen dugu. Baina, bueno, hemen horrela ikusut gazteleraz, eta guretzako da deia?
0: Bai.
3: Bai, esan?
4: Kaixo, enon.
2: Bai, da zuire?
4: Manoli naiz.
3: Manoli bueno. Olaetxea, zer diozu.
4: Bai, hablando, con jo nortazun. Bueno, esan nintzen nahi dizten zaitela, diosula dela religiotikola, hazie hote deno. Adios, da. Jo zainko da, jo jekitzen ginen da beti, Ave Maria Purissima, oitxo da, etzen zartzen da, jekitzen ginen benepin bai zapalen zartzen da, hortik elde oten, bai, oi ditzen zait. Da, lehen gozarrak esaten zen, jo zola atzokatzen zizu nahi, aldapa behiratzen nahi, oe, gutxo negatu jatzen hemen zen, aldapa gora zina negatu da jatzen zelata, Oi, izan nahi nu. Bai, baita, geho, zen mutzalde, oia, oitxu datoten, igual, kasi ez da zitazen mio, eta izan interesatzen jo, doita galtzen jo, eta ongi, baina, batzutan ez da gizatzen, igual, dagetu mine pizkoa, baina, nola, zitazen zaten, bai, obizkareko mineak eta bursoak, eta ongi, eta jazta, auto bukatzen maita. Oiz izan nahi zen, bai.
1: Oso nima, noli? Eskerrik asko. Adi, David Manoli, entzuten,
0: Ekarpen dotorea egin dira Manoli hola etxe.
1: Ave Maria Purisimarena ere, bueno, gero tortillaz, baina hori ere nire bi Ramonak esaten zuen etxean, hori ja gero galtzen joan zen, baina egia da, Ave Maria Purisima, etxe batean sartu eta hori bota, edo jeiki bezain pronto, eta Ave Maria Purisima, nire amantzuten
2: bali bat motzagoa. Ai Marie.
1: Guk hori ez?
2: Ez duzu entzun, ba, etxe batean.
1: Eta hola, doni horrekin.
2: Ai Marie.
0: Hori da, hori
1: entzun. Ematen du gatiburen kanta bat. Ai Marie, alkondarie.
2: Ez, dino, Ai Marie. Ez duzu entzun, Ai Marie garaibeten, hala, etxe batean sartu. Ai Marie, ez? Ez, nik uste bai, ez?
0: Barkatu, bide batez, morfologia hitza bota dudala lehen horla... Morfologia da hitzen osakera aztertzen duena. Hau da, generoa badu hitza, ez dakiz, eta nik esan nahi nuen hitza da etimologia.
1: Etimologia, vale.
0: Dela hitzen jatorria nondik datozen aztertzen duen logia.
1: Oso, bueno, gertzen asketa daukagun.
0: Patu, bai, gaur izatu.
1: Patata tortilla.
0: Eta nahi patata tortilla.
1: Ave Maria Purisima.
2: Gabe edokin.
1: Bueno, bai, gabe edokin. Vale, hori batetik. Morfologiaz, baina gabe edokin, zer nahiago?
2: Kin.
0: Nahiago? Kin.
1: Kin. Etxean ere.
0: Eta niregatik, baldin badu ere bai. Urdaiazpiko, gazta, alioli, mayonesa, litxua, ez dakitz, ez den. Denak ez, baina...
1: Tortilla zikinena, zikinena.
0: Ba, ni tortillika horrela mondongo narekin ere, ba, gustoko dut. Tortillika suabe bat ere bai, tipula takillo horrekin ere moldatzen naiz, Baina baldin baditu ere bai olako, zea, kalioli, zakize, bueno, nik olakoak ere gustoko izate ditut, bai.
2: Nik egizan oso klasikoa naiz, ni patata tortilla tipulekin, punto pelota.
1: Garbia, ez.
2: Arteka, urre, jamon, jor, gazta, horikin ere jaten ditut, eta oso goxoak di,
1: Beteak, edo, igual, ere, ez?
2: Beteak, baina, bueno, orokorren, orokorren patata tortille eskatzen dute klasikoa normala.
0: Eta larun bat ontan, mira, patata tortilla kuadriakin ere bai, gatazka hau eukin genuen. Batzuk, nahiago izaten genuelako arrautzaren azken mukitxo hori dauken tortilla, eta beste batzuk nahi de, ongi egosia, ongi guajatu, onda illa, horrela, bloke, patata, eta bloke ona. Eta nik nago dut, horrela, egin bukatu gabe, edo pixka bat ez, horrela, zakin nola, ongi da, zaldu, pues hori...
2: Hori guztu aldiela egia da, baina egin behar, egin guztu entzait, baina egia da, ez zetasun pixko bat, barrenen, askoz ere goxogoa edo beti ere, bez, dela, ez? Bueno, hori pentsatut guztuak, aragi bezala guztuak izanen diela, ez? Batzuke, igual ez zetasun hori ikusten due, eta meten dio lako erreparoa, ez?
1: Amaiurgo entzulea, itzuliko da, itzuli da, aspaldiko partez. Egunon.
2: Aupa, Amaiur.
1: Egunon, guk ere Aimarie leno auniz erretantzen orai galdue da.
2: Bez? Bez? Jakin hori. Aimarie, bai.
0: Bakarrik Alexandre.
1: Orain galdue dala, bai. Nik ere hori esan dizuet, bai. Birramonak askotan esaten zuen hori. Abe Maria Purisima eta Aitona Monak eta bueno, hoiegia da desagertzen joan dira, ez? Edo galtzen aria direla ere, bai, baskarrik asko.
0: Netura kontuak direlako, zain dute...
1: Bai, orain alkondo hori, eh?
0: Alkondo?
1: Ja. Ba, nik patata tortillakin ere, bai, nik ez, gaia ekarri nahi nuen, ze bada sekulako aldea batetik bestera, ez? Eta bueno, eta zuk ere, etxean prestatuta ere, beti berdin ezin da ditu, ez? Baina, bai, gauza horiek, ez? Nola, bueno, batzuk arrautza... Ia, niri bildur puntu bat ematen diate tortilla hoiek ere bai, eta orain igual gehiago ere bai, ez? Oso ongi eginda ez dauden hoiek, arrautza balima dira, Gero izaten dira webina edo deitzen dien hoiek, eta bueno, hoiekin ez dago hainbesteko arazorik, baina arrautzarekin kontuz, Bai, venga, ba.
3: Ea, ba, beste di bat dugula, bai esan.
4: Bai, Carmen naiz berriz.
3: Carmen.
4: Lengo euskeakena ezate, eta ni lengua daket zarra naiz, da. Ba, gurasoak neri, bueno, etxeko zenide guzioi, ba, jende enduari beti behoriken.
2: Bai.
4: Badakizu zer den?
1: Bai.
4: Gero beste gaztexoa balen bazen, zuketan. Eta zure launeri, iketan. Mm-hmm. Ave Maria Purisima, etzinak ez un utzein. Esan behartzen, gainakoan atzea joan da, venga, esan sarreran, esaten ziuen.
2: Ja.
4: Hola zika.
2: Aizu, Carmen, eta Aimarie, entzunez inuzu?
4: Aimarie, beste etxio matea, mandatu omateo etxea joten maginen, Aimarie.
1: Aiba.
4: Da, ateatzen zen jendea.
2: Hori da.
4: Eta burdun, zuk ematen zenun, mandatu, o eman behar zinuna.
1: Ara.
4: Esan behar zinuna.
1: Ara.
2: Ara.
1: Ze polita.
4: Oine gaztetan, bai, errin, Aimarie. Etxeko atarie joan da, Aimarie.
1: Ze polita.
4: Atal gaine zabalik egoten zen, eta Aimarie, eta urdun etxeko akateatzen zen, da. Ba, hau, hola.
2: Carmen, gai ez aldatuz, patata tortille, tipulekin o tipulei gabe?
4: Tipulekin,
2: ez da, bai hoxe.
4: Eta erdin ezetasune.
3: Hori, eskerrik asko, Carmen. Eskerrik asko.
2: Erra, Carmen, bai hoxe.
3: Ez dut esan behar diren bezala esateagatik. Eskerrik asko, Carmen.
1: Eskerrik asko.
4: Bueno,
1: vale,
3: adio.
2: Bati bat patata tortilla ine izanen da, Carmen.
1: Seguro. Goxo. Bai. Bueno, ba, hoxe, batetik bestea ere, ikusi dut, atzo ikusi nuen, ez, patata tortillarik onenak, eta, bueno, badakizue, alakoak ere, ostalaritzako elkartek, eta antolatzen dituz ere, bai, promozio pixka bat egiteko, eta tabernaetako, ba, hori, bueno, ba, sukalde horiek, promozionatzeko, esan.
0: Kuadriako bat dugu, tipula gorrotazale amorratua dela, baina tipula ez du, ez da ikusi egin nahi, eta behin baino gehiagotan egin diogu, bai, tortilla hau da tipulik gabea, eta hau da tipularekin, beraz, kontuz.
1: Aldrebes.
0: Eta bi tortillek tipula euki.
2: Zela lagun onak ditu.
1: Oso onak, eta gero esango zioten, zer moduz dago tortilla?
0: Eta bikaina, eta ez du zer esaten, eske...
2: Oso lagun onak di hori, bai, hori lagun oso
1: bai.
2: hori da lagun batek bateria ematen eskatu dela, pizkat zepelin pizko darrabatzen dela, alkoholik gabeko zerbeza eman eta bestea irudikatzen ikeragarrizko hauntze daukela eta bai, badi holako zera politiak ez da. Bueno, ba, patata tortilla bai egia da Nikola. Eta nahi da, zuk esan duzun kasutara egia da, a ber, egia da kanpoan, tabernetan, odena delakoetan, ezetasun horren eri ere, egia da, arraultze den, edo webina den, teorian arraultzez, baitiek erabili ustez.
1: Ja, baina.
2: Baina, egia da, amatxe izula, olako, uf, erreparo pikin bet, bai, ez, horrek bere, bueno, izan ditzakelako, bere...
1: Bai, da, bai, izan dezake, eta guk nik etxean izan nuen, aurra txikia zenean, behin edo, behin aipatu izan dizuet ere, bai, salmonela. Eta oso txikia zen, eta wow, oso gogorra da, oso gogorra da. Gero, behin, bueno, prozesua luzea da, eta hori behin ja gero berreskuratu arte esteak, bueno, txikitzen dizkizu, eta bueno, ba, hor pixkanaka bazoaz bidea egiten, baina nork, badugu, dei bat? Venga,
2: bai, kaixo nortzatu?
5: Eunon.
2: Miren?
5: Zer modu totea?
2: Ongi miren alduntzin osongi, zure bai?
5: Bueno, oso ongi baita.
2: Venga, vale.
5: Giroare, beroa, aide, eta guan jaitxe
2: bai,
5: alden.
2: Bai, egia da, bai, bai.
5: Oida.
2: Bueno, miren, bida zemat gai izan du ditugun gaur, eh? Zer moduz, bai. Tortillek, aimariek, oida. Eta denak.
5: Pues nik, a ver, ni badauzket, familin, tortille patata gustatzen zaioana, tipulen, zaporekin, baino tipulik gabe.
1: Tipule, zaporea, tipulik gabe. Bueno.
5: Tipule ez to bilatu behar berak. Ulertzen?
1: Bai, baina, zaporea nahi du. Bai.
5: Orduan, bakizu ze ikendoten? Ikendot. Zartegi baten, tipule apotxatu, eta turbizen pasa. Eta gero, tortille ikendoten enpatatakin, nazten diotoi, eta mundiala.
2: Ara, baina, ba, miren, hori igual tipule puskek igual oso guztok ez dugu nantzat, baina tipule guztok ez dugu nantzat ez to balio, ez da?
5: Ez to balio, ez, baina esan egizat, bada jendea gustatzen zaiona tipulen gauzatzkokin, tipulen bai. Zaporea, baino ez zaio gustatzen bilatzea tipulen puskek.
2: Bai, egia da, bai.
5: Eta ordun, negiten dut hartu, turbizen pasatzen do tipulet,
2: eta fuera puskek.
5: Eta bota tortillei, eta mundia lateatzen
2: da. Hain da, zora garri, nik egia esan, miren, eta zuek ez dakite, baina nahi tipuline, izugarri guztien zat, alde guzitan.
5: Bai, neire, bai,
2: baina denetan.
5: Gordin ere, bai.
2: Bai.
5: Jakin, edo lentejakin, edo garbantukin, edo
2: bueno, xerrazin. Eta entxaladetan, bueno, nik mordoska bat hartzea. Eta entxaladan,
5: mundiala. Eta gero beste aldetik, Aimarie, guke oitzure handi eginula, joaten ginenen beste baserrita, o normalen igual amerkinekin joaten ginenen, pues atea, garaibeteko atek bakizan nola izaten zuen lehiatile.
2: Bai.
5: Da, handik. Aimarie, ordun ateatzen zien, eta baino egitan, oitzure ondi egin nula. Bai.
2: Osongi.
5: Pues oitxe.
2: Miren, eskarrik asko.
5: Vale, zuri, venga.
1: Eskarrik asko. Begira, bergoratu dit esan duen horrek, bueno, nik aitona zenak, eta izeba batek ere, tomate, ensalada, tomatea, ez dute jan, testuragatik. Aitunak ere ezin zuen jan. Naiz eta baratzean pila bat zauzkan, goxo-goxoak. Baina, salsa, bai. Tomatearen saltsa hori, ja, ozpinakin eta olioakin nagatzakin, ogiarekin bustitzea, bai. Tomatearen zaporea, baina ez tomatearen testura. Eta hori bergoratu ditze, gauza bera izango da. Zaporea bai gustoko, baina gero testura hori, tipularen testura hori, ez. Eta orduan... Bai, bueno, izaten dira, horrelako gauzak ere bai. Bueno, ba, ez dakit, sukalde kontuak onutzaino. zuen baimenarekin soinua jarriko dut berriz.
2: Bai, venga, eguerdik
1: unarik eta lan minutu. Hainbeste, hori da, hainbeste sukalde, eta hainbeste zer moduz, aztu zaie entzulei esatea, zer den soinua, ez? Txoin, bueno, jarriko du soinua eta hartuko dute telefonoa.

0: Kaixo, no está yugu?
1: Hola, egunon, Eneida.
0: Hola, egunon, Ventura.
1: Hola, itzetan, zubi izketan nola, aurrero etxeta, eta bat eginen nien.
0: Bei?
1: Gugaz eginela, horre esan da dira, makomete gineko jo, hain Maria, bide, gugaz eginela, Maria. Bat eginen etxe. Eta guk, Maria, igual da, Petra Balmazane ama, o Andria. Etxe denetan ez eginen hori guk. Maria,
0: o sea, que hay María es María.
1: Hay María es Gu María.
0: María.
1: María.
0: María.
1: Bai, bai etxe denetan, eh?
0: Etxe guziten.
1: Bai, fate ginenien.
0: Ongido? Vale, vale.
1: Eta gero beste galtzuet,
0: bai.
1: Nik ikusetena, pilotan, izbete galtuta dona, guai, guk saki atiatzea fate ginenien, beti, esate ginen, ba. Ola pizkat kontra joe beretzen nion, txakiatea atzekoen, eta esaten nioen, ba. Eta guai, sekulezetai, junik hori pilota jai.
0: Ba.
2: Ba, alegi epe, txakiatea atzekoen,
0: badoa,
2: nola baita,
1: txakiatea atzekoen, ba.
0: Badoa, bale, bale.
1: Habe, zen nioen gu, ba, beti. Eta guai, ez dotaitzen, itzoinik, pilota jai.
0: Bale, osongi.
1: Ba, bueno.
0: Eskerrik asko.
1: Vale.
0: Itzaleti gaur, eh? Itzaleti.
1: Bai, bai, gaur, bai, itzaleti no.
0: Gero arte, aio, gero arte, gero arte.
2: Bueno, bueno. Polite da, seguratkire herri edo eskualde desberdinetan, ez, bera gaipatzen zuen, etxe batera joten zuen, Maria.
0: Beti Maria.
2: Hemen, ahi Marie, eta etzen, etxe hortako norbatxek izen hori zulako.
0: Baina ez zuelako, edo guztiek izenaren aurretik ere Maria bat zutelako. Ze bueno, gehienek ere, bai. Gehienek ere Maria bat zuten, ez?
2: Ja,
0: gehienak.
2: Bai, bai.
0: Bi bai. Ez, igual hiru ere bai, ez? Maria ez dakizer, Maria, eta bi edo hiru izen, ez? Eta horren, asmatzen zen, ez, Maria? Ja, xandare bai.
2: Bai, bai, ze bai, gizonezko emakumezko garai baten Maria zegoan atzetik aurretik eta esan nahi dute, ez?
0: Bai,
2: Jesus,
0: bai.
2: Maria, Jose Mari,
0: Mari Jose,
2: Mari Jose, Maria Angela esan nahi dute asko dauzkea, ez da?
0: Angel Mari.
2: Maria Arantzazu, Angel Mari, bai, bai, asko di, eh? Maria asko zeuken bai.
0: Hortik tirakasten bagara, zenbaten zule izako diren, Maria kire bai, esan jon.
3: Euskaldun izen guztiak zirenak, aldez aurretik lehenengo izena, ez, Kastellana behar zuelako. Zene, nire familian ala saldu ziaten, nire ama adibidez Begoña du izena, nire izabak Arantzazu zuen izena, eta biek lehenik Maria zuten. Baina nik betianik ulertu dudanagatik, dazuk izena jartzeako garaian, ez, Maria nolabait derrigortua izaten zelako jarri behar, aldez aurretik, zene, Nik, Begoñaren kasuan, ez?
0: Bai, bai, bai.
3: Zurekin, ez da ala, ez dakite.
0: Baina horre, kasu guztietan ere, eta gizonezkoetan ez.
2: Jose Maria.
0: Hori da, atzean.
2: Antonio Maria, igual
0: hori da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Jose bada izen erdaldun bat, zene, kasteano da.
0: Jose Maria, Jose Mari.
3: Ja. Zene, Begoña.
2: John Mari.
0: Bai, baina hori nik ustut, bai, denboraldi batean bai, ez? Eta segun ze adinetik aurrera, nik bere nere kuadrilako eta adineko hiru gara, bik izen euskalduna, Nerea eta Izaskun, eta nik Eneida Nerea grekoa, baina bueno, etzen ezaguna ere, ez? Eta kuriositatez, nik Maria neukan aurretik debekatu zidatelako jartzea izena baina Nereak eta Izaskunek izen hori dute, urte berean jaiota, Franco bizirik zegoela ere bai, eta txisterik ez dut kontatu, baina dauzkat, nere bilankideak barrez lehertzen.
2: Ez, nik, eske, pentsatzen da nintzen, jonek ez digula kontatu bainik, eta bere karnetan igual jarriko diola John Mari Urtasun.
0: John Mari?
2: John Maria Urtasun.
0: Ah, John Maria. Juan Maria.
2: Oi ba, Juan Maria.
0: Juan Maria.
2: John Maria Urtasun.
0: Ez, ez?
3: Dio esango dizuet, nire karnetan jartzen duen izena, Joni Manol da.
2: Joni Manol.
3: Aita,
0: claro.
3: Juan Manuel delako, aitona, Juan Manuel dudalako ere.
0: Claro.
3: Eta hirugarren oinordekotza, hirugarren belaunaldia, bueno, ba, behintzat euskaratu egin zuten izena, ez naiz Juan Manuel. Eta Joni Manol naiz.
2: Bara, Joni Manol egizatzen, izen, bera, Joni Manol erabiltzen duna, eh? Edo, John Marire, bai, John Marire, ezautzen, bat ezautzen dut, eta... Ba, bai, esan edot...
3: Ba, bai, serio.
2: Ez dut nahi noiz entzun, Unai Mari, esate bateako.
0: Mari Unai.
2: Mari Unai.
0: Unai Mari. Ez, nik ez da.
2: Mari... Zesa Marnun.
0: Zesa Katxon deitoa gaur, eh? Bueno, bai, eh? Hori bai, entzuleak fin-fin gaur. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
2: Deitzen, bai, egiten. Bai, bai, aipatu ditugu, tortilek, tipulek, aimariek, Maria izena duenak edo ez. Bai. Ez dakit gehiago.
3: Adios alak.
2: Adios alak.
3: Zer moduz alak.
2: Adios te salbek. Oidenak. Eta baina aipatu, enei data joan. Atzoko gai batera joan ez, unibertsitatera. Selektiko euskerazko azterketarik zeroak atera ditu. Entzun dituzue izketan bat edo beste?
3: Bai.
2: Ha, esan baiet.
0: Esan baiet.
2: Eta zei dutxu zeizue?
0: Bai, ba, Jon Telleriak egin duen.
2: Ez kain, Jon Telleriak osongi indu bere bideo.
0: Ez txiki hori. Hombre, egin genezak ere. Alba, oi, bisita bat daukat?
2: Bisita bat daukat.
0: Etxein, baina eske, etxein segundu bat, eh?
2: Bai,
3: noa izango, ainoa joan.
2: Ez digu esan egin genezake zer gu jarraitzeko horrekin.
3: Bai.
2: Egin genezake zer egitea nahi dozo.
3: Zer egin dezakegu.
2: Lagun, ia zein den bisitan.
3: Aiba.
2: Ez tot etxeik ikusten.
3: Tangi ikusten, ez.
2: Mikrofonok tapatzen dio. Txanoa kendudo.
3: Txanoa kenduta.
2: Ara, Ricardo noski. Ricardo da, ez da?
3: Itzaletik, ez da, esan dio neidak.
0: Ez, itzaletik esan diot Benturari.
2: Benturari, hau Ricardo.
0: Ricardo, ni galdera daukazuretzat. Nondik otxein diguzu? Uartetik? Ah, begira, uartetik otxein digu, ta dida batean hemen dago. Bueno, sorpresa. Bauzu ez zerbait, esateko?
2: Ia, ba, atxu.
0: Esan.
2: Nik beti hartzaile da, ez da, Ricardo?
0: Hartzaile da, bai.
2: Eta ni beti izan dut animalik gubini askoz ere listokoa diela.
0: Bai.
2: Ez da, zale, izaki oso tontoa da, berez.
0: Bai.
2: Animalik askoz ere listokoa dia. Ardik esatea baterako olako beroakin, Ricardo jakinen do, abaroan etxen die, ez da?
0: Ia ardiak olako eguendiakin abaroan edo itzalean dauden. Abaroan oso ongi daudela.
2: Abaroan oso ongi daudela, ez da?
0: Bai, hori esaten du, bai.
2: Horrekin, gizakik normalen euski hartzea ateatzen gamo, horrenditoi hartzeko, eta animalik, ardik, abaroan otzen die, freskotasun bideo eten dielako zerbaiten gatik izanen dela.
0: Esaten du, azkarra, gu baino azkarragoak badirela. Gu joaten garela morenito jartzea guzkita, eta animaliak abaroan edo itzalean egoten direla, ez? Animalien gandik gauza asko ikasi beharra daukagula.
2: Egia da.
0: Egia da.
2: Egia da. Animalik ere, eguraldi ere, askotan ohartzen die, zer datorkien edo zer heldu den,
0: bai,
2: ez da?
0: Bai. Bueno, bueno, bikote, pues nada, agurtuko dut eta orain txeka nago zuekin, bale?
2: Bale, osa, barkatu, Eneida. Ez joan da, azta?
0: Ez, hemen nago.
2: Ez, lehen esan duzu, egin genezake, zertaz aizinen, gu jarraitzeko izketan horren ingurun.
0: Nola egin genezake?
2: Ricardo etorri aurretik esan duzu, egin genezake, eta gero egin duzu, ara nor etorri den?
3: Txeyeriaren eskitxa errepikatu.
0: Ah, claro, Jon, jar genezakeen.
2: Antxonena,
0: bai, nik hemen daukat Antxonena, bai. Venga, orain, segundu bat, hasi kontatzen da jarriko dut orain.
2: Vale, bai. Bueno, kontu da, unibertsitateko, edo azterketak, edo unibertsitatera sartzeko azterketetan, badakizu, euskeran, bueno, 0, bat, bi, asko atera dituela hainbatek. Horrek, arrabotxa, konzentrazio bat ere sortu do, eta atzosaten dizuen, euskai irratien entzun ditula pare bat izketan, eta garo, beraien izketako maila ikusi ondoren, eksanun etxitziela harritzen, ez gainditzea. Osa, harritxu da ditu nintzen. Eta gero, bideo bat ere viralizatu da, horren ingurun, eta Jon Telleriak egia da indula horako, ez? Bueno, esketx bat edo gai horrekin oso ederra dena, ez da?
3: Azkok hori ez, kexu ziren, ba, gainera nik publikora sartu nahi nuen, eta orain honek baztertu egin nahu, eta ez euskera gainera, euskera eta euskal literatura gaietan, bietan, bai, 0 eta 2 arteko notak lortu dituzte dene. Orduan, izu, ez da, bizpairuk oso aizkien dutela azterketa, eta eske diria, 5 eskola, ez dakit zenbat eskoletako, ez? Ez dakit zenbat ikasle.
2: Eta goroar, esan zuen eskolak, ez dakit denak edo, baina aeredukoak die, ez da, noski?
3: Aeredukoak, bai, bai, bai, bai.
2: Nik atzo, harritu ninuna zen gazte pare bat, euskeraz mintzatzen no, mikrofono horren nola izien, eta esaten duen baino, eske, zet? Eske, ez duzu emerezik gainditzea? Osea, errespetu bat, hizkuntzari? Eta beraien kezka bakarra, ardura bakarra da, ezin duela, ez da gizarkarreratan izena eman. Gaztelaniaz balitz, azterketa, egurre emango ligukete, akatxe ingo baginuke, bai edo ez? Edo ez ingelesez, edo alemanez, edo dena delako. Bueno.
0: Eske, nik kontrakoa ere, begira, atzo etxean hitz egiten, eta jarri nien esketxa ere, bai, eta horri bilin ginen pixkat. Barrez, jarri duzue? Ez duzue jarri.
2: Ez,
0: ba, hori, justu etxean, eta alabak, orain pau edo hau egin berri ere, esaten zian, jode, ba, gaztelerazko azterketa zaila da, eta zaila izaten da, guretzat ere bai, eta egia da, claro, bada ikasgai bat, gainontzekoak euskaraz dira, eta hori gazteleraz da, eta egia da, asko ikasi behar izaten dutela, de eredukoak hori egiteko, izango dira, euskara eta gaztelera igual maila berean dakitenak, igual gaztelera gehiago euskara baino, baina badira asko ere, euskaraz, egunerokotasunean bizi direnak eta asko jarduten direnak hoiendako oso zaila izaten da eta egia da ez daudela maila berean. Nik esango nuke gaztelerazkoa are zailagoa dela eta atzo erentzun nuen hori, esigituko balitz, cuidado, Baina,
2: eta gero hori, Eusko Jaurlaritza eta EHU bilera eta luzatu, eta beraz zerretuk berez gainbegiratu. Gainbegiratu ditzatela, baino, eta baten batek, akatsan bat balin badau, edo gaizki zuzen duen, edo aprobatzen berez, aprobatu, bale, bikain, baino bestela, ez?
0: Ja.
2: Ezke hau bihurtzen nahi da, berez ere, euskeran kontrako, nolabaiteko, oldaraldi bate, bada hau,
0: Ja,
2: ja Antxonen ahia topatzen duzun, eta jartzeko...
0: Ez, badaukat, hemen daukat, baina ez dakit bidaltzerik dudan, posible dudan, hemen, ez daukate Instagrama hemen jarrita, eta ez dakit bidaldezak edan. Ai, benetan, baina atzo, eta behin da berriz entzunda ere, sekulako barrea, terriblea da. Ia posible dudan beste bide batetik edo beste... Sare batetik ze ez daukat hemen jartzerik eta erantzulei.
2: Kontatuko du, Antxonek egin duela da olako esketxo bat bezala bere sare sozialetan, eta da, batetik pertsonai, Antxon pertsonai da, ba, zuzentzaile edo maixu edo izanen litzekena, ez da, eta bestea berriz da, protestan eta zero atera dun ikasele oitako bat, ez da? Hori da, pitximet Antxonek ba, olako irudikatu duna bere bideo hortan, eta hori ere, bueno, mineka lagunel ja da, ikusi duena, ez da? Lortzeik badugun. Ni saiatzen nahi nahi zebai, karo, nik Bluetooth bidet konektan nahi zeke, baina mai ez zat konektatzen nahi da, ez dakit batzutan gertatzen zait, eta ez dakit zergatik ez zaiten esartzen, bai? Ze bestela mobile Bluetooth bidet maira konekta dezaket, eta baita elkarrizketak edo audioak entzuteko sistema ona da. Beino, kasu honetan, ba, ez dakit zein den arazoa. Jarri.
0: Hemen nabil, baina beste sare sozial batean, baina ez dut ez daukate aukerarik ere, eta telefonoa sartzeko kablerik ez dut. Bueno, bai, posible dugun biharko, gero igual bukatzen dugunean saiatuko naiz beste bide batetik eta jartzeko aukerarik baute dugu, baina bai, bueno, hor dago, auzi hori ere bai, eta ja se jarrepena.
3: Entzuten duzue?
2: Ez.
0: Bueno, ez esaman izuen, beste gauzatxo bat baneukan, eta orain ez dakit, joan egin zait orain.
3: Nei da, men jirra gabiltza, eta ez dugu deus aipatu Murtxanteko gidariarena.
0: Bai, hori eta Donostian ere, topoan ere, beste langile bat, Bai. Bu, atzo, bai, Murtxanteko hori ere, bai, terriblea da. Bai, atzo, bikotea etxera iritsi zen da esan zian. Bai, eta oraindik ez dizkigute aplikatu nahi, koefiziente reduktore horiek, ez, hor dabiltza borrokan, ez, urte batzuk lehenago jubilatu alizateko, urte asko kotizatzen dauden garraiolari hoiek eta bueno, ba hoxe, bai, esaten zuen eske hau jasangaitza gertatzen ari dela ja, ez? Kamioiarekin errepideetan gidatzea eta kasu honetan egia da aztertu beharko dutela bat atera intzela eta bestearen kontra, ez? Talka izan zitekeen kotxe bat, baina bueno, beste kamio bat izan zen eta eta hala gertatu zen ere, baina bueno, bai, pues aztertuko dute, baina bueno, edozein gauza izan daiteke ere bai, eta bueno, bai, gaia pues hori da, ez pixkat jasangaitza edo zaila, ez, gertatzen da gaur egun ja errepidetan, bueno, pues batzuk lanean, beste batzuk bai, lanerako ere erabiltzen dugu kotxea, beste batzuk aisialdirako, guztiak goaz, bakoitza bere gauzak buruan eta bueno, ba bai, zail xamarra dago, bai, errepidea. Bueno, hor Unai ere askotan dabil, zu ere bai, ez? Errotxapeatik eta bueno, bai, pues holakoak, holako kontuak, bai, gertatzen direla. Nik ez baneukan, baina claro, biharko utziko dugu, irakurri nuelako proposatu, osea, mezuan jarri nizuen, atzo irakurri nuen nola garinoain izango da herria. Bai, garinoain, bai. Hor herri txikia da, 500 biztanle dituen herria da, txikia, bueno, gakotzen artean. Eta urten igirilekoak ezingo dituztela ireki, ez? Eta pixkat kritikatzen zuten ere bai zer nolako, bueno, legedia, ez? Batez ere, ez? Nola ongi dago eta legeak, bueno, ba, betetzeko daude ere bai, baina nola herri txikiek zenbaitetan ez daukaten legedia horri heltzeko aurre konturik, dirurik, ez? Herri txikiak, ez? Eta gero, ba, kexatzen garela edo kexatzen dela gobernua ere bai, herriak ustutzen ari direla, herri txikiak eta gauza bat eta beste, ez? Eta orduan, claro, baliabide hoiek 500 biztanleko bati edo 6.000 biztanleko herri bati berdin aplikatzeak, bueno, ba, ze zailtasun dituen, ez? Eta bueno, ba, urten herri horretan igerilekuri gabe egongo direla. Ezingo dituztela ireki, ez dutelako betetzen legea, ez? Darun, interesgarri bai iruditu zitzaidan pixkat hitz egiteko, ba, hori. Herri txikiak, herri handiak, baliabideak, aurrekontuak, eta beste. Baina, bueno, nahi bauzue, biharko utz dezakegu, ja, 12 eta 21 dira. Dei bat dugu?
3: Ez, esan barnuela, garinoain non dagoen kokatzeko pixkat jakinez duenaren zat, garinoain Baldorban dago, Tafaiara bidean, eta momentu hontan gaur, ekainak 17, alerta horian daude. Beraz, pentsa zenola eskertuko luketen orain igerilekoa irekita izatea. Beraz, ez dela kapritxo bat, baizik eta agian ere udan, behar bat da ere freskatzea eta uretan sartzea. Ez, orduan ez dakit. Bueno,
2: eta hori gaur aipatu dozu, Jon, pentsa... Hori da, ekainak 17 eta inguru aitan...
3: A ber, zuaren amarrean.
2: Hori da, eta han Baldor bai inguru hartan, eta gero ja, bizkat bera gore bai noski herri beraldena, badakiu temperaturek beti gurean beino berogoak eta lehorragoak izaten die, ez da? Bai, ez di albiste bat ere, ona, gerri txikitan askotan bida, azkenen dena lotuta dago, ez? Zerbitzuen kontu horrekin, eta hor bai... gertatzen da, claro, alerta hori naranja.
0: Jepa, bai.
2: Dauden bitxarten eta beroakin, maulako herri txiki baten, gure herritan, bai piztinak, bai errekak, oso garrantzitsuk die, eh?
0: Oso.
2: Bueno, jakarra ipetu dugun, gainei, gire lekuk lanbeten irikitzen leitzen, leku askotan demoraldi izaten da, ez, haze irikiera. Ze, claro, emnotan eta beroekin bete-betek daude. Gure ipetu behar da.
3: Gurean, Beteluko erreka igerilekoak araudi berri eukiko du, eh? Beteluko putzura ohitura duzuen ontzat, jakin dezazuen ustailaren batetik aurrera, kotxez edo bai motoz, karabanaz, dena delakoz. Joan nahi izan ezkero, interneten bidez edo udaletxearen bitartez, erreserbatu beharko dela parkina, bueno, arazo asko izan zirelako joan den urtetan, eta bueno, ja urtetik urtera geroztagi izaten dielako, batez ere kotxe pilaketa bide bazterretan, eta kasi atzo alkatearekin elkarrezketan ginen, eta esaten zuen, kasi pasatzeko tokirik ez zegoela hori, bide bazterretan kotxeak pilatzen zirelako, jendeak ez duelako inolako arduri kotxea ongi aparkatzeko, eta gero kotxeak ezin zuten, ez da, oza, bizilagunek ezin zuten pasa. Orduan, bueno, ba, nik ere Beteluko igerilekuaren hori araudi berria izango duela eta bueno, hiru lagun ere egongo direla pixkate bueno, ba udaletxearen ordezkari bezala, ez langile bezala, ba hori, bai harrera egiten eta dena pixkat kontrolatzen.
2: Eta hau esan da, eguerdiko amabik eta hogeita lau minutu.
0: Badauzkat, badauzkat trest eta nahi bauzue usten badiazue jarriko ditut, bai, eta bestea ere, bai, nola, zer nolako adierazpenak egin zituzten. Ia posible vale, denen.
2: Bale, horrena hartzea originala edo adierazpenak, ez da?
3: Jarri adierazpenak.
0: A ber, posible den. Ai, ez dit, eta aurrekoan, ai, badagi zergatik. Bai, ez direlako nireak ere. Ez dituzte.
2: Bueno, ba, bihar, venga, bihar, bai, bihar, bai, ordua aurre bai. Eta bihar inen dugu, alegin hori. Bihar jarriko ditugu, ikasle zero atera duen horin testigantza bat edo beste, eta Antxon Tellieriak egin duen bideoko...
0: Osengi. Ze kanta dugu gaur?
3: Ba, tera berri den kantu bat. ETS taldeak La Fumigarekin zure orbaina deitu duen abesti berria kaleratu zuen atzo.
2: Zure orbaina.
3: Bai. Ba, honekin, bihar arte.
2: Bihar arte, aio.
0: Bihar arte, aio.
2: Hori dios alatzen?
3: Dios. Eta itzaletik, zaindu.
0: Ai dios, agur.
3: Aio. Pintxa.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik euskaltzalea amorratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Karizet ikoran utziran ikustea Hamuntza bizigituka dizkidetera Hi hauek ikusten dute gila tapera Txapela ezari jabi horretzi behera

0: Kaixo, Anabela Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

gauerditan ilunean, munduan egin zan mutu, zuten izarre kantatu, biok ezan ginenean. Oianone, oianone, gaunetan zaitutene, larrulegun eta zuri, bular samur, sabel guri, nien eska oianone, ez dibakanez betea, zure matxantxo maitea, utzen zanene aura, zabalik lore antzorak.

zure baratzeko bortan, arrotz bate jodu bertan. Sarbidea emaiozu, zama bat baitak arpisu, ez dezazula uz bortan. Espain likitz, eskulizun, atseginetan jakintzun. Bularretik belaunera, haragi biok ikara, jauzten zaitut neskalizun. Hiltzen naizela dirudi, batetan mila suziri. Hene burmuinetan sartu, botz uinak uzten gaitu, hili garela irudi. Egindu irri hilargiak, esten zazkiola begiak. Neskatilak erraiten dau, esker honetan otoitz hau, dantzularik hilargi.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen dago aixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien esker txarra. Izan ere, esnetan bustitako gia purrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina hil egiten ziren. Gurasoek aserra esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiegizko beroagatik. Eta natura jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere bere txoriekin. Gu, pentsakor jartzen ginen une batez, behar bada gurasoak, zuzen izango dira. Hala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela, jakinarren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen gure mandatua.